još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, kadificu, zambak, jasmin pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat da je probudim polako. Ugledah je kako spava, Bog zna otkad nisam plako.

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

boj se buke, to što svira.

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkogoglja Zenica i dalje štrajkuju glađu u domu sindikata, a pridružio im se i određeni broj rudara. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nisu primili plate za maj, juni, juli i august. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić uputio je apel rudarima da imaju strpljenja još nekoliko dana jer bi sredstva Svjetske banke uskoro trebala biti operativna. Članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović danas će sa predstavnicima posmatračke misije OSCE-a za izbore u Bosni i Hercegovini razgovarati o trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine. Račun BHRT-a i dalje je blokiran jer Općinski sud u Sarajevu još nije donio odluku o deblokadi, a zakonski rok za donošenje odluke ističe sutra. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je pred Generalnom skupštinom UN-a da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, te pozvao svjetske čelnike da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Zelenski tvrdi da Rusija već godinama pokušava osvojiti cijeli istok Ukrajine, ali da u tome nije uspjela. Zelenski je u jednom od najoštrijih dijelova govora Putina nazvao nultim pacijentom, tvrdeći da se od njega šire rat i nestabilnost. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Sjedinjene Američke Države, gdje ga je na aerodromu dočekao američki predsjednik Donald Trump. Trump je na početku susreta rekao da mu je velika čast što je ponovo sa Xi-em, kojeg je nazvao velikim liderom velike zemlje. Xi je zahvalio Trumpu na dobrodošlici i ocijenio da su odnosi Kine i SAD-a uprkos nesuglasicama ostali stabilni. Među glavnim temama razgovora očekuju se trgovina, vještačka inteligencija, odnosi prema Tajvanu i druga pitanja od strateškog značaja. Prema mjerenjima u 5 sati u Gacku su 3 stepena, Sarajevu i Jajcu 5, Banja Luci 7 i u Mostaru 13 stepeni. Danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći se očekuju kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 14, a najviša dnevna od 18 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
0: O tišini. Lao Tse, rođen i umro oko 6. ili 5. vijeka prije nove ere. Tišina je izvor velike snage. Zuko Džumhur, rođen 24. septembra 1920. godine, umro 27. novembra 1989. U tišini nastaje umjetnost misli.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

Njujorku, ali je odustao od nastupa zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje su se pojavile nekoliko nedelja ranije. 24. septembra 66. The Association su započeli tronedeljni boravak na prvo mjesto američke liste singlova pjesmom Cherish. Pjesma traje 3 minute i 25 sekundi, ali na etiketi singla navedeno je 3 minute, kako DJ-evi ne bi bili obeshrabreni pustiti tako dugačku pjesmu.

Prvi jesenji Marijanski dan u katoličkoj crkvi posvećen je Gospi od otkupljenja ili otkupiteljici robova. Slavi se od 1615. godine, a za njega su zaslužni redovnici Mercedarijevci koji su se borili za otkup i oslobođenje porobljenih od strane Saracena. Papa Inocent XII. Proširio ga je 1696. godine na cijelu crkvu. Prema tradiciji, Blažena Djevica Marija, majka čovječanstva, ganuta samilošću prema porobljenima, ukazala se 1. avgusta 1218.

0: emisije izdvajamo. Sindikat zeničkih rudara nije prekinuo štrajk glađu, uprkos najavi resornog ministra da će sredstva Svjetske banke za njihovo zbrinjavanje uskoro biti operativna.
1: BHRT i dalje u blokadi, Evropska radiodifuzna unija poziva na hitnu akciju kako bi državni javni servis nastavio s radom.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine počinje dvodnevnu plenarnu sjednicu.
1: Izraelski premijer Netanjahu danas pred Generalnom skupštinom UN-a.
0: Vrijeme danas sunčano uz postepeno na oblačenje. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkogoglja Zenica i još nekoliko rudara i dalje štrajkuju glađu u domu sindikata, iako im je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao da će sredstva Svjetske banke namijenjena za njihovo zbrinjavanje uskoro biti operativna. Uposlenici u rudniku koji je u procesu gašenja nisu primili plate za maj, juni, juli i august. Govorio je predsjednik sindikata Nedžad Duraković, član sindikalnog odbora Alija Oruč i resorni ministar Vedran Lakić.
2: Minimum zahtjeva je bio da se im isplate dvije plate od četiri za ostale da bismo mogli koliko toliko s ovim ljudima održavati ovu jamu i održati jamska postrojenja.
3: Non stop pomjeraju datum, uvijek fali neki zarez, neki izmjena teksta. I jednostavno ne možemo više, egzistencija primorava sviha nas, na ovo je očajnički čin. Ne znam, jednostavno zamolio bi sve koji mogu da utiču da se ovo stanje više privede kraju. Ova pravedna tranzicija je pokazatelj i budućim rudnicima koji sad dobivaju redovno plate, kakva ih sudbina čeka.
4: Federalno ministarstvo financija je završilo svoj dio posla, vrlo brzo će to završiti državno ministarstvo financija i konačno će biti otvoren račun na koji će leći sredstva iz Svjetske banke, onda ćemo ih imati na raspolaganju za isplatu svega onoga što je potrebno rudarima u Zenici.
0: Zarađene plate nisu dobili ni radnici BHRT-a. O trenutnoj situaciji u radioteleviziji Bosne i Hercegovine danas će razgovarati članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović s predstavnicima posmatračke misije OSCE-a za izbore u Bosni i Hercegovini. Zabrinutost zbog blokade računa BHRT-a manje od dvije sedmice prije općih izbora izrazila je i Evropska radiodifuzna unija.
1: Evropska radiodifuzna unija poziva nadležne institucije da poduzmu hitne mjere kako bi bio osiguran nastavak rada BHRT-a, jer je, kako navodi, građanima Bosne i Hercegovine potreban pristup nezavisnim i nepristrasnim informacijama, kao i pouzdano izvještavanje o izborima, propitivanje kandidata i izvještavanje iz svih dijelova zemlje. BHRT, kako navode, ima ključnu ulogu u pružanju te usluge na državnom nivou.
0: Uprkos apelima iz inostranstva, reakcije domaćih institucija nema. Općinski sud u Sarajevu još nije donio odluku o deblokadi računa BHRT-a, a zakonski rok za donošenje odluke ističe sutra. Adis Muhić.
5: Uslovi za odlučivanje o deblokadi računa BHRT-a stečeni su još 17. septembra. Potvrđeno je u zvaničnom odgovoru na naš upit iz Općinskog suda Sarajevo. Naši izvori potvrdili su i da je stigao prigovor RTRS-a iz Banja Luke, a sud ima zakonski rok do petka da donese odluku. U saopćenju Općinskog suda dodaju da nisu zaprimili službenu dokumentaciju iz Vrhovnog suda Republike Srpske.
6: Uvidom u navedeni predmet kroz CMS sistem utvrđeno je da je punomoćnik izvršenika obavijestio ovaj sud o odluci Vrhovnog suda Republike Srpske s prijedlogom da sud na osnovu izmijenjenog činjeničnog stanja donese odluku o obustavi izvršnog postupka te naloži banci deblokiranje računa izvršenika. Postupajuća sutkinja Ljiljana Uljarević će, cijeneći utvrđeno činjenično stanje, donijeti odluku zasnovanu na zakonu, protiv koje će svaka stranka u postupku imati pravo izjaviti žalbu.
5: Nevjerovatno je da se procedure ne mogu ubrzati kad je riječ o sudbini državnog medijskog servisa i njegovih više od 750 radnika, a simptomatičan je i odnos državnog suda prema BHRT-u, ističe novinar portala Žurnal Amarildo Gutić.
7: Podatak da je sud Bosne i Hercegovine rekao da je nenadležan za spor između RTRS-a i BHRT-a radi se upoštivanju državnog zakona, a istovremeno je nadležan za ravnopravne sporove radnika BHRT-a, što malo izgleda nelogično. Dakle, imamo s jedne strane obstrukciju, s druge strane potpuno nezainteresovanost za ono što će se desiti, jer ne znam šta znači BHRT za medijski prostor u Bosni i Hercegovini.
5: Medijski stručnjaci dodaju da određene politike imaju cilj dovesti BHRT u neizvjesno stanje i time doprinijeti ugrožavanju medijskih sloboda i demokratije u Bosni i Hercegovini. Eventualno gašenje državnog RTV servisa značilo bi sužavanje prava na informaciju, ističe profesor komunikologije Enes Osmančević.
8: To bi značilo dalju degradaciju mogućnosti kritičkog i analitičkog mišljenja, gašenje jednog od preostalih malobrojnih simbola države i opstrukciju u razvoju javnog mišljenja, odnosno razvoju društva. Glavni krivci za to su prije svega vlast, zatim tu je odgovornost menadžmenta i konačno odgovorni su i građani i to pasivno nijemo gledanje propasti jednostavno vrišti do neba i boli jako. Međutim, to je dokaz stanja letargije društva u kojem se mi danas nalazimo.
5: I dok svi posmatraju i poručuju da nisu nadležni, radnici BHRT-a u interesu javnosti, u teškim uslovima, bez plata ili za ispod prosječne plate, bez penzionog, a pojedini i bez zdravstvenog osiguranja, nastavljaju informisati građane Bosne i Hercegovine. Za to vrijeme dug RTRS-a prema BHRT-u po osnovu RTV takse stalno raste, danas je veći od 109 miliona maraka. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
9: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Ustavni sud Bosne i Hercegovine započinje dvodnevnu plenarnu sjednicu. Na dnevnom redu je između ostalog apelacija prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, koja se odnosi na lobiranje Republike Srpske protiv Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama budžetskim novcem.
1: Iz budžeta Republike Srpske za lobiranje je u dva navrata izdvojeno ukupno 64 miliona maraka, a ugovor je potpisan sa lobističkom kućom bivšeg izraelskog obavještajca Arija Ben Menaša. U ugovoru se navodi da je krajnji cilj odcjepljenje Republike Srpske, a lobistička kuća se obavezala i da će osigurati podršku vlasti Sjedinjenih Američkih Država u uklanjanju Kristijana Šmita s dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te ukidanje sankcija zvaničnicima u Republici Srpskoj.
0: U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje završnih riječi na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Mehmedagića optužnica tereti da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora obavještajno-sigurnosne agencije od 2019. godine, kada je poništena njegova diploma fakulteta za poslovne studije u Banja Luci, do 2023. kada je razriješen s dužnosti. Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove.
1: Savezi opština i gradova Federacije i Republike Srpske zajednički organiziraju konferenciju pod nazivom Općine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci. Predstavnici općina i gradova te ostalih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, institucija Evropske unije, zemalja članica i kandidatkinja, kao i predstavnici razvojnih organizacija i akademske zajednice, danas će u Sarajevu razgovarati o tome kako općine i gradovi mogu učestvovati u evropskim integracijama, te kako bolje koristiti evropske fondove za razvoj lokalnih zajednica i unapređenje javnih usluga. Delegacija Bosne i Hercegovine završava posjet u Njujorku u okviru zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Protekli dana predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović obratio se Generalnoj skupštini te održao niz bilateralnih sastanaka, kao i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Ministar Konaković se na kraju posjete na marginama samita sastao sa podsekretarom UN-a i specijalnim savjetnikom generalnog sekretara UN-a za prevenciju genocida Čalokom Bejanijem, kojim je zahvalio na brzoj reakciji i nedavnoj nedvosmislenoj osudi javnog veličanja i elemenata podrške na državnom nivou tokom sahrane pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Srbiji.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je pred Generalnom skupštinom UN-a da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini, te pozvao svjetske čelnike da dodatno ograniče ruske prihode, trgovinu i sposobnost nastavka rata. Skupštini se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je dio obraćanja posvetio odnosima sa zemljama u okruženju, naročito Hrvatskoj, čiji je premijer Andrej Plenković za istom govornicom kritikovao Srbiju zbog veličanja osuđenog zločinca Ratka Mladića. Dragan Maksimović.

0: djelovanje, svijet postaje opasnije mjesto za sve ostale. Pozivam zemlje svijeta da Rusiji ograniče prostor za djelovanje i izvore novca kojima financira rat. Svaki put kada neko daje Rusiji novac kroz trgovinu, kupuje ovom ratu još vremena. Zagovornicom Generalne skupštine redali su se Kenija, Slovačka, Poljska, Češka, Paragvaj, ali i Srbija, čiju delegaciju predvodi predsjednik Aleksandar Vučić. Osim pozivanja na obnovu povelje u UN-u, iako je, kako je rekao, međunarodni sistem koji poznajemo već urušen, Vučić je govorio i o odnosima sa susjednim zemljama, posebno Hrvatskom. Izjava je došla nakon što je ranije hrvatski premijer Andrej Plenković za istom govornicom kritikovao vlast Srbije zbog iskazivanja počasti Ratku Mladiću. Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovo uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrijednosti, posebno u Republici Hrvatskoj koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive. Plenković je govorio i o Bosni i Hercegovini, rekavši da zemlju treba da vodi posvećenost jednakosti i reformama, gdje se, kako je rekao, Hrvatima i dalje uskraćuje legitimna zastupljenost. Rješenje nisu ni podjela ni dominacija, rješenje je pažljivo osmišljena izborna reforma koja štiti svakog građanina, istovremeno obezbjeđujući obnovu osnovnog načela legitimne političke zastupljenosti konstitutivnih naroda. Generalna debata u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine trajeće do 28. septembra. Svjetski lideri govore o globalnim izazovima i prioritetima pod motom obnavljanje povjerenja, upravljanje transformacijom Ujedinjene nacije koje služe svima. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
1: Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija danas će se obratiti izraelski premijer Benjamin Netanjahu uprkos pozivima gradonačelnika Njujorka Zohrana Mamdanija na njegovo hapšenje po nalogu Međunarodnog krivičnog suda iz novembra 2024. godine zbog zločina protiv čovječnosti u Gazi. U Njujorku se zbog Netanjahua sprema veliki protestni marš kojim se, kako je najavljeno, traži da se osobama koje se smatraju ratnim zločincima ne pružaju diplomatske privilegije, imunitet, niti bilo kakva diplomatska uljudnost.
2: Američki predsjednik Donald Trump danas će u Bijeloj kući ugostiti kineskog predsjednika Xi Jinpinga. U okviru centralnog dijela višednevne posjete kineskog predsjednika SAD-u, Trump i Jinping će na sastanku iza zatvorenih vrata pokušati stabilizirati odnose opterećene trgovinskim sporovima i tehnološkim rivalstvom, a trebalo bi biti riječi i o Iranu i Tajvanu. Nakon sastanka za kineskog predsjednika i njegovu suprugu bit će priređena i državna večera u Bijeloj kući.
1: Skupština Crne Gore na vanrednoj sjednici raspravljaće o inicijativi za smjenu Andrije Mandića sa funkcije predsjednika parlamenta. Inicijativu je podnijelo 35 zastupnika iz vlasti i opozicije zbog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U inicijativi za smjenu navodi se da Mandićevi stavovi produbljuju društvene podjele u Crnoj Gori i da su štetni po ugled Skupštine i međunarodni kredibilitet države.
2: Vlada Federacije je na hitnoj telefonskoj sjednici donijela odluku o proširenju listi lijekova Fonda solidarnosti i obaveznog zdravstvenog osiguranja. Na listu lijekova Fonda solidarnosti uvrštene su terapije koje proširuju mogućnosti liječenja oboljelih od više teških malignih bolesti. Iz udruženja Renesansa pozdravili su proširenje liste, ali poručuju da pacijenti i javnost nisu čekali 7 godina da bi dobili samo djelimična prilagođavanja. Stoga traže da ovo proširenje liste lijekova bude samo prvi korak, te da se do predstojećih izbora izvrši temeljna i obuhvatna revizija liste Fonda solidarnosti.
1: 9. Međunarodni kongres studenata medicine, Summit 2026, počinje danas u Sarajevu i traje do 27. septembra. Kongres će okupiti oko 400 studenata i mladih ljekara iz Bosne i Hercegovine i svijeta, a u prvi plan stavlja naučna dostignuća, inovacije i budućnost našeg zdravstvenog sistema.
2: Sigurnost djece u saobraćaju je na zabrinjavajućem nivou u našoj zemlji, ističu iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo, a na ovaj problem upozoravaju i iz Udruženja za unapređenje sigurnosti saobraćaja u Republici Srpskoj. Nevladina organizacija Saobraćajna edukacija i ove godine je raspisala konkurs pod nazivom Sigurnost djece u saobraćaju pokaži svoju kreativnost, koji traje do

0: 20. oktobra s ciljem da djeca uče, razmišljaju i pošalju poruku kako poboljšati njihovu sigurnost na putu do škole ili vrtića. Detaljnije Adna Voljevica.
1: Saobraćajne gužve, loše ceste i neadekvatna signalizacija sve češće ugrožavaju sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Posebno su izložena djeca koja svakodnevno pješače na putu do škole ili vrtića. Sanela Delučija iz Vijeća roditelja kantona Sarajevo smatra da sigurnost djece u ovom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou.
2: Imate neke škole u prigradskim područjima koje uopće nisu vidljive u saobraćajnoj infrastrukturi, iako se nalaze pored samih magistralnih puteva. Djeca čekaju autobuse na stanicama koje se nalaze uz magistralne puteve gdje je ograničenje za vožnju. Pješački prelazi nije dovoljno da budu samo ocrtani na ulici. U područjima gdje je intenzivno kretanje djece, učenika, trebalo bi da to bude svaki mogući saobraćajni znak koji u stvari postoji. Ako postoji mogućnosti za usporivače, treba da budu i usporivači tu. Znači moramo da preduzmemo sve moguće korake da umirimo i usporimo saobraćaj u dijelovima gdje se intenzivno kreću djeca.
1: Predsjednik Udruženja za unapređenje sigurnosti saobraćaja u Republici Srpskoj Milenko Jačimović navodi da su izvršeni monitoringom o sigurnosti djece u saobraćaju početkom ove školske godine uočeni brojni problemi.
3: Mnogo je nepravilnosti bilo i od sami nesavjesnih roditelja koji su čitavu jednu saobraćajnu traku na mnogo škola i u gradu Banja Luci blokirali da bi sa djecom izašli što bliže vrata osnovnih škola, a time ugrozili sve drugi učesnike u saobraćaju, pa i njih sami. Primijetili smo da je i izostalo veće prisustvo policije. To sve ukazuje na to da početak školske godine je bio nedovoljno aktivan i od strane činioca društva koji moraju raditi na tome.
1: Stručnjak iz oblasti saobraćaja Osman Lindov ističe i da bi svaka lokalna zajednica prije početka nove školske godine trebala preispitati sigurnost ruta kojima se kreću djeca.
4: Da obezbijedi trotoar, da djeca ne idu cestom, nego da ide trotoarima, da su to trotoari bez ikakvih smetnji, a škole u okruženju da otvore mogućnost da roditelji mogu adekvatno i sigurno dovesti svoje dijete do škole ili odvesti. Trenutno vrlo malo škola koja imaju takve puteve gdje može čovjek dovući svoje dijete s autom i na siguran ga način postaviti ili preuzeti. To su dvije stvari koje mi možemo uraditi od nekakve državne strategije u segmentu ranjivih učesnika u saobraćaju djece do lokalne zajednice kao društvene zajednice i do samih škola.
1: Zbog čestih saobraćajnih nezgoda u blizini škola, nevladina organizacija Saobraćajna edukacija godinama unazad poziva djecu iz vrtića i osnovnih škola da kroz crtež, fotografiju i video prikažu kako oni doživljavaju sigurnost u saobraćaju i predlože kako bi saobraćaj mogao biti sigurniji. Voditelj projekta Saobraćajna edukacija Nedžad Višća.
5: Edukaciju mi pokušavamo da kažem da skrenemo pažnju i pošaljemo prijedloge na državne institucije kako bi se poboljšala sigurnost putem djelovanja na infrastrukturne projekte.
1: Djeca su najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju, pa stručnjaci poručuju da se posebna pažnja mora posvetiti njihovom sigurnom putu od kuće do škole. Za BH Radio 1, Adina Voljevica.
0: A osim sigurnosti djece u saobraćaju, početkom nove školske godine vrlo često se otvara i pitanje uvođenja školskih uniformi. Posljednji prijedlog stiže iz Banja Luke, zbog kojeg su se gradske vlasti i nadležni za obrazovanje na entitetskom nivou našli u svojevrsnom političkom sukobu. Prvi traže obavezno uvođenje uniformi radi brisanja socijalnih razlika među djecom, dok drugi smatraju da je to predizborna priča i stvar škola i roditelja. Podijelilo je ovo i javnost, ali i ponovo otvorilo pitanje svrsishodnosti uniformisanja učenika. Brana Prtenjak.
6: Osnovna škola Harmani 2 u Bihaću jedna je od rijetkih u Bosni i Hercegovini u kojoj učenici sa ponosom nose školske uniforme. Radi se o običnim tamno-plavim majicama na kojima je logo škole, te citati koje su birala i sama djeca.
7: Naš četvrti razred piše učimo jer želimo znati, za treći kaže učimo za život.
8: To predstavlja jednako za sve učenike što smo svi jednaki, svi smo isti.
6: Za razliku od ovih mladih Bišćana, njihovi drugari u Banja Luci odbijaju i samu pomisao o nošenju školske uniforme.
9: Ne vidim point da se nosi uniforma u školu uopšte.
10: Ne, zato što je dosadno.
9: Ne sviđa.

0: nadam se.
1: Ne, pogotovo ne onih jednakih dugih.
2: Sama banjalučka javnost na drugoj strani podijeljena u stavovima.
3: Ja sam odrasla u tu uniformu i zaista mislim da bi to bilo onako i simpatično, a i praktično s druge strane. I nema razlike, svi su isti, a to je potrebno.
4: Nije baš potrebno da se toliko djeca unificiraju. Neka malo slobode da se razvija njihov duh. Mada sam i protiv drastičnih razlika i skupocjene odjeće kod onih roditelja koji imaju da to djece bezbjede.
2: Upravo je brisanje socijalnih razlika među djecom motiv na koji se pozivaju banjalučke vlasti, koje tvrde da bi školske uniforme dovele do manje vršnjačkog nasilja, do više jačanja discipline i osjećaja zajedništva unutar škole. Sve to su za psihologa Slađanu Đaković nerealna očekivanja.
5: Uniforma definitivno neće spriječiti zadirkivanje ili neke podjele, jer djeca će pronaći druge kriterijume za poređenje. Ne možemo znači zanemariti činjenicu da je posebno u adolescenciji potreba za individualnošću veoma jaka, jer dijete kroz odjeću, frizuru, stil često istražuje koje kojoj grupi pripada i kako želi da ga drugi vidi. Ako mu kažemo svi morate izgledati isto, kod neke djece to može biti doživljeno kao gubitak autonomije i prostora za lično izražavanje.
2: Sličan stav ima i sociolog Vladimir Vasić.
6: Neka negativna strana jeste da se negdje nameće naša volja djeci i tvrdim da uniformisanje djece neće riješiti nikakve njihove probleme koje imaju u procesu obrazovanja, u procesu sazrijevanja, socijalizacije i mislim da su to nekakve kozmetičke promjene.
2: I nisu ovo usamljena stručna mišljenja koja će zasigurno pozdraviti svi koji su protiv uvođenja uniformi u škole. Ako su roditelji učenika, u prilog im idu i proceduralna pravila u entitetima, odnosno kantonima, prema kojima za uvođenje školskih uniformi mora da postoji 100% zainteresovanost i roditelja i svake škole ponaosob. Kako živimo u vremenu podjela na razne načine, lako je zaključiti da se u skorije vrijeme broj škola u kojima su uniforme za učenika obavezne neće povećavati. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
7: U Sarajevu i Zenici su 4 stepena, Bihaću 5, Banja Luci 6, Tuzli 7, Mostaru 8 i u Bijeljini 9 stepeni.
8: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura do 14, najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, a na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguća je pojava sitnih odrona. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do pola sata.
7: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Sindikat zeničkih rudara nije prekinuo štrajk glađu uprkos najavi resornog ministra da će sredstva Svjetske banke za njihovo zbrinjavanje uskoro biti operativna.
8: BHRT i dalje u blokadi, Evropska radiodifuzna unija poziva na hitnu akciju kako bi državni javni servis nastavio s radom.
7: Ustavni sud Bosne i Hercegovine počinje dvodnevnu plenarnu sjednicu.
8: Izraelski premijer Netanjahu pred Generalnom skupštinom UN-a. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Sinela Šumar.
9: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
10: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
11: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privela je kraju prvi dio priprema i danas putuje za Varšavu, gdje će sutra odigrati premijerni duel nove sezone UEFA Lige Nacija protiv Poljske. Prethodna tri dana izabranici selektora Sergeja Barbare zatrenirali su u Sarajevu, te puni optimizma dočekuju ovaj reprezentativni prozor, u kojem će za svega 11 dana odigrati 4 utakmice. Želja za dokazivanjem posebno je naglašena kod mladih igrača koji će dobiti priliku zaigrati u nacionalnom dresu. Jedni od debitanata su i Luka Đurić i Zinedin Smajlović.
12: Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje i... Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez

0: razlog.
1: Zahvala sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to.
2: U toku dana po dolasku u Varšavu naši fudbaleri će odraditi posljednji trening u oči utakmice, meč sa Poljacima, na programu je sutra od 20:45 uz prijenos na BHRT-u. Tri dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunije. Nakon toga slijede dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Prvi mečevi u novoj sezoni Lige nacija na programu su večeras. Najveću pažnju privlače sigurno susreti u A ligi. Igraće se i dva komšijska derbija. Tu će Njemačka posle rezultatskog fijaska na svjetskom prvenstvu pod vodstvom novog selektora Jürgena Kloppa gostovati u Amsterdamu kod Holandije. Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, u Oslu čeka Dansku. Portugal će na Jose Alvalade stadionu u Lisabonu biti domaćin reprezentaciji Velsa, a Srbija u Beogradu na stadionu Rajko Mitić čeka selekciju Grčke. Protivnika je prokomentarisao selektor Srbije Veljko Paunović.
3: Grčka je reprezentacija koja svim utakmicama koje smo gledali su bili protagonista. Žele loptu, igraju dobar fudbal, igrali su u sistemu 4-2-3-1, probali su sisteme 4-1 u jednom trenutku u junu. Tako da vidjet ćemo što se tiče same formacije kako će igrati, možda nešto drugo, pripreme, ali svakako znamo, poznajemo te igrače i poznajemo naravno i selektora. S druge strane, dobar period su stvari zajedno, tako da je i to jedna dobra okolnost za njih.
2: U našoj Ligi B na rasporedu su dvije utakmice, Austrija-Izrael i Kosovo-Republika Irska, dok se u Ligi C sastaju Andora-Malta te Liechtenstein i Litvanija. Liga nacija ponovo ima ogroman značaj kada su u pitanju plasmani na evropsko prvenstvo, što je, podsjetimo, jedan od glavnih ciljeva postavljen pred našeg selektora Sergeja Barbareza i njegov stručni štab. Na tom putu od izuzetne važnosti bi bilo osvojiti grupu, čime bi automatski osigurali baraž ili barem biti drugoplasirani, što garantuje kvalitetniji jakosni šešir i lakše protivnike prilikom izvlačenja grupa za kontinentalni šampionat. Ovaj žreb bit će održan 6. decembra u Belfastu. Ljubitelji košarke sa nestrpljenjem su čekali 24. septembarski dan, jer večera startuje nova sezona ULEB-ove Eurolige, najelitnije klubskog takmičenja u Europi. Liga ove godine donosi izuzetno uzbudljiv format sa 20 klubova koji će kroz 38 kola regularnog dijela sezone odigrati ukupno 380 utakmica. Pored 19 klubova iz prethodne sezone, novi član elitnog društva je turski Bešiktaš, koji je zamijenio suspendovanog Monaka. Čast da otvore prvo kolo imaće u Coca-Cola Areni, Dubai i Real Madrid. Sigurno je tako da nas već na početku očekuje košarkaški spektakl. U dva prošlogodišnja međusobna okršaja oba tima odbranila su domaće terene te upisali po trijumf. Meč počinje od 18 sati, a u istom terminu sastaju se Hapoel iz Tel Aviva i Bayern u Sofiji. Od timova iz regiona tu su ponovo Crvena zvezda i Partizan. Crveno-bijeli otvaraju sezonu domaćim duelom sa Žalgirisom, a u nastavku večeri igraći Panathinaikos, Paris, Barcelona, Anadolu, Efes, Baskonia, Olympiakos te Asvel, Maccabi, Tel Aviv. Sutra će na parket Bešiktaš i Valencia, Fenerbahče i Virtus, a beogradski crno-bijeli će također igrati u matičnoj dvorani, gdje će ugostiti ekipu Armanija iz Milana. Najboljih 6 timova na tabeli obezbjeđuje direktan ulazak u četvrtfinale, dok ekipe od 7. do 10. mjesta igraju play-in turnir za preostala dvije pozicije. Završni spektakl i borba za titulu na Final Fouru zakazani su za period od 28. do 30. maja naredne godine u Abu Dhabiju. Titulu šampiona brani grčki Olympiakos. Dodajmo i da su na evropskom prvenstvu za odbojkaše poznati polufinalni parovi. Nakon što su plasman ostvarile Francuska i Poljska dan ranije, Slovenija je u četvrtfinalu u Varni bila bolja od Belgije sa 3-1, a Italija je u Torinu poražena u dramatičnoj završnici od Finske sa 3-2. Selekcije se sele u Milano, gdje će se igrati susreti završnice. Aktuelni olimpijski prvak Francuska sastaće se tako sa Finskom, dok će o drugom finalisti odlučivati Slovenija i branilac titule Poljska. Polufinala evropskog prvenstva za odbojkaše su na rasporedu sutra, dok je veliko finale zakazano za subotu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
4: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103.

0: knjižicama Bokserskog saveza i mi smo bokseri ravnopravni u statusu svih kategorija. Znači, to je nešto što će se tek kasnije da shvati i razumije šta je ovo. Znači, mi se u životu od boksera možemo učiti. Bokseri se tuku isključivo, odnosno bore isključivo u ringu pred ravnopravnim kategorijama i to pred sudijama. Nema nepravnih udaraca, udaraca sa strane. Kada protivnik obori znači drugog protivnika, odnosno borac, jeli, ta borba prestaje. A u životu je sve suprotno. Znači, uvijek jači tuče slabijega bez kategorija sudija, bez, kada ga obore, onda svi naskače na njega. To je ono što bokseri, jedino što im zamjeramo, što se ne želi da bavi politikom, da malo izmijene, ali vjerujte, i to će sve doći do poboljšanja. Kada se mi promijenimo iznutra, promijenit ćete čitav svijet.
1: Da. Gospodine Jeliću, evo da sumiramo. Vrlo je važno da su upravo bokseri, njih šest iz Banja Luke u Sofiju otišli kada su naravno izvršene rigorozne detaljne medicinske pretrage koje su izvršene na Univerzitetskom kliničkom centru Banja Luka. Potom važno je da se boks, odnosno borba, vodi isključivo pod jasnim pravilima, ravnopravne kategorije, pred sucima, nema naravno nikakvih zloupotreba. I ono što mi je bitno što ste naveli jeste da rušite stigmu. Svakako da će ovo evropsko prvenstvo u Sofiji biti, čini mi se, potpuno inkluzivno i po tome zapamćeno i da će naravno ovakav primjer pratiti i ostale kategorije sporta u cijelom svijetu. E sad, pošto nemamo još puno vremena, recite mi kakvi su prvi rezultati, možete li biti se, evo, sretni, pohvaliti se kako je prošlo i šta je plan naredni?
0: Pa mi prije nego što smo uopšte došli na ovo evropsko prvenstvo, mi smo postali veliki pobjednici jer smo nokautirali stigmu i i evo, znači, njih šest je ušlo, juče su se četvorica su ispali, znači zadnje takmičenje, dvojica idu u drugi krug i to je nešto što ne možete riječima, mi smo pod emocijama, ne možemo opisati riječima šta to znači. Znači, za te ljudi, oni su metari iznad zemlje i koliko je publika prihvatila, koliko su ljudi u stvari dobri, mi ne možemo da vjerujemo. Mi, nema, vjerujte, nema loših ljudi, ima samo oni koji su skrenuli sa prave trase, trebamo samo vratiti, ne zabranjivati. Ovdje su ljudi u Bugarsku pokazali da svijet je ipak, nije baš raj, ali blizu raja.
1: A, to nam je lijepo čuti. I ono što je važno pomenuti, da boks jača samopouzdanje i motoriku, je li tako? Pogotovo što je značajno kod osoba sa Down sindromom.
0: Ono što ja sam i somatopsihoterapeut, znači terapeut pokreta. Boks je upravo prednjači u tome, znači jača koordinaciju pokreta. On jača samopouzdanje. Najvažnije je u svim terapeutskim razvojima sa populacijom smetnjama razvoja ojačati njihovo samopouzdanje, da oni prepoznaju da imaju potencijal u sebi. Kad znate da imate potencijal u sebi, možete biti sve u životu.
1: I napominjemo da od 27. septembra, ali tako, takmičenje traje i onda se vraćate u Bosnu i Hercegovinu. I svakako sretan put i dobro nam došli.
0: Hvala vam i što ste redovno sa nama.
1: Hvala još jednom. Zoran Jelić, direktor Down sindroma centra Banja Luka, bio je u proteklim minutama sa nama. Eto, naša prva destinacija bila je Bugarska, odnosno Sofija, i svakako, evo, želimo svim učesnicima ovog evropskog prvenstva da prođu na najbolji mogući način. A kada već govorimo o sportu, u Čajniću je otvorena Evropska sedmica sporta Be Active, koja se realizuje u saradnji sa Nogometnim savezom Bosne i Hercegovine i fudbalskim klubom Čajniče. Tačnije, više od 150 dječaka i djevojčica učestvuje u sportskom druženju, aktivnostima posvećenim promociji zdravog i aktivnog načina života, poručili su iz Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine. A već, evo, kada govorimo o programu, u nastavku kampanje golf se danas igra u Zavidovićima, potom Safet Zajko centar u Sarajevu će biti domaćin bosansko-hercegovačkim olimpijcima 27. septembra, a 28. septembra Pale noćni biatlon, a atletski događaj 30. septembar Tuzla. Pa eto, možete ovo pratiti i svakako biti dio Evropske sedmice sporta.

0: I poručuje Vedran Gavrić, vrijeme je da dušu odmorim, nema odmora dok traje obnova, kaže jedna stara izreka, nema odmora, pa ćemo mi naravno i u nastavku našeg druženja plasirati sjajne priče. Evo govorili smo o utrci B2B Run u Sarajevu, skoknuli smo i do Čajniča gdje je otvorena Evropska sedmica sporta i naravno najavili koje su to aktivnosti u narednom periodu u bosansko-hercegovačkim gradovima, a evo posjetili smo i Sofiju u Bugarskoj, pričali o tome kako bokseri iz Down sindrom centra Banja Luka nastupaju na evropskom prvenstvu. E sada je vrijeme da govorimo o akciji koja je M društveno odgovorna, M humana, 72 sata bez kompromisa. Iza cijele priče stoji nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II. A sa nama je tim povodom koordinator ovog projekta Josip Milanović. Josipe, dobro jutro, dobrodošao na valove BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama, kad je ovako sjajna jutarnja atmosfera, nema mi ništa draže nego podijeliti sjajne priče sa vašim slušateljima o tom onome što ćemo raditi ovog vikenda.
0: E, mnogo mi je drago da se to osjeti i svakako evo vjerujem da ćemo uskoro sadružiti i uživo, ne ovako telefonskim putem. Josipe, pratimo mi svakako rad...

0: i generalno ovu akciju i u pitanju jedna od, čini mi se, većih volonterskih inicijativa u Bosni i Hercegovini, a plan je da se realizuje od 25. septembra. Pa da samo podsjetimo one koji to ne znaju o čemu konkretno govorimo, jer je u pitanju i humanitarni i karitativni aspekt djelovanja i vjerujemo da apsolutno svi možemo dati podršku.
1: Apsolutno. Ono što je najzanimljivije u cijeloj ovoj priči jeste ovaj moment bez kompromisa. Dakle, svi oni volonteri koji su se odlučili prijaviti, prijavljuju se i daju nama svoje vrijeme na raspolaganje bez da znaju konkretno što će oni raditi. Ja, tek sutra na otvorenju same akcije u mjestima u kojima mladi žive, kao i oni koji su u Sarajevu na našim projektima, će saznati konkretno gdje idu, što rade i kako mogu dati svoj doprinos. To je nešto posebno jer smo otkrili da mladi vole izazove i evo na ovaj način i mi sami stavljamo na izazove. Deveta po redu akcije, dakle već 9 godina organizira Centar za mlade ovu priču 72 sata bez kompromisa i ono što je posebno naglasiti jeste da ove godine imamo 1400 volontera, 65 projekata koji će se raditi u Bosni i Hercegovini cijelu, dakle Mostar, Banja Luka, Sarajevo, cijela evo Bosna i Hercegovina, kako sam kazali, humano, karitativno, volontersko djelovanje, uređenje školskih dvorišta, uređenje dvorišta svojih lokalnih zajednica, župnih prostora, knjižnica, javna površina, saditi cvijeće, drveće, obnavljati klupe. Ono što mi je zanimljivo, evo jedna skupina će uređivati školski atri, pretvoriti ga u amfiteatar, oslikati murali, onda u konačnici svečano i otvoriti. Biće dvije kućice za razmjenu knjiga, volonteri će evo pokazati svoju brigu o životinjama, od toga da će prikupiti hranu za jedan azijov i kreirati kampanju za njihovo udomljavanje. Meni nekako najemotivnija priča u cijeloj ovoj akciji jeste i to što će mladi posjetiti djecu na pedijatrijskom odjelu kantonalne bolnice u Zenici, raditi s osobama treće životne dobi. Dakle, stvarno smo onako gledali da kreiramo jedan zanimljiv i šarolik program.
0: Sjajno. I ono što je važno, čini mi se nekako moramo to istaći, da će fokus biti na druženju upravo sa osobama starije životne dobi, jer evo, evidentira se da su jako usamljene, a dovoljna je, je li tako, čašica razgovora, zagrljaj, osmijeh, što njima mnogo, mnogo znači. Josipe, ono što moram pitati još za kraj, veliki broj mladih ljudi upravo svoje vrijeme, znanje, energiju i talente stavljaju u službu zajednice, a vrijeme je nešto neprocjenjivo, ne možemo lako dati svakome vrijeme. Ovo pokazuje u suštini kakav je nivo ove akcije.
1: Apsolutno pokazuje kakav je nivo, a nivo je da mladi ljudi žele ako im damo priliku. Mi vrlo često nekako se oslanjamo na onu priču, naši mladi su pasivni, nemamo mladi, su otišli u Njemačku i ostalo. Evo, 1400 mladih ljudi imamo koji će 3 dana raditi, 3 dana djelovati, dati najdragocjenije, kako ste sami kazali, ono svoje vrijeme, vratiti osmijeh na lice ljudima koje svakodnevno susrećemo, koji nas okružuju, vratiti vjeru u dobro, vjeru mladog čovjeka, tako da ako pokažemo mladima povjerenje i smislimo način kako da ih zabavimo i damo im priliku da budu dobri, onda sigurno evo potvrđuje i ova činjenica sa brojevima koliko imamo mladih, mladi će se odazvati i pokazati da na njih uvijek možemo računati. I to mi je stvarno drago da u evo Centar za mlade uvijek ima takvu iskustvo.
0: Da. I Josipe, pošto počinjete sutra, trajete do 27. septembra, može li se još neko prijaviti, priključiti ili evo samo da zapazi svoju lokalnu zajednicu i da starta?
1: Može, pogotovo evo mi u Sarajevu imamo potrebu za volonterima, tako da svi oni koji su zainteresirani mogu nam se javiti na našim društvenim mrežama, u svojim lokalnim zajednicama koji vidite volontere sa natpisom Raja se prepozna. Dakle, prepoznali smo se po činjenju dobra djela, pridružite im se, priključite im se, ako i ne može to, poklonite im jedan osmijeh i ono jedno bravo mladi, mislim da će biti dobro.
0: Tako je, hvala lijepo Josipe za ovo uključenje, sretno u realizaciji, družimo se vrlo brzo na valovima VH Radija 1.
1: Hvala vama na triju.
0: Josip Milanović, koordinator projekta 72 sata bez kompromisa, evo lijepa priča, možemo se svi priključiti, dati svoj doprinos, jer volontirati je sjajno, ne mora sve biti plaćeno, dajte sve srcem i dalje budite uz valove BH Radija 1, tačno u 8 slušajte nove vijesti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
5: Dobar, čiji? Admiral.

0: blokiran jer Općinski sud u Sarajevu još nije donio odluku o deblokadi, a zakonski rok za donošenje odluke ističe sutra. Američki državni sekretar Marko Rubio osvrnuo se na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Srbije tokom obraćanja novinarima u Njujorku uoči odlaska sa Generalne skupštine UN-a. Rubio je poručio da Vašington želi dodatno učvrstiti strateško partnerstvo s Beogradom, ali je skrenuo pažnju i na osjetljiva regionalna pitanja. Očigledno je da je Srbija vezana za neka pitanja koja su potencijalno problematična i eksplozivna te za koja postoji međunarodni interes, ali to je strateško partnerstvo koje bismo željeli produbiti i to namjeravamo učiniti, dok istovremeno upravljamo nekim od potencijalnih pitanja koja bi se mogla pojaviti, a za koja znam da ih se duboko tiču, poručio je Rubio. U Sarajevu će danas biti održana 7. konferencija Dani infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i Hercegovine. Planirano je predstavljanje aktuelnosti i daljih pravaca razvoja infrastrukture prostornih podataka Federacije, ali i prezentacija primjera dobre prakse i razvoja infrastruktura prostornih podataka u Bosni i Hercegovini i međunarodnom okruženju. U Sarajevu je 5 stepeni, Zenici i Bihaću 6, Tuzli 7, Banja Luci 8, Mostaru 9, Bijeljini 11 stepeni. Danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslje podne, najviša dnevna temperatura od 18 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: I ovo je Novi Sad otvorenog studija, 8 sati i 9 minuta, donosimo nove teme. Ukoliko ste nam se tek sada pridružili, želimo vam dobro jutro. Sarajevo je spremno za jedan događaj, govorimo o konferenciji općina i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, a iza cijele ove priče stoji Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Pa zadovoljstvo mi je ovoj temi u nastavku razgovarati sa našim gostom. Dobro jutro, želim savjetniku za javne financije i EU integracije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Sa nama je gospodin Halko Basarić. Gospodine Basarić, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i slušalcima.
0: Evo, vjerujem da je sve spremno za ovaj događaj koji će se realizovati u Sarajevu, a koji će okupiti upravo predstavnike opština i gradova iz cijele Bosne i Hercegovine. Vjerujem, bit će tu i naravno predstavnika institucija Evropske unije, jer je upravo tema kako to možemo ići na putu prema Evropskoj uniji. Pa da čujemo šta je cilj generalno ovog skupa.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav još jednom. Što se tiče današnjeg skupa, kao što ste rekli, zajednički ga organiziraju Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, Savez općina i gradova Republike Srpske i Švedski Salar, odnosno Švedska asocijacija komuna i regija. Očekujemo dakle prisustvo i šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini te ambasadora Švicarske i Švedske, predstavnike negdje oko 80-ak općina i gradova iz cijele Bosne i Hercegovine, predstavnike Direkcije za europske integracije, tako dalje, tako dalje. A evo da odgovorim najkonkretnije na vaše pitanje. Dakle, pa događaj ima neka dva glavna cilja. Prvo, treba da označi kraj projekta jačanje kapaciteta Saveza općina i gradova u Bosni i Hercegovini koji se realizira u

0: zemalja i zemalja koje su već prošle sličan proces govori da što se ranije uključi u proces pregovora i pristupanja predstavnici općina i gradova, pogotovo imajući u vidu da se neki 70% EU legislative odnosi na jedan ili na drugi način na općine i gradove i s obzirom na nadležnosti općina i gradova po pitanju komunale, javnog prevoza, infrastrukture, zaštite okoliša i tako dalje. Dakle, sva iskustva govore da je potrebno, ajde da kažem što, ranije uključiti predstavnik općine i gradova kako bi taj proces pregovaranja bio što uspješniji.
1: Uh-huh. Gospodine Basarić, ono što je jako važno pomenuti, nekako kako bismo riješili mnogobrojne, uslovno rečeno, bolesti, boljke u Bosni i Hercegovini, moramo nekako startati od tog lokalnog nivoa. Općine su vrlo bitne, naravno i gradovi, ali ili opštine, ali one imaju važnu ulogu upravo u tome kako sve utiče na svakodnevni život svakog od nas ponaosob kao građanina jedne lokalne zajednice. Koliko, evo, mogu reći, vlasti lokalne razmišljaju upravo o građanima, evo, bližimo se izborima, i upravo kada govorimo u kontekstu procesa evropskih integracija, da bi nam bilo bolje svima ponaosob?
0: Da, pa veoma je bitno, dakle, razgovarati o perspektivi EU integracija iz ugla općina i gradova, pogotovo, kao što sam rekao, na nadležnosti koje općine i gradovi, evo, i u Federaciji Republike Srpskoj imaju. Dakle, to su pitanja komunale, vodosnabdijevanja, odvoza smeća, zaštite okoliša i tako dalje. Širok je spektar nadležnosti koje općine i gradovi imaju i općine i gradovi su prvi, dakle, nivo vlasti. Mi imamo dosta nivo vlasti, kao što i sami znate. Dakle, prvi nivo vlasti sa kojim građani stvaraju kontakt i nivo vlasti, možemo reći, u koji građani imaju najviše povjerenje. Tako da kažem, što se tiče, evo, konkretno pitanje integracija i Savez općina i gradova, ali i općina i gradovi kao samostalne jedinice lokalne samouprave poduzimaju niz mjera. Dakle, evo, mi smo prije par godina zajedno sa Razvojnom bankom Federacije i Federalnim ministarstvom financija osnovali jedan fond koji općine i gradovi mogu koristiti za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata. Također, konstantno poduzimamo napore u cilju povećanja kapaciteta općina i gradova za apsorpciju EU fondova, dakle u smislu treninga, obuka, kako bi se mogli projekti pripremati. Mi se nadamo da ćemo u budućem periodu imati na raspolaganju neke izdašnije fondove gdje bi mogli ne samo općine i gradovi, nego i druge organi vlasti, javni sektori i privatni sektori i nevladni sektor aplicirati. Tako da kažem, očekujemo značajne korake u narednom periodu, a i mi se angažiramo po tom pitanju.
1: I za kraj, gospodine Basariću, moram vas to pitati, pošto ste spomenuli fondove, a i savjetnik ste za javne financije, često svjedočimo tome da mnogo toga u Bosni i Hercegovini propustimo kada su u pitanju upravo pristupi fondovima Evropske unije. Kako to rješavati, kako iskoristiti to što se nudi praktično, evo, za bolji život građana Bosne i Hercegovine, a generalno i prosperitet? Kada govorimo i općinama i gradovima.
0: Pa mi možemo sada, evo, na primjer, konstatirati da s obzirom da dosta kasnimo u procesu pridruživanja, imamo mogućnost vidjeti kako su to druge zemlje radile, pa možemo vidjeti primjere Poljske i neki pozitivni primjeri iz drugih zemalja koji su uspjeli, dakle, postati lideri, šampioni. Pa prije svega potrebno je raditi na podizanju kapaciteta jedinica lokalne samouprave u apsorpciji EU fondova. Dakle, vi morate imati osposobljene i ljude na lokalnom nivou u smislu ljudskih resursa, dakle, i organizacijalno i ljudski resursi da bi oni mogli kvalitetne projekte pripremati, tražiti partnere, dakle, u prekograničnim zemljama. Druga stvar, mi još uvijek nemamo pristup nekim fondovima iz Evropske unije. Nadam se da će se u budućem periodu otvoriti ti fondovi, da ćemo imati tu mogućnost, ali, evo, konkretno iz perspektive Savza, dakle, mi smo angažirani i na treninzima i na obukama za naše članice, siguran sam i kolege iz Republike Srpske, dakle, u smislu da se poveća i ljudski i organizacioni kapacitet kako bi se, dakle, mogli uspješnije aplicirati na EU fondove.
1: Evo, nadati se da se više neće propuštati ono što je, nažalost, propušteno tokom proteklog perioda, da. I naravno da se više informišemo svakako upravo o ovoj temi. Danas ste u hotelu, je li tako, Swiss u Sarajevu. Da li

0: možda evo ovaj događaj malo i donekle otvorenog karaktera za one koji bi htjeli znati više, da vam se pridruže?
1: Apsolutno, mi ovim putem pozivamo naravno da nam se pridruže svi koji su zainteresirani za ovaj događaj. Događaj je, kao što ste rekli, počinje u 10 sati u Swiss hotelu u Sarajevu. Očekujem obraćanje i švedskog i švicarskog ambasadora i ambasadora Europske unije u Bosni i Hercegovini. Svakako dođite, tri panela su dakle danas predviđena. Prvi panel se tiče upravo ove teme koju smo sada razgovarali, dakle EU fondova, sa fokusom na naredni ovaj financijski period od 2027. do 2034. Dakle ovaj segment koji se tiče globalne Europe, gdje ćemo pokušati kroz razgovor vidjeti šta se to nudi Bosni i Hercegovini, odnosno konkretno općinama i gradovima u narednom planu rasta. Drugi panel se tiče okoliša, zaštite okoliša, što je jedan također veoma bitan segment u pridruživanju, gdje će Bosna i Hercegovina morati ispuniti određene norme, a s obzirom da je to nadležnost općina i gradova, dakle koje se i snažnije uključenje općina i gradova u taj proces. I treći panel se tiče rodne ravnopravnosti, gdje također da imamo goste i Švedske iz drugih zemalja Europske unije, gdje ćemo dakle razgovarati o trenutnom stanju i mogućim narednim koracima.
0: Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Evo, kada govorimo o pristupanju Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, jedan od uslova jeste i da se održi javni servis Bosne i Hercegovine, pa nadati se da ćemo i mi evo tu nekako dati svoj doprinos na neki određeni način. Hvala vam puno, hvala za izdvojeno vrijeme.
1: Hvala vama i sve najbolje u vašim nastojanjima za javni servis BHRT.
0: Hvala još jednom. Halko Basarić, savjetnik za javne financije i EU integracije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, bio je u proteklim minutama sa nama. Dobrodošli na ovu konferenciju koju smo evo govorili u proteklim minutama. Swiss Hotel Sarajevo od 10 sati.

0: A vrijeme je za nove teme. Već vam je dobro poznato da će se za koji dan obilježiti zvanično svjetski dan turizma. Pa u vezi toga, turistička organizacija Sokolac organizuje danas povodom svjetskog dana turizma završni događaj projekta Od livade do tezge, u okviru kojeg će ponudu predstaviti domaći poljoprivredni proizvođači i oni koji su sakupljaju ljekovito bilje, šumske plodove i pčelinje proizvode. Iz turističke organizacije Sokolac poručuju da će prodajni dan biti kruna do sadašnjih aktivnosti i prilika da posjetioci na jednom mjestu upoznaju i kupe autentične domaće proizvode sa područja Romanije. Cilj je naravno jačanje lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a prodajni dan biće realizovan danas ispred romanijske kuće Sokolac od 9 sati. Također, turistička organizacija grada Prijedora obilježava dvije decenije rada, razvoja i promocije turističkih potencijala ovog kraja. Vrijedan jubilej biće obilježen večeras u sali Kina Kozara od 19 sati, a već sutra turistička organizacija grada Prijedora domaćin je centralnog obilježavanja svjetskog dana turizma, koje će ove godine biti posvećeno savremenim tehnologijama i njihovoj ulozi u razvoju turizma. Program počinje od 10 sati u Kinu Kozara, a o tome ćemo detaljnije govoriti sutra. A nakon Sokolca i Prijedora idemo do Travnika, jer turistička zajednica Travnik već tradicionalno sa svojim partnerima organizira dane turizma u Travniku. E, povodom toga sa nama je direktor turističke zajednice Travnik, gospodin Samir Dolovac. Gospodine Dolovac, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama i slušalcima BH radija.
0: Evo, bliži se ovaj svjetski dan turizma. Čini mi se nekako centralna tema ovogodišnjeg svjetskog dana turizma je digitalna agenda i umjetna inteligencija za redizajniranje turizma. Je li tačno? I vjerujem da u okviru dana turizma u Travniku se većinom fokusirate upravo ovim temama.
1: Pa jednim dijelom, mada smo mi dane turizma već počeli obilježavati prošle sedmice kroz promociju turizma Jajta i Travnika pod sloganom Kraljevski i Vezirski na drugom poredu sajma Obrta Expo SB 2026. godine, i nekako simbolično s tim promocijama i završavamo dane turizma Travnika. To je poznati Turizam Expo Sarajevo 2026, 22. do 24. 10. odnosno dane turizma, evo mjesec i nešto više dana ćemo obilješti, i tu imamo pored centralne teme koja je naravno aktuelna i dane otvorenih vrata Franjevačkog muzeja u Gučoj Gori u subotu 26. 9. i ovom prilikom evo pozivam sve zainteresirane da evo posjete jedan od po meni najmoderniji i najbolji muzeja u Bosni i Hercegovini. Mi danas, evo, četvrtak 24. 9. upravo imamo jedan meetup na temu Svjetskog dana turizma, ali je meetup specifičan zato što će izlagači kroz praktične primjere pokazati primjeru i benefite umjetne inteligencije koji se već koriste u samom turizmu. Centralni dan 27. 9. imamo okrugli 100 na aktuelne teme iz turizma Travnika 24+, odnosno kako produžiti boravak turista u gradu, gdje će pored načelnika općine Travnik, moje malenkosti i mog stručnog saradnika biti i poznat licencirani naš turistički vodič. Vrlo jedna zanimljiva tema za razvoj turizma samog Travnika. Zanimljiva je vrlo tema 5. 10. Prezentacija promotivno-turističkog vizualnog rješenja Elči Ibrahim Pašine Medrese, koja je pored naravno svoje osnovne uloge koju ima kao srednja škola, vrlo posjećena, i evo i medresa ide u pravcu rješenja vizuala svog u funkciji turizma. Ono što će biti zanimljivo od 8. 10. do 10. 10. to je već poznati IT Reboot sajam, gdje ćemo prvi dan sajma u četvrtak 8. 10. imati promociju promotivno-turističkog filma o Travniku autora Roberta Dacešina, a sutradan 9. 10. kompletan sajam, taj dan je posvećen turizmu i upravo temi, znači turizma, gdje nam dolazi sa odličnim predavanjem direktor Instituta turizma Hrvatske, gospodin Damir Krešić, Ivica Čačić, koji je vice prezident razvoja Marriott hotela jugoistočne Evrope i određen broj zemalja centralne Evrope. Također nam dolazi Ivica Puljak, koji je bivši gradonačelnik Splita, naravno nije u funkciji toj, nego kao znanstvenik, i naša Azra Džigal, koja je ekspert za razvoj turizma. gdje ćemo imati i panele, a i vrlo zanimljiva predavanja upravo koja vežu umjetnu inteligenciju i održivi turizam. Naravno, tradicionalno mi 12.10. planiramo prijem i druženje sa volonterima iz ljetne turističke sezone koji su odličan posao, da tako kažem, uradili ovog ljeta, gdje su bili servis turistima iz preko 50 zemalja, samo što smo mi evidentirali u turističkom informativnom centru. I što sam naglasio, 22. do 24. tajam, znači Turizma Expo, gdje ćemo zajedno sa Jajcem pod našim zajedničkim sloganom Kraljevski i Vezirski promovisati naše vrijednosti, naših općina, naših gradova. Tako da smo evo i ovu godinu, kao i prošle godine, napravili jedan sadržajan program koji traje mjesec i više dana, upravo sa ciljem da pozicioniramo turizam u Bosni i Hercegovini tamo gdje mu je i mjesto.
0: Da, i gospodine Dolovac, kada ste ovo sve naveli, definitivno Travnik je opravdao upravo to da Dan turizma nije samo 27. septembra, nego da zaista o ovoj temi možemo govoriti i raditi na tome tokom cijele godine, a vi to opravdavate upravo evo i sa ovom vrlo važnom manifestacijom, rekla bih tako, Dani turizma u Travniku, jer u suštini želimo imati održivi turizam u Bosni i Hercegovini, naravno i reći kakvi su to izazovi s kojima se suočava Bosna i Hercegovina, ali i da brendiramo ono što je domaće, ili tako?
1: Apsolutno, ja bih samo evo još naglasio, niko u Bosni i Hercegovini neće nama razbiti turizam ako mi to sami ne uradimo. Niko neće obilježiti Svjetski dan turizma, a ja bi ga volio obilježiti u 365 dana u godini ako mi turistički djelatnici i naravno uz podršku vas medija nećemo to uraditi.
0: A evo, mi smo uz vas definitivno, kao i vi uz nas, ili tako, uz javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Apsolutno.
0: Hvala vama, gospodine Dolovac. Naravno, sve detaljne informacije nisu mogli svi upamtiti sigurno, ali mogu pronaći, ili tako, na web stranici turističke zajednice općine Travnik.
1: Tako je, www.travnik.travel. Sve imaju informacije vezano za ovaj događaj, a i mi smo tu svakako.
0: Hvala još jednom što smo se družili ovoga prije podneva u otvorenom studiju BH Radija 1. Naš gost je bio direktor turističke zajednice Travnik, Samir Dolovac.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
3: Politički marketing.
4: Pouzdanost. Iskustvo. Snaga. Znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama.

0: Vrijeme je za vrijeme.
1: I nećemo propustiti informisati vas o vremenskim prilikama. Jutro su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 8 sati, Sokolac minus 1 stepen, Drvar u plusu 2, Bugojno 3, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most 4 stepena, Sarajevo, Zenica 5, Bihać, Jajce i Prijedor 6, Tuzla 7, Banja Luka i Doboj 8 stepeni, u Srebrnici 9, Zvorniku 11, Biljina i Trebinje bilježe 12 stepeni Celzijusovih, a Mostar 13. Danas u našoj zemlji bit će sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne, a tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. I definitivno ove temperature su pokazale da je svakako stigla i kalendarski jesen, dosta su niže u odnosu na protekle dane, stoga svakako naša preporuka slojevito se obucite. A vrijeme je da saznamo i kakvo je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Idemo do Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sa nama je ovog prijepodneva Amra Musagić. Amra, prije svega lijep pozdrav.
2: Dobro jutro Dejana, lijep pozdrav naravno za vas, lijep pozdrav za sve naše slušaoce. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžići, saobraćaj je obustavljen. Do završetka policijskog uviđaja vozači mogu koristiti alternativni pravac kroz naselje Binježevo. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionicama kroz usjeke i preko planinskih prijevoja moguća mjesečna pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja je pojačan na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Izmijenjeni režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, zatim Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnim cestama Nević Polje Kaonik u Ahmićima, zatim Jajce Crna Rijeka u Podmilačju, Široki Brijeg Nešpolje, Pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, Mostar Čitluk Brdo Hum, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje saobraća se usporeno. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Detaljne informacije na naš dežurni broj telefona 1325 ili naša web stranica bihamk.ba. Ugodan dan i sretan put želi vam dežurna ekipa iz Bihamka.
1: Hvala lijepo za ove informacije. Bila je to Amra Musagić. Naravno, željama za sretan put pridružuje se i ekipa BH Radija 1. I naravno, dok vozite, budite oprezni i neka vaš radioprijemnik bude na valovima BH Radija 1.

0: 8 sati 39 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1. U nastavku donosim opet jednu novu sjajnu priču. Idemo do Viteza s razlogom jer će u Vitezu danas biti realizovana konferencija pod nazivom Žene promiču promjene. Iza cijele priče stoji mreža hrvatskih žena u partnerstvu sa Institutom za regionalni razvoj, a uz podršku Centralnog državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Ministarstva demografije i useljeništva Republike Hrvatske i Hrvatske matice iseljenika. Sa nama je tim povodom gospođa Suzana Krišto, članica organizacionog odbora ove konferencije, a ujedno i ovogodišnja nositeljica priznanja utjecajne hrvatske žene. Gospođo Krišto, prije svega dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama, hvala vam na pozivu i naravno dobro jutro svim vašim slušateljima.
0: Drago mi je da se družimo, evo ja ću samo na početak napomenuti sve one koji možda to ne znaju ili podsjetiti neke, da mreža hrvatskih žena povezuje uspješne žene hrvatskog porijekla iz različitih dijelova svijeta, a potičući njihovo međusobno povezivanje, profesionalni razvoj, mentorstvo i osnaživanje novih generacija liderica. Odlučili ste da konferencije Žene promiču promjene danas se realizuje u hotelu Vitez u Vitezu i šta nas to očekuje, šta je cilj ove konferencije?
1: Pa upravo kao što ste i rekli, znači žene danas sve važniju ulogu imaju i u društvenom i u gospodarskom i javnom životu i posebno nekoj svojim radom i znanjem i hrabrošću promiču granice i stvaraju prostore za nove generacije. I danas upravo pod našim nazivom Žene promiču promjene, jer smo prošle godine imali i u Mostaru žene koje ruše barijere, znači nastavljamo s ovim pozitivnim promjenama, pokazujemo da su žene već te koje čine promjene, a samo evo danas ćemo kroz konferenciju da vidimo sa utjecajnim ženama, da podijelimo njihova iskustva, njihove pogled na sva ta iskustva koja imaju, ali i preporuke šta raditi dalje i kako činiti pozitivne promjene kako ovdje na našim prostorima Bosne i Hercegovine, ali evo tako i šire.
0: Ono što je važno pomenuti, gospođo Krišto, da program okuplja istaknute zaista učesnice i to žene iz različitih područja djelovanja. A o kome govorimo? Možemo li navesti neke interesantna imena možda? I evo, koje su to sfere djelovanja?
1: Pa naravno, kao što smo i svjesni, znači gospodarstvo i politika su veoma značajne dvije oblasti našeg života i naša konferencija zasniva oko te

0: da i politička i gospodarska participacija od ključnog je značaja za ekonomsko osnaživanje žena, jer im to omogućava i veći utjecaj na donošenje odluka, pristup resursima i ravnopravnije sudjelovanje u društvu. Svakako je jedna i od naših pokroviteljica predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine, gospođa Lidija Zgradara, koja će zauzeti i svoje mjesto u uvodnim, znači, izlaganjima. A kroz panel u politici imamo naše istaknute zastupnice i dužnosnice na federalnoj i lokalnoj razini, a u svijetu gospodarstva imamo poznatu, znači, direktoricu Ovnak kompanije, gospođu Katarinu Kafadar, ali isto tako i kroz panel imamo poduzetnice koje djeluju diljem središnje Bosne, ali i koje djeluju na prostoru i relaciji od New Yorka do, evo, ovdje.
1: Da. Gospođo Krišto, ja sam u uvodu rekla da ste vi, osim što ste članica organizacionog odbora ove konferencije i nositeljica ovogodišnja priznanja utjecajne hrvatske žene, na čemu vam naravno čestitam, kako se može doći do te nagrade? Na koji način?
0: Da, hvala vam na čestitkama. Pa iskreno, evo, kao i što sami znate, svako priznanje je naravno lijepo i emotivno, a meni je posebno ovo priznanje dolazi od žena. Mm-hmm. I evo,
1: i to pokazuje da nije žena ženi vuk, je li tako?
0: Pa ima nas koje i podržavamo jedna drugu i koja mm-hmm. i cijenimo. I to mi je upravo jedna potvrda kroz ovaj moj, evo, dugogodišnji rad koji imam iza sebe već nekih 17 godina, možemo reći, iskustva. I to mi je baš potvrda da ove godine rada, učenja, odgovornosti, ustrajnosti i iskustva koje sam ulagala u profesionalni put je prepoznati izvan, evo, mog neposrednog okruženja. A što se tiče nagrada, znači, mreža hrvatskih žena već djeluje 10 aktivnih godina i evo, ove godine je ušla u 11. godinu djelovanja. I upravo zato što ističe i doprinos i značaj i kreativno žena, povodom Dana žena 8. ožujka svake godine u Zagrebu dodjeljuje priznanja, uh-huh. a to su priznanja, znači, utjecajna hrvatska žena i buduća liderica. Utjecajne hrvatske žene svakako koje su svoj doprinos dale od Amerike do Kine, kako volim kazati, preko cijele Europe. Uh-huh. I to su žene, evo, prepoznate da li su iz sporta, kulture, iz gospodarstva ili javnog djelovanja. A buduće liderice su žene od 16 do 25 godina koje pokazuju izvanredno vodstvo, uključujući sposobnost inspiriranja i vođenja drugih, te predanost učenju od drugih i naravno, evo, inovativnost kroz posao koji obavljaju i kroz uključenost u udruge, volontiranje i dobrotvorni rad.
1: Da. Danas ste, evo, rekla sam, u hotelu Vitez. Koliko sati počinjete i da li je možda ova konferencija i otvorenog karaktera za neke žene koje su zainteresovane za neke teme da vam se priključe?
0: Da, naravno, počinjemo danas u 12 sati. Imamo sadržajan program. Još će na kraju biti i promocija knjige Sticanje koja pokazuje, znači, priče 24 žene o kulturi i identitetu naše, evo, zajedničkog identiteta, diljem svijeta. A naravno da je poziv otvoren svima koji god zainteresiran da dođe, da bude dio ove današnje energije, ove današnje priče, ovih današnjih tema, a umrežavanje je uvijek dobrodošlo, ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, već izvan granica, i vjerujem da će do svakoga biti barem jedan koristan uvid da ponese sa sobom koji može primijeniti u svom svakodnevnom djelovanju.
1: Gospođo Krišto, meni je samo još preostalo da vam se zahvalim za učešće u programu BH Radija 1, poželim uspješnu realizaciju konferencije i da se vrlo brzo družimo ponovo.
0: Hvala vama na pozivu i naravno otvoren je poziv za svaku suradnju što vam je god potrebno.
1: Hvala još jednom, gospođa Suzana Krišto, članica organizacionog odbora konferencije Žene promiču promjene, ujedno i ovogodišnja nositeljica priznanja utjecajne hrvatske žene, bila je u proteklim minutama sa nama. A kada već govorimo o ženama, najavit ćemo da u Trebinju u 11 sati u Kulturnom centru počinje 9. konferencija pod nazivom Žena vizija budućnost, koja će okupiti veliki broj preduzetnica. Sve se realizuju organizaciji Privredne komore Republike Srpske, a u fokusu je

primjena vještačke inteligencije u privredi. Konferencija se organizuje s ciljem razmjene iskustava, povezivanja i otvaranja novih mogućnosti za razvoj ženskog preduzetništva. U fokusu će naravno biti i panel diskusije, stručna predavanja, ali i prostor za umrežavanje, razmjenu iskustava i povezivanje učesnica konferencije.

0: Evo, slušamo Lenu i pjesmu Satellite, jednu od uspješnih žena iz svijeta koja je i pobjednica jedne godine na Eurosongu, a malo čas smo evo pričali o tome kako žene promiču promjene, kako to one se snalaze u svijetu preduzetništva. A mi ćemo u nastavku pričati sa još jednom uspješnom ženom, a govorimo o temi kakva je to uloga farmaceuta u Bosni i Hercegovini i generalno u svijetu, jer povodom nedjelje farmacije i svjetskog dana farmaceuta Komora magistara farmacije Tuzlanskog kantona realizuje niz zanimljivih aktivnosti. Pa evo, nakon priče iz Viteza i Trebinja, idemo do Tuzle. Zadovoljstvo mi je dobro jutro poželjeti predsjednici Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, Meliki Kavazović. Gospođo Kavazović, dobrodošli na Valove BH Radija 1.
1: Hvala vam na pozivu i pozdrav za sve slušatelji BH Radija 1.
0: Evo, drago mi da se družimo jer vrijedno radite, obilježavate nedjelju farmacije i naravno svjetski dan farmaceuta. Znam da se ovogodišnje obilježavanje realizuje na način da se žele osnažiti farmaceuti za zdraviju budućnost. Pa šta konkretno pod tim podrazumijevamo?
1: Dakle, Svjetski dan farmaceuta koji obilježavamo 25. septembra, prilika je da građanima približimo našu profesiju i ono što svakodnevno radimo za njihovo zdravlje. Ovogodišnja tema je osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. Za nas to znači da ulaganjem u znanje farmaceuta i boljim korištenjem naših stručnih kompetencija možemo pružiti kvalitetnu podršku pacijentima. Zato smo dakle u Komori magistara farmacije Tuzlanskog kantona pripremili aktivnosti koji povezuju edukaciju, prevenciju i neposredan razgovor s građanima. Željeli smo da ova sedmica bude prilika da izađemo među ljude, čujemo njihove nedoumice i pokažemo koliko im farmaceut u stvari može pomoći.
0: 25. septembra rekli smo centralna manifestacija obilježavanja Svjetskog dana farmaceuta na koji način u Tuzli?
1: Tako je, u petak na sam dan, dakle, Svjetski dan farmaceuta, pozivamo dakle, sve građane da nam

0: se pridruže na Trgu slobode u Tuzli, organizujemo preventivna mjerenja i stručna savjetovanja, ali prije svega priliku dakle, za otvoren razgovor o zdravlju. Poručila bih građanima da koriste taj dan znanje svog farmaceuta, da nas pitate i da razgovarate sa nama. Tu smo da vam pomognemo da bolje razumijete terapiju i brinete o svom zdravlju.
1: Gospođo Kovazović, moram vas još to pitati. Uloga farmaceuta nije samo da pacijent dođe u apoteku i da naravno farmaceut izda lijek, odnosno da eventualno pacijent taj lijek kupi, da ne bi naravno apoteka bila klasična trgovina, nego naravno farmaceut ima veću ulogu, znači da može porazgovarati sa svakim pacijentom kako o prevenciji, edukativno, tako i odgovornom korištenju terapije. Koliko se evo to razumije i koliko građani Bosne i Hercegovine imaju razvijenu svijest o tome?
0: Pa mislim da građani prepoznaju našu dostupnost i da nam se često obraćaju sa velikim povjerenjem. Mi smo nekako taj najpristupačniji dio zdravstvenog sistema i pacijenti se prvo nama najčešće obraćaju. Apoteka je pogotovo mjesto u koje mogu ući bez zakazivanja i postaviti pitanja koja ih zanimaju. Ipak smatram da postoji prostor da se naše znanje i odgovornost bolje prepoznaju i vrednuju u zdravstvenom sistemu, jer iza svakog izdatog lijeka stoji stručan rad, provjera terapije, objašnjavanje pravilne primjene i prepoznavanje mogućih problema. Mi bismo željeli da farmaceuti budu snažnije uključeni u preventivne programe i podršku hroničnim pacijentima uz dobru saradnju sa ljekarima i drugim zdravstvenim radnicima. Dakle, naš cilj je da pacijent dobije sigurnu, razumljivu i povezanu zdravstvenu.
1: I da se ukaže na značaj upravo farmaceuta u zdravstvenom sistemu, kao što ste rekli, a i naravno u lokalnoj zajednici. Naravno, mi vam želimo sretan dan sutrašnji, svakako. Hvala. I naravno u narednom periodu. I evo da nekako više i građani razumiju farmaceute, a i farmaceuti građane, vjerujem. Hvala još jednom za izdvojeno vrijeme i naravno družimo se ponovo prvom prilikom.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Melika Kavazović, predsjednica Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona, bila je u proteklim minutama naša gošća. U nastavku uživajte uz muziku dana, tačno u 9 sati slušajte nove vijesti, a potom nakon vijesti novi sat otvorenog studija, nove interesantne priče.
2: Muzika dana, BH Radija 1.
3: Danas u muzici dana slušamo nevjerovatan vokal. Holandska diva Flor Jansen, poznata kao pjevačica grupe Nightwish, predstavlja se u solo izdanju. Slušamo njenu pjesmu Run, koja govori o suočavanju sa izazovima i pronalaženju vlastite snage.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim sve.
4: Dobar, čiji?
5: Admiral.

9 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine počinje dvodnevnu plenarnu sjednicu. Na dnevnom redu je između ostalog apelacija prvog zamjenika predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića, koja se odnosi na lobiranje Republike Srpske protiv Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama budžetskim novcem. Iz budžeta Republike Srpske za lobiranje je u dva navrata izdvojeno ukupno 64 miliona maraka, a ugovor je potpisan sa lobističkom kućom bivšeg izraelskog obavještajca Arija Ben Menaša. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazano izricanje završnih riječi na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Mehmedagića optužnica tereti da je bez propisane visoke stručne spreme obavljao dužnost direktora obavještajno-sigurnosne agencije od 2019. godine, kada je poništena njegova diploma Fakulteta za poslovne studije u Banjoj Luci, do 2023. godine, kada je razriješen dužnosti. Optužen je da je zloupotrijebio položaj da ostane na funkciji za koju nije ispunjavao uslove. Oružane snage Rusije izvele su masovni napad i pogodile objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa kao i telekomunikacione i logističke centre u Kijevu i Odeskoj.

0: 9 sati, 9 minuta, slušate Otvoreni studio BH Radija 1. Za fiziku je poznato da je u pitanju prirodna nauka koja proučava materiju, energiju, gibanje, nauka o osnovnim zakonima prirode od najmanjih čestica do još neistraženog svemira. A šta je poezija? Pa govorimo o književnoj umjetnosti u kojoj se misli i osjećaj izražavaju kroz slikovit, ali i ritmičan jezik. Kada fizika postane poezija, i kako se uopšte može spojiti fizika i poezija, saznaćemo u novoj pozitivnoj priči iz Bosne i Hercegovine. Naša gošća ovog prijepodneva je docentica doktorica Emina Džaferović-Mašić, docentica na katedri za matematiku i fiziku Mašinskog fakulteta u Sarajevu, autorica nekoliko knjiga, žena koja voli i živi poeziju više od 30 godina. Gospođa Džaferović-Mašić, dobro jutro, dobrodošli u serijal Moj put uspjeha BH Radija 1.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima. Vrlo mi je drago što sam ovdje i što možemo širiti pozitivnu energiju i reći neke lijepe misli, ideje i tako dalje.
0: Drago i nama što ste uz nas i nekako evo popravljamo raspoloženje građanima i građankima širom Bosne i Hercegovine, a definitivno i pokazujemo koliko zaista sjajnih pozitivnih priča imamo u Bosni i Hercegovini, evo uz vaš primjer. Čini mi se nekako kada razmišljamo o fizici i poeziji, ljudi nekada strogo hoće da odvoje nauku od umjetnosti, a vi dokazujete upravo suprotno, da su upravo te dvije oblasti koegzistentne. Na koji način?
1: Pa za mene su apsolutno koegzistentne, zato što sam neko ko voli nauku, voli istraživati svijet oko sebe. Vi ste spominjali najsitnije čestice, to je moja, da kažem, uža specijalnost u oblasti fizike. Konkretno ja sam teorijski fizičar, doktorirala sam na fizici elementarnih čestica, konkretno na protonskom raspadu. A kad sam još bila u srednjoškolka u drugoj gimnaziji, maturski rad sam radila iz kvarkova čestica koji izgrađuju protone. Tako da ta putanja istraživanja subatomskog mikroskopskog svijeta je nešto što je uvijek bilo u meni, ali isto tako književnost u sklopu koje je naravno i poezija je nešto što me ispunjavalo od prije nego što sam krenula u osnovnu školu.
0: Dakle, znači prije fizike.
1: Jeste, zato što ja sam, kažem, ratno dijete. I rat je počeo prije nego što sam ja krenula u školu i u tim nekim teškim vremenima šta je bila dječja utjeha? Bili ste zatvoreni u

0: mnogo prostora za neke razgovore i slično i moj razgovor se odvijao s papirom. Tako da sam ja te neke svoje želje i težnje prenosila na papir. To su bile prve pjesme o ljetu, o moru, o nekim ljepšim danima i vremenima kojima smo se svi nadali.
1: Da, i o čemu smo sigurno maštali u tom zaista teškom periodu. Međutim, pošto ste karijeru nekako izgradili i gradite dalje u akademskoj zajednici, vi ste praktično žena u nauci, bavite se fizikom, književnost je ipak ostala vaša trajna strast, čini mi se.
0: Apsolutno je tako, zato što književnost za mene, i mislim da bi tako trebalo biti inače u životu, nije nešto čime se vi prosto bavite, nešto što čitate iz razonode, već jedno, da kažem, jedan osnovni alat vašeg bivstvovanja, jer ako nismo u stanju iskazati svoje emocije, svoje misli, iskomunicirati to s drugom osobom, bilo da se radi o partneru, partnerici, prijateljima, rodbini, saradnicima na poslu, kolegama i tako dalje, onda mislim da i ta naša uloga postojanja i obavljanja poslova koje radimo neće biti upotpunjena ako ne možemo to da iskažemo na pravi način. Tako da književnost nam pomaže da se mi saberemo prije svega o glavi, a onda da to možemo iskomunicirati sa dragim ljudima.
1: Da. Ono što mi je bilo interesantno kada sam istraživala vašu priču, jednom ste izjavili: znanje podrazumijeva i prirodne i tehničke, ali i humanističke nauke. Bez kulture nema niti jedne nacije ni naroda.
0: Apsolutno je tako i to pamtim još kao djevojčica. 93. godine je Dževad Karahasan to rekao kada je bila najteža godina. Kaže: Bosna će preživjeti jer Bosna ima kulturu. Bosna je žilava zbog te svoje kulture i zato će da preživi. Tako da jedan narod, država ne mogu opstati bez kulture. Koliko god se tehnički, evo danas gledamo razvoj umjetne inteligencije, tehnološki razvoj, i to je apsolutno i tekako važno i trebamo ići u tom pravcu, ulagati u taj segment nauke, ali bez, da kažem, razvijanja i kulture okolo koja će pratiti taj dio, mislim da to neće biti na dobrom putu. A to se tiče onog dijela kada se spominje etički dio upotrebe umjetne inteligencije.
1: Da. Ono što vas moram pitati, gospođo Džaferović-Mašić, spomenuli ste akademika Dževada Karahasana. Da li ste vi imali nekog uzora kada je u pitanju pisanje?
0: Kada je u pitanju pisanje, ne mogu reći da sam imala uzora u smislu da sam željela pisati kao taj neko, ali postojale su naravno osobe koje su me inspirisale, kojima sam se oduševljavala. Pa tako kad je riječ o poeziji, mnogo sam voljela poeziju Izeta Sarajlića. Njegove pjesme koje možda u tom vremenu osnovne i srednje škole kada sam ga upoznala kao pisca nisam baš najbolje razumjela, jer su to bile pjesme iz perioda Drugog svjetskog rata, postratnog perioda u tom nekom vremenu, ali sam se trudila kasnije da ga izučava malo dalje i više. Kasnije kroz studij francuskog jezika i književnosti tada sam zaista otkrila jedan potpuno novi i tekako bogat svijet književnosti, uključujući i poeziju, dakle francuska književnost i znači Arthur Rimbaud, Apollinaire, to su toliko velika imena koja mi često znamo kao ime, ali ne ulazimo u suštinu. Ja kada sam vidjela Apollinaireove radove, stihove u obliku Eiffelovog tornja i neke druge, to mi je apsolutno bilo fascinantno.
1: E sad, draga Emina, kada ste spomenuli studij francuskog i književnosti, sada će možda neko ostati zbunjen, pa mi smo u uvodu rekli, to je docentica na Mašinskom fakultetu, radi na katedri za fiziku i matematiku, pa sad piše, pa otkud sad studij francuskog i književnosti? Hajde da to malo pojasnimo.
0: Pa ovako, studij fizike koji sam diplomirala, magistrirala, kasnije doktorirala je primarni studij. I to je ono što je moje zaposlenje, poziv, vokacija i tako dalje. Što se tiče francuskog jezika i književnosti, kada sam upisala prvu godinu studija fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu, prosto sam osjetila u sebi da mi nedostaje taj neki drugi dio, onaj koji je s druge strane prirodnih i tehničkih nauka, pa bilo to da su društveni ili humanistički.
1: Svojevrsni ispušni ventil, možemo li tako reći?
0: Možda bi se moglo tako reći, ali u mom slučaju nije to bio prosto ispušni ventil nego potreba da objedinim tu neku duhovnost u sebi. I onda sam odlučila da ću definitivno studirati nešto na filozofskom

0: fakultet, ali još uvijek nisam bila sigurna šta, zato što me je zanimala i filozofija i jezik bosanski, srpski i hrvatski, dakle ta katedra, književnost općenito, anglistika, romanistika i onda sam provela jedno vrijeme istražujući i posjećujući odsjek po odsjek.
1: Mm-hmm.
0: Kad sam na kraju, dakle zadnja stanica mi je bio odsjek za romanistiku.
1: I zadnji sprat.
0: Jeste, zadnji časti sprat, a nema lifta, bar ne ono koji mogu studenti koristiti. Tamo sam upoznala Lejlu Osmanović, jednu divnu profesoricu koja je bila tako otvorena, ljubazna, srdačna, koja je sve ono što očekujete od jednog profesora. I plus u tom hodniku sam vidjela mnoštvo knjiga koje su bile dostupne studentima. I to je za mene bio raj na zemlji u tom trenutku. Za mene koja sam imala 19-20 godina i rekla sam to je to, ja to želim studirati. I tako je krenula ta putanja usavršavanja francuskog jezika i književnosti.
1: Da, i upravo ta otvorenost profesorice koju ste naveli u suštini je vas i dodatno privukla, što praktično pokazuje da evo svi profesori koji nas u ovom trenutku slušaju da trebaju tako pristupiti svakom studentu.
0: Pa mislim da je to onaj osnovni poziv, jer obrazovne institucije nisu samo obrazovne, nego u jednom dijelu i odgojne institucije, i svi koji se bave tim pozivom imaju, ja bih rekla, neku moralnu obavezu i dužnost da pristupe i sa te ljudske strane studentima, učenicima općenito, da nije riječ samo o prijenosu znanja, već i da budu prije svega ljudi sa tim osobama na koji prenosi svoje znanje.
1: Tako je, totalno otvoreni. Ono što još vas moram pitati kada govorimo o jeziku, imam podatak da vi koristite čak 6 jezika.
0: Pa znate kako,
1: i tu ste se usavršavali.
0: To je krenulo opet od rata. Znači, mi smo ovdje imali pomoć stranaca i onda kad čujete kako oni govori, kako daju nekom djetetu čokoladicu, bombonu koja je bila veliko bogatstvo u to vrijeme samo zato što su čuli, sporazumijeli se s nekim na njihovom jeziku, onda vi sebi stvorite predodžbu, aha, znači poznavanje stranih jezika vam otvara mnoga vrata, spašava vas nekog zla. Tako da sam ja u ratu krenula sa učenjem engleskog jezika na način da sam imala jednu knjigu Teddy Bear. Mislim da će se ovi milenijalci sjetiti tih knjiga Teddy Bear. I onda sam ja to iščitavala. Mislim, 4 godine ste opoljeni, samo to čitate. Tako da taj engleski jezik danas govorim kao maternji. A onda kasnije je krenuo francuski jezik u gimnaziji i mnogo mi se svidio taj jezik i zbog načina izgovora, i bilo je tu onako nekih izazova, da tako kažem. A onda kad sam upisala studij francuskog jezika na romanistici, takav je studij da učite španjolski ili španski, italijanski jezik, a onda kao izborni sam imala još slovenski ili slovenački, a njemački jezik nisam nikada, da kažem, institucionalno učila, više sam tu samouka, zato što mislim, živimo u takvom vremenu gdje je njemački, bar na našem području, vrlo tražen.
1: Natjerana s dijaspora.
0: Tako je. I onda sam krenula ići na neke kurseve, nabavljati sebi knjige, i tako je krenulo ta putešestvija s njemačkim jezikom.
1: Sjajno, i što sigurno vam mnogo znači i danas kada radite kao žena u nauci, jer i dalje u suštini se naučnim radom bavite i sigurno mnogo, naravno, komunicirate sa vašim kolegama, evo i u ovom segmentu, ali sigurno i kada govorimo o pisanoj riječi. I za vas je nekoliko knjiga, neke su i ispred nas u ovom trenutku. Možemo li evo izdvojiti nešto što je vaše omiljeno štivo? Je li to ono prvo, kako kažu, ili?
0: Pa vidite nešto, ja sam po prirodi vrlo samokritična i mislim da je to krenulo još od prve, da kažem, književne kritike koju sam primila kada sam imala 13 godina od pjesnikinje Feride Duraković, čija je suština kritike...
1: I pozdravljamo je našu dragu Feridu. Da.
0: Čija je suština kritike bila čitaj, čitaj, čitaj. To su izuzetno važne riječi i savjet koji vas upućuje da čitav život radite na sebi. Ne samo, mislim, u književnosti, već u svemu čime se bavimo. Tako da ta moja prva knjiga kasnije koja je izašla 2007. godine, evo kako ste rekli, tu je pred nama, dakle knjiga U izlogu bez stakla, njen urednik je bio Mirsad Bečirbašć, koji je jedan dobar dio mog života bio je moj mentor. On je inače
1: naš
0: poznati,
1: nije sa nama.
0: Nije sa nama. Uh-huh. A on je naš poznati dječji pisac, uh-huh. pisao je divne knjige za djecu i vodio je dugo godina književni klub za omladinu u okviru općine Centar. Ja sam tu bila 15 godina član tog književnog kluba. Tako da mi je on pomogao...
1: Rekli
0: da,
1: bismo dijete tog kluba, je li tako?
0: Apsolutno. Uh-huh. On mi je pomogao da ova knjiga ugleda svjetlo dana i mnogo sam ponosna na tu knjigu zato što su recenzenti bili on i također jedna naša uvažena i poznata pjesnikinja koju također pozdravljamo, Bisera Alikadić. Uh-huh. E sada, nakon toga, prošlo je 7 godina, izašla je druga moja samostalna zbirka, a to su Nadglasanije tišine i tam se knjiga posebno, da kažem, dopada i draga mom srcu, zato što je to knjiga koja je dvojezična, znači mm-hmm. na bosanskom i na engleskom jeziku. Željela sam uraditi takvo izdanje jer, kao što ste rekli, mnogo surađujem sa ljudima van Bosne i Hercegovine koji ne znaju naš jezik i onda sam htjela da, ne čekajući eventualno mm-hmm. neki prijevod u sklopu neke izdavačke kuće, da mogu odmah čitati moju poeziju.
1: Sjajno.
0: Zato mi je ta knjiga posebno draga. E sada, nakon toga je prošlo 12 godina, ja sam naravno sve vrijeme pisala, pisac ne može da ne piše, i rukopisi koje imam, možemo reći da ima ih negdje otprilike 3 rukopisa, sazrela da budu publikovana. Trenutno je u fazi završavanje jedne zbirke koja je radnog naslova Zapisi o Sarajevu, a vidjet ćemo da možda će to biti promijenjeno, pa se nadam da će iduće godine ugledati svjetlo dana kada je zapravo 20 godina od izlaska moje prve zbirke.
1: O, pa to je jedan jubilej, vrlo
0: tako
1: značajan,
0: je,
1: tako je, Mina. Međutim, evo, prije nego što se referišemo na upravo ovaj zadnji radni naslov Zapisi o Sarajevu, malo da pomenemo ove dvije knjige koje ste evo prezentovali donekle. Šta su konkretno teme? Šta to vas inspiriše pa vi pišete?
0: Pa, mislim...
1: Je to svakodnevnica ili...
0: Opet kažem, od nekako tih početaka kada sam ušla u dio književnosti i pisanja kao djevojčica, ono što me inspirisalo su te teme oko nas, ono što osjećam, što možda ne mogu iskazati u svakodnevnici, u svakodnevnim razgovorima, onda to prenosim na papir. To nisu nužno samo teme koje se mene lično tiču, već teme koje su vezane za ljude koje poznajem ili čak one koje ne poznajem, a koje nažalost trpe nepravdu, svjetsku nepravdu, i onda imate potrebu iznutra da se oglasite, da makar na taj način date svoju podršku i da kažete niste sami, neko vas čuje i vidi iz druge strane svijeta. Tako da kad govorimo o evo ove dvije knjige koje su objavljene, to su knjige koje imaju prije svega 3 ciklusa. Dakle, obje knjige je uređivao Mirsad Bečirbašć i on me je naučio toj nekoj organizaciji u književnom svijetu. Dakle, kada stvarate zbirku poezije, da znate prepoznati koji su pjesme u jednom dijelu, u jednom tematskom ciklusu, koji je u drugom i tako dalje. Tako da tu će se naći ljubavna poezija, tu će se naći refleksivna poezija i poezija koja je usmjerena prema čovjeku, individualcu, bilo da sam to ja ili neko drugi čiju sam priču čula, razumjela, s kojom sam suosjećala.
1: A kada govorimo o zapisima o Sarajevu, imate upravo 4 ciklusa: Zapisi o Sarajevu, Zapisi o čovjeku, Zapisi o Balkanu i Zapisi o ženi.
0: Tako je. Nažalost, Mirsad Bečir baš nije više među nama, ali njegovo znanje koje je prenio na mene i na mnoge mlade ljude koji su pohađali taj književni klub je ostalo sa nama. Tako da ova 4 ciklusa tematska kruga koja sam odabrala da čini tu knjigu su poučena tim što me je on učio. Tako da sam odlučila da prije svega prvi ciklus bude Zapisi o Sarajevu. Tako je nekako nastala ta priča, a šta je jedan grad bez njegovih ljudi. Zato je sljedeća tema Istina. Zapisi o čovjeku. No, nažalost, ono što je sudbina ili usud bosanskog čovjeka jeste da ne ostaje baš ovdje, evo, zadnjih 30 godina, mada je to bilo i ranije, već da odlazi preko granica. I zato je onda zapisio Balkanu, jer to što je usud bosanskog čovjeka ne razlikuje se toliko ni u Srbiji, ni u Hrvatskoj, ni u drugim zemljama bivše Jugoslavije. A onda na kraju zadnji zapis o ženi, pa ja sam žena i sve ovo pišem vjerovatno sa tom nekom subjektivnom notom toga što sam žena. I zato je taj zadnji ciklus koji zaokružuje knjigu zapisio žene.
1: Da. Emina, ono što vas još moram pitati, šta je dalje naredni korak vaš?
0: Moj naredni korak u kratkoročnom smislu jeste da se ova knjiga, njeno uređenje, privede kraju, da ugleda, kažem, svjetlo dana, a dalje, naravno, rad na sebi, rad u oblasti nauke. Evo, jučer sam provela, ne znam ni sama koliko sati u laboratoriji, pokušavajući otkriti neke stvari u svijetu nuklearne fizike. Radila sam sa nekim radioaktivnim elementima i onako bojeći se da se ne ozračim i slično. Ali kad sam navečer sjela i obradila te rezultate, onda mi je bilo mnogo drago zato što sam neke stvari zaključila koje nisam znala ranije i bila sam apsolutno ispunjena. Tako da kada radite ono što vas čini sretnim, kada se osjećate dobro u djelovanju prema okolini, to znanje će biti prenešeno na moje studente dalje, onda znate da činite nešto dobro.
1: Da. I vjerujem, evo, kada govorimo i o tom vašem naučnom radu, da ćemo se uskoro družiti ponovo kako bi, evo, nešto novo promovisali ekskluzivno, vjerujem, za bosansko-hercegovačko društvo.
0: To je nešto što sam radila, što želim prezentirati iduće godine na jednoj konferenciji. Konkretno htjela sam da vidim neke koeficijente masne atenuacije vezano za stroncijum, a zapravo ono što se ispostavilo jeste itrium, i to je nešto što se može uočiti samo kada radite sa starijim instrumentima, zato što ne mogu da detektuju ovi neke druge elemente. I tako, bilo mi je zanimljivo da sa starijom opremom možete da vidite neke stvari koje ne biste inače vidjeli, što je bilo vrlo, vrlo zanimljivo, tako da nemojte odbacivati staru opremu, može ona uvijek poslužiti.
1: Eto, sad ste demontovali sve one kad kažu starije nešto, ništa ne valja, apsolutno vaš dokaz pokazuje, evo, vaš istraživanje da to baš i nije tako. Za kraj, Emina, ono što vas još moram pitati, spomenuli ste i našu književnicu Feridu Duraković, ona je rekla: čitaj, čitaj, čitaj. Mi smo nekako nacija koja, nažalost, vrlo malo čita, ali mijenja se to na svu sreću. Šta bi možda bila vaša poruka za sve one koji nas u ovom trenutku slušaju i možda da zaokružim ovu priču uz neki vaš stih? Eto.
0: Pa, što se tiče čitanja, čitanje kao navika je vrlo važno, sami ste to rekli. Jasno je da živimo u turbulentnom svijetu, punom obaveza, ali priuštiti sebi da bar jednu stranicu dnevno pročitate knjige koju ste sami odabrali je nešto što mislim da je moguće uraditi. Tako da bih svakom preporučila da izabere jednu knjigu. Ne mora to biti obaveza da se pročita 10 knjiga godišnje, mjesečno. Samo jedna knjiga koja bi im se svidjela. Da li je to poezija, da li je to ljubić, da li je to thriller, krimić i tako dalje. Nešto. Nešto što odaberu za sebe. I onda, ako ste odabrali nešto što vam se sviđa, mislim da je apsolutno moguće jednu stranicu dnevno pročitati, a jedna po jedna, pa možda vas zaintrigira da okrenete još koju stranicu, pa završite sa ipak nekoliko stranica dnevno. A time gradimo naše svakodnevne navike. I ono što je isto važno jeste da te navike, to ide od roditelja ka djeci. Mislim da je važno da roditelji čitaju, da budu viđeni ako ništa sa knjigom, tako da dijete usvoji makar podsvjesno tu viziju: aha, roditelj čita, majka, otac imaju knjigu. I da to bude prenešeno s generacije na generaciju i da ta neka navika slikovnica se ne završi samo na vrtićkom periodu ili onom periodu osnovne škole koji provodimo sa učiteljicom, već da to se nastavi i dalje. Mislim da je to vrlo važno. A što se tiče mojih stihova,
1: šta bismo mogli čuti?
0: Evo, gledam, moje pjesme su obično ovako malo duže, pa pokušavam pronaći nešto. Ima jedna pjesma koju ja posebno volim, zove se Moje Sarajevo, ona je malo duža i neću je čitavu čitati, ali ću vam pročitati nekoliko zadnjih stihova. Dakle, pjesma je koja govori o tome da bih ja željela pokazati nekoj osobi svoj grad, svoje Sarajevo, i onda sam na neki način onako vodič tvoj osobi, pokazujem šta sve to ima da se vidi. Pa kažem, pripovijeda o smjenama prošlih vremena, pokazala bih ti da ovaj grad nije ono što vidiš i čuješ sada. On je ponosni svjedok svih prošlih vremena i onih koja svanuće kad nas jednom ne bude. Ali dok nas bude, bila bih tvoj najvjerniji vodič s osmijehom na usnama, strašću u očima i pregršt vremena u zagrljaju. I bez vode čaršijske ostao bi zaljubljen u ovaj grad kao Apoliner u Pariz.
1: Zapisi o Sarajevu Emine Džaferović-Mašić. Hvala mnogo za izdvojeno vrijeme. Mi vam želimo zaista uspješnu i ovu karijeru pisanja, ali naravno i onu koja je isto tako vrlo bitna kada govorimo o nauci, i da se vrlo brzo ponovo družimo na valovima BH Radija 1.
0: Hvala vama još jednom, veliki pozdrav za vaše slušatelje.
1: Naša gošća bila je docentica doktorica Emina Džaferović-Mašić, docentica na katedri za matematiku i fiziku Mašinskog fakulteta u Sarajevu, autorica knjiga, žena koja voli i živi poeziju dugo već godina, i evo saznali ste kako to fizika postane poezija.

0: Dres jer slijedi sport, sport, sport, njegov omiljeni dres, Sport Press.
1: I baš tako, vrijeme je za sportske aktuelnosti, a o sportu više informacija donosi naš Darko Đerić. Darko, prije svega, dobro jutro, duboko fokusiran na telefon, vjerujem pratiš neke nove rezultate.
2: Sve informacije uglavnom u ovom trenutku vezane za našu nogometnu reprezentaciju, to je u fokusu početak Lige nacija i nadajmo se nastavak dobre energije naše reprezentacije koja je u fokus došla posle plasmana na svjetsko prvenstvo, onda na svjetskom prvenstvu taj sjajan rezultat, povijesni plasman u drugi krug. I evo, čekali smo dugo da se ponovo skupe zmajevi pred početak jedne nove sezone ili novog ciklusa u Ligi nacija. Biće izuzetno teško, 11 dana, 4 izuzetno teške utakmice. Prva na redu je Poljska, reprezentacija je tih par dana trenirala u Sarajevu i sinoć i juče održan taj trening, doduše iza zatvorenih vrata, na stadionu Asim Ferhatović Hase. Uvježbavala se dakle ona taktika i formacija za utakmicu sa Poljacima. Reprezentacija danas putuje u Varšavu gdje će dakle igrati utakmicu već sutra od 20:45. Već sam rekao, četiri izuzetno teške utakmice, a ne samo da su teške utakmice i kvalitetni rivali, nego i broj dana, to jest taj period, interval u kojem se igraju ti mečevi, vrlo kratak, 11 dana, dakle sve to treba da se odradi i to je nešto novo u čemu su se našli i reprezentativci i stručni štabovi reprezentacija. Do sad su uglavnom ovi termini ili ciklusi Lige nacija bili raspoređeni u više prozora, ovoga puta je to sve nekako ubrzano, tako da nas očekuje veliki broj utakmica u malom broju dana. No šta je tu je, kako je našoj reprezentaciji, tako je i svim ostalim, i na tom putu je bilo neophodno pozvati što veći broj igrača spremnih, jer jednostavno na tako velikom broju utakmica svi moraju dati doprinos da bi se ostvario dobar rezultat. Želja za dokazivanjem nije upitna, posebno kod onih mladih nogometaša. Mora se odati priznanje stručnom štabu i direktoru naše reprezentacije da su i pred ovaj ciklus osvježili naš tim sa nekoliko novih imena. Nadajmo se da su to novi, tako kažem, Beraktarevići, Alajbegovići, Muharemovići. Vidjet ćemo šta možemo očekivati od njih, možda već i u ovom ciklusu od četiri utakmice. Mi ćemo za početak ovog Sport Pressa poslušati šta kažu mladi igrač njemačkog Paderborna Luka Đurić i nogometaš grčkog Olimpijakosa Zinedin Smajlović.
3: Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje. I znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad donesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijeti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
4: Zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za sviju ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san, ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to normalno.
2: Evo, čuli smo što kažu mladi nogometaši, zadnji trening večeras u Varšavi, nakon toga pres konferencija od 18:30, tri dana kasnije gostujemo u Rumuniji u Bukureštu kod Rumunije, a onda dvije domaće utakmice sa Šveđanima i Poljacima 2. i 5. Inače, prvi mečevi u Ligi nacija igraju se večeras, dva komšijska derbija, što bi se reklo. Njemačka posle rezultatskog fijaska na mundijalu pod vođstvom novog selektora Jirgena Klopa gostuje u Amsterdamu, a Norveška će predvođena Erlingom Haalandom u Oslu dočekati Dansku. Portugal će na José Alvalade stadionu Lisabonu igrati sa reprezentacijom Velsa. Srbija u Beogradu na stadion Rajko Mitić čeka selekciju Grčke. Protivnika je prokomentarisao selektor Srbije Veljko Paunović.
5: Grčka je reprezentacija koja svim utakmicama koje smo gledali su bili protagonista. Žele loptu, igraju dobar fudbal, igrali su sistemu 4-2-3-1, probali su sisteme 4-1 u jednom trenutku u junu. Tako da vidjet ćemo što se tiče same formacije kako će igrati, možda nešto drugo, pripreme, ali svakako znamo, poznajemo te igrače i poznajemo naravno i selektora. S druge strane, dobar period su stvari zajedno, tako da je i to jedna dobra okolnost za njih.
2: Čuli smo selektora Srbije u našoj Ligi B, Austrija, Izrael, Kosovo, Republika Irska, u Ligi C, Andora, Malta, Lihtenštajn, Litvanija, sve utakmice od 20 sati

0: 45 minuta, usto dodajemo da ljubitelji košarke spremno čekaju početak Eurolige, večeras prvo kolo, završnica evropskog prvenstva u odbojci, no nešto moramo ostaviti za naš Sport Plus.
1: Hvala ti lijepo Darko, toliko iz svijeta sporta, a upravo sa ovom rubrikom i još jednom završavamo naše druženje u otvorenom studiju. Ugodan danom žele Arslan, Fadil i Bojana, a u četvrtkom redovnoj rubrici Kratki rezovi naš Mirza Skenderagić govori nam o dva filma, Bilo jednom u Anadoli i Ljubav.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
3: The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club.
2: Kratki rezovi. Ki rezovi.
4: Deset filmova koje morate pogledati. Često su potrebne liste ili ankete najboljih ili najvažnijih filmova, ne samo zbog historijske ili teorijske važnosti, već i zbog posjećanja na zaboravljena remek djela filmske umjetnosti. Ovaj tekst će upravo biti posvećen tim filmovima koji kao predstavnici turske, austrijske, tajlanske, njemačke, rumunske, iranske, meksičke, južnokorejske, danske ili grčke također čine važan segment svjetske kinematografije. Bilo jednom u Anadoli, Nuri Bilge Ceylan.
5: Bir zamanlar Anadolu'da dersin, güzel bir yerde görev yaparken işte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin. Anlatırsın yani, ne bileyim, masal gibi.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Kažu da ne namjeravaju prekinuti štrajk. Uprkos jučerašnjoj izjavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im nije isplaćeno. Sjedinjene Američke Države i Kina dogovorile su se da produže sporazum o primirju u trgovinskom ratu, rekao je američki ministar financija Scott Bessent nakon sastanka sa potpredsjednikom kineske vlade He Lifengom. Bessent je rekao da će produženje sporazuma važiti do 10. januara iduće godine, dok je prema prvobitnom dogovoru trebalo da istekne 10. novembra ove. Sporazum su dogovorili predsjednici Sjedinjenih Država i Kine Donald Trump i Xi Jinping u oktobru prošle godine, a danas će o tome razgovarati na sastanku iza zatvorenih vrata u Bijeloj kući. Najmanje dvoje ljudi je poginulo, a šest ranjeno u ruskom napadu balističkim projektilima na ukrajinski glavni grad Kijev. Gradonačelnik Vitali Kličko izjavio je da je širom grada odjeknulo nekoliko snažnih eksplozija, a telegram kanali povezani s vojskom zabilježili su najmanje 14 projektila u prva tri vala napada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je na platformi X da su bljeskovi eksplozija obasjali nebo dok su ljudi spavali i ponovo pozvao na uvođenje oštrih sankcija Rusiji i onima koji podržavaju Moskvu. Turska i Irak dogovorili su se da će turske snage postepeno predati vojni kamp u sjevernom Iraku vladi u Bagdadu, a postignut je dogovor i o okončanju prisustva zabranjenih naoružanih grupa u sjevernom Iraku. Nakon sastanka iračkog premijera Alija Al-Zaidija i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana na marginama Generalne skupštine UN-a u Njujorku, u zajedničkom saopćenju navedeno je da su se strane dogovorile o produbljivanju sigurnosne saradnje. Ankara je rasporedila trupe u blizini Mosula 2015. godine, navodeći da su tu radi obuke i zaštite iračkih snaga te lokalnih sunitskih, arapskih, turkmenskih i kurdskih boraca koji su se pripremali za borbu protiv Islamske države. To je raspoređivanje izazvalo spor s Bagdadom koji je zahtijevao povlačenje trupa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Zenici je 5 stepeni, Bihaću 6, Tuzli 7, Banja Luci 8, Bijeljini 12, u Mostaru 13 stepeni. Danas sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. september. 55. godine Judy Garland, američka glumica i pjevačica, imala je svoj TV debi u emisiji zabavnog karaktera Ford Start Jubilee na kanalu CBS. 71. godine grupa Yes započela je svoju turneju Fragile Tour u dvorani X-Mount Pavilion u Devonu u Engleskoj sa novim klavijaturistom Rickom Wakemanom. 1980. dok je u studiju Record Plant East u New Yorku privodio kraju miksovanje predstojećeg albuma Double Fantasy, John Lennon je dao jedan od svojih posljednjih intervjua Lizzy Robinson sa radio stanice 97 FM iz Buffalo u državi New York. 1990. australijski band AC/DC objavio 11. studijski album namijenjen međunarodnom tržištu pod nazivom Razor's Edge. LP je dostigao drugo mjesto na američkoj listi i četvrto u Velikoj Britaniji. Jedini album na kojem je svirao velški bubnjar Chris Slade, član benda od 89. do 94. kada je otpušten. Muzički kalendar. 24. septembra 2003. Dave Matthews Band nastupaju u njujorškom Central Parku pred gotovo 100.000 ljudi, što je bila najbrojnija publika pred kojom je band do tada svirao. 2019. operska zvijezda Placido Domingo trebalo je da nastupi narednog dana u glavnoj ulozi Verdijevog Macbeta u Metropolitan Operi u Njujorku, ali je odustao od nastupa zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje su se pojavile nekoliko nedelja ranije. 24. septembra 66. The Association su započeli tronedeljni boravak na prvom mjestu američke liste singlova pjesmom Cherish. Pjesma traje 3 minute i 25 sekundi, ali na etiketi singla navedeno je 3 minute, kako DJ-evi ne bi bili obeshrabreni pustiti tako dugačku pjesmu.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Marketing BH Radio 1. Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu preminule su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopćeno je da je tužilac izdao naredbu za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Do požara u staračkom domu je došlo prošle sedmice, a uzrok još nije utvrđen. Ispred gradske uprave Lukavac u toku je protest bivših radnika Koksare koji traže naplatu svojih potraživanja. Nezadovoljni su jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike koje bi trebalo biti iskorišteno za isplate dugovanja radnicima. Bivši zaposlenici Koksare tvrde da je ovaj postupak zaustavljen jer je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen. Protestom žele ukazati na, kako tvrde, nepotrebno odugovlačenje postupka i zatražiti od nadležnih da pronađu rješenje kojim bi se omogućila isplata. Članovi sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu noć su proveli u domu rudara. Kažu da ne namjeravaju prekinuti štrajk uprkos jučerašnjoj izjavi federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića da se intenzivno radi na rješavanju problema zeničkih rudara, odnosno da bi mogli uskoro imati otvoren račun za prijem sredstava Svjetske banke. Zenički rudari traže isplatu makar dvije plaće od četiri koliko im nije isplaćeno. Šumski požar na planini Čvrsnici dalje se konstantno širi. Iz operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da se gašenje požara iznad skijaške staze odvija neprestano, ali da situaciju dodatno otežava jak vjetar kao i činjenica da je vatra na nepristupačnom terenu zbog čega je neophodan angažman zračnih snaga. Prema mjerenjima u 10 sati u Sarajevu je 11 stepeni, Zenici i Bihaću 14, Tuzli 15, Banja Luci 16, Bijeljini i Mostaru 18 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslije podne, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

pravac i još jednom okuplja niz poznatih imena domaće muzičke scene. Šopat potpisuje muziku i tekst, dok je aranžman nastao u saradnji sa Mladenom Bojićem, koji je ujedno zadužen za produkciju i ostalo sve što je bilo potrebno. Glavni vokal ovog puta povjeren je Danijeli Erceg-Leli, dok se na pratećim vokalima uz nju pojavljuje i Jovana Vrhovac. Oni su Duško Šobat Group featuring Lela, pjesma se zove Funky

0: Pozicija broj 12.
1: Band Dare and the Lil Devils nedavno je objavio pjesmu Neko kome sam drag. Postavu ovog benda čine cijenjeni bosansko-hercegovački muzičari Darko Jelisić, bas gitara i vokal, Almir Komarica gitara i Orhan Bukvić na bubnjevima. Pratite njihovu pjesmu Neko kome sam drag. Oni su Darko Jelisić, Dare i

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović. Pouzdanost.
0: Politički marketing.
2: Cija broj 8.
3: Pancelot je predstavio Lutamo i mislima, pjesmu koja dolazi tiše i osobnije od prethodnih izdanja. Ljubuški bend nastavlja graditi svoj autorski put bez velike buke i potrebe da se uklapa u unaprijed zadane okvire. Lutamo i mislima upravo je takva pjesma, iskrena, nenametljiva i otvorena svakome ko će u njoj prepoznati nešto svoje. Pratite Pancelot, stvar se zove Lut

0: Veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlića, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Nakon zapaženog debitantskog singla Queen of Hearts, hard rock band Freddy's Friends nastavlja graditi svoj autorski izraz novom pjesmom Flowers by the Gate, koja doprinosi emotivniju i zreliju stranu benda uz prepoznatljivu energiju klasičnog hard rock sounda. Band čine Malik Smajlović, gitaristi Dragan Mocanja i Igor Vukojević, koji je ujedno autor i producent projekta, nadalje basist Aleksandar Vlajsavljević i bubnjar Mladen Mitrović. Iako dolazi iz različitih muzičkih priča, okupno

0: Pozicija broj 4.
1: Nakon što je publiku osvojila pjesmom Stvarno kraj, magistrica muzike i kantautorica Jovana Bojanić nedavno je objavila singl Tajna. Riječ je o njenoj 7. autorskoj pjesmi kojom nastavlja graditi prepoznatljiv muzički izraz zasnovan na iskrenim emocijama, ličnim pričama i autentičnom umjetničkom pečetu. Pratite Jovanu Bojanić i pjesmu Stvarno kraj.

0: pozicija broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje, na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Banjalučki band Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Dvanaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
3: Dobar dan. Rudari Zeničkog rudnika i dalje štrajkuju glađu, protestuju i bivši radnici koksare u Lukavcu. Umrle dvije teško povrijeđene osobe u požaru u domu za starija lica Lukavac. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama. O nizu otvorenih pitanja danas na sastanku sa Trumpom. Vrijeme sunčano, poslije podne kiša. Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u domu rudara. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk uprkos najavi ministra energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedrana Lakića o otvaranju računa kod domaće banke za prijem sredstava Svjetske banke. Rudari traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar Upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Alija Selman.
4: U kontaktu sa ministrom obećano nam je da će to u toku ove sedmice, znači danas ili sutra, biti sve administrativne teškoće završene i da se očekuje isplata do prvog. Oni štrajkuju eto glađu, ima ih pet iz odbora i neće napustiti prostorije dok god se ne znam tačno isplata ta mislim, eto, obećano je da će to ići brzo, međutim obećanja su stalna, tako da oni nisu ne vjeruju nikome dok ne bude čustvo od ministra. On svaki dan izlazi sa pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava. Znači danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da pospu sredstva prelaz tog 3-4 dana.
3: Ispred gradske uprave Lukavac u toku je protest bivših radnika koksare koji traže naplatu svojih potraživanja.
2: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike koje bi trebalo biti iskorišteno za isplate dugovanja radnicima. Oni tvrde da je ovaj postupak zaustavljen jer je gradska pravna služba osporila nalaze vještaka koji su procijenili vrijednost zemljišta. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starija lica Ahmedić u Lukavcu preminule su u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopšteno je da je tužilac izdao naredbu za obdukciju kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti kod obje preminule osobe. Podsjećamo, do požara u staračkom domu je došlo prošle sedmice, a uzrok još nije utvrđen. Vlada Republike Srpske utvrdila je danas prijedlog zakona o ugostiteljstvu kojim se pojednostavljuju procedure za privrednike i građane, unapređuju digitalizacija i kontrola kvaliteta usluga i stvara savremeni normativni okvir za dalji razvoj turizma i ugostiteljstva. Na današnjoj sjednici vlade prihvaćena je i inicijativa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za izgradnju lokalnih helidroma s ciljem unapređenja civilne zaštite i hitnih medicinskih transporta.
3: U Sarajevu se održava konferencija opštine i gradovi na putu prema Evropskoj uniji, pregled stanja i naredni koraci, čiji je cilj sagledati koliko su lokalne zajednice spremne za obaveze koje donosi evropski put, posebno u oblastima zaštite okoliša, komunalne infrastrukture i korištenja fondova Evropske unije. O najvećim izazovima s kojim se gradovi i opštine suočavaju na tom putu govori direktorica Saveza opština i gradova Federacije BiH Vesna Travljanin.
5: To su dakle pitanja koja na svakoj našoj sjednici, to je upravni odbor ili predsjedništvo, ili na svakom našem skupštini čujemo, a to je prije svega finansiranje osnovnih nadležnosti koji se odnose na lokalni nivo. Kada dođe do raspodjele javnih prihoda, da kad je federalno ministarstvo u pitanju financija ili ne mora biti samo to ministarstvo i ostala, sve češće nam šalju na konsultacije svoje akte, odnosno svoje zakonske propise, ali ne konsultuju naše mišljenje u onom mjeri u kojoj bismo mi željeli, jer se ipak život odvija na lokalnom nivou.
3: U Banja Luci je otvorena 11. međunarodna konferencija pod nazivom Mjesta i tehnologije 2026. Okupila je stručnjake iz oblasti arhitekture, građevinarstva, prostornog planiranja i srodnih disciplina iz više zemalja. Tema trodnevnog skupa usmjerena je na aktuelna pitanja prilagođavanja gradova savremenim izazovima, njihove otpornosti i mogućnosti pametnog razvoja. Domaćin ovogodišnjeg skupa je Banjalučki arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet. Govore direktorica konferencije Aleksandra Đukić i dekan arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro.
6: Mi dobijemo radove iz cijelog sveta, sa Tajvana, iz Kine, iz Kanade, iz Afrike. I tu pokrećemo teme koje su sigurno značajne za region, ali globalno imaju veliki značaj kad je u pitanju arhitekture i kad je u pitanju grad. Znači građenje grada, koncepti Happy City, Joyful City, zatim 15 Minute City. Pokušamo da ih promovišemo i da se borimo na neki način protiv investitorskog urbanizma.
7: Mi ove godine obilježujemo 30 godina svog osnivanja. Jedan od tih događaja jeste ova takozvana gostujuća konferencija koja se ove godine održava u Banjoj Luci. To je zaista za nas velika čast.
3: Kineski lider Xi Jinping stigao je u zvaničnu trodnevnu posjetu Sjedinjenim Državama. Već za danas najavljen je sastanak sa njegovim domaćinom, američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, o nizu otvorenih pitanja. Uoči ovog susreta američki zvaničnici saopštili su da su sa Kinom dogovorili produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina koji ističe u novembru. Više Vrana Prtenjak.
8: Xija je dočekao sam Donald Trump uz najveće počasti. Bio je to prvi put u posljednjih 11 godina da je jedan američki predsjednik dočekao stranog lidera u bazi Andrews pored Vašingtona. Do posjete je došlo u trenutku kada između Bijele kuće i zvaničnog Pekinga postoje nesuglasice oko trgovine, tehnologije Tajvana i Irana. Za kineskog predsjednika sve su ovo rješiva pitanja, ako je suditi po njegovoj pisanoj izjavi koju je prenijela kineska državna agencija Xinhua.
9: Kina i Sjedinjene Američke Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici. Vjerujem da će uz zajedničke napore ova posjeta biti potpuni uspjeh.
8: Trump i sa kineskim liderom trebalo danas da održi bilateralni sastanak, nakon čega je predviđen prošireni sastanak delegacije dvije zemlje u Bijeloj kući. Uoči razgovora, američki ministar financija Scott Bessent potvrdio je da su Sjedinjene Države i Kina dogovorile produženje sporazuma o ublažavanju međusobnih carina do 10. januara. Sada slijede pregovori o drugim otvorenim pitanjima. Sve budno prate analitičari dvije zemlje koji imaju različita očekivanja od susreta lidera dvije supersile. Kineski geopolitički stručnjak Chen Wexin i istraživač u Vašingtonskom institutu Brookings Jonathan Chin.
10: Državni posjet predsjednika Xija Sjedinjenim Državama vrlo je važan posjet od povijesnog značaja. Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Kina i Sjedinjene Države mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
11: Ne traže nikakav sporazum niti konkretan, značajan rezultat. Žele kupiti vrijeme i prostor te se osloboditi američkog pritiska uz što manju cijenu.
8: Očekuje se da će Trump i Xi razgovarati i o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i proširenju vojnog dijaloga. Prema diplomatskim izvorima, Trump bi mogao zatražiti oslobađanje pojedinih Amerikanaca i drugih lica koji su pritvoreni u Kini. Dvije zemlje mogle bi se također dogovoriti i o intenziviranju razgovora o vještačkoj inteligenciji, području u kojem se žestoko utrkuju uprkos sve većim rizicima. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Na nastavku zasjedanja Generalne skupštine UN-a danas će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Učinit će to putem videolinka jer nije dobio američku vizu, za razliku od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji će se kasno večeras sa svjetskim liderima u Njujorku lično obratiti. U prethodna dva dana lideri 8 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, kao i lideri više evropskih država, oštro su kritikovali stanje u pojasu Gaze, uz poziv Izraelu da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog sporazuma za Gazu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je na zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku.
3: Temperatura u Bugojnu je 12 stepeni, Sarajevu 14, Bihaću 17, Doboju 18, Banja Luci 20, u Mostaru 21 stepen.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno na oblačenje poslje podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima promet protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Kosov, urednica emisije Ermina Hrustemović.
12: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
13: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine privela je kraju prvi dio priprema i danas putuje za Varšavu, gdje će sutra odigrati premijerni duel nove sezone UEFA Lige Nacija protiv Poljske. Prethodna tri dana izabranici selektora Sergeja Barbare zatrenirali su u Sarajevu, te puni optimizma dočekuju ovaj reprezentativni prozor, u kojem će za svega 11 dana odigrati 4 utakmice. Želja za dokazivanjem posebno je naglašena kod mladih igrača koji će dobiti priliku zaigrati u nacionalnom dresu. Jedni od debitanata su i Luka Đurić i Zinedin Smajlović.
14: Pola ekipa priča njemački, to je puno lakše za mene i zahvalan da sam ovdje. I znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad donesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijeti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju. Ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
15: Zahvalan sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za svi ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to.
13: U toku dana po dolasku u Varšavu naši fudbaleri će odraditi posljednji trening u oči utakmice, meč sa Poljacima, na programu je sutra od 20:45 uz prijenos na BHRT-u. Tri dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunije. Nakon toga slijede dva domaća okršaja u Zenici na stadionu Bilino Polje, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljskom. Prvi mečevi u novoj sezoni Lige Nacija na programu su večeras. Najveću pažnju privlače sigurno susreti u A ligi. Igraće se i dva komšijska derbija. Tu će Njemačka posle rezultatskog fijaska na svjetskom prvenstvu pod vodstvom novog selektora Jirgena Klopa gostovati u Amsterdamu kod Holandije. Norveška, predvođena Erlingom Haalandom, u Oslu čeka Dansku. Portugal će na Jose Alvalade stadionu u Lisabonu biti domaćin reprezentaciji Velsa, a Srbija u Beogradu na stadionu Rajko Mitić čeka selekciju Grčke. Dodajmo i da su na evropskom prvenstvu za odbojkaše poznati polufinalni parovi. Nakon što su plasman ostvarile Francuska i Poljska dan ranije, Slovenija je u

četvrtfinalu u Varni bila bolja od Belgije sa 3-1, a Italija je u Torinu poražena u dramatičnoj završnici od Finske sa 3-2. Selekcije se sele u Milano, gdje će se igrati susreti završnice. Aktuelni olimpijski prvak Francuska sastaće se tako sa Finskom, dok će o drugom finalisti odlučivati Slovenija i branilac titule Poljska. Polufinala

0: na Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
2: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
3: Obrazovanje,
2: nauka,
3: umjetnost,
2: humanost. Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mladi u Bosni i Hercegovini jedna su od najugroženijih kategorija na tržištu rada. U drugom kvartalu 2025. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 33,9%. Osim toga, naša država je druga u Europi po broju NEET mladih, čak 16% prema podacima Svjetske banke. NEET mladi su mladi koji nisu zaposleni, koji su izvan obrazovnog sistema i koji nisu u nekom vidu obuke. Garancija za mlade je instrument Europske unije koji osigurava da svi mladi, mlađi od 25 godina, dobiju kvalitetnu ponudu zaposlenja ili nastavka obrazovanja u roku od 4 mjeseca nakon što su postali nezaposleni ili prekinuli formalno obrazovanje. U našoj državi vlasti najavljuju da će u 2026. godini pokrenuti pilot projekat Garancije za mlade u nekoliko sredina. Danas govorimo o NEET mladima s profesorima koji su proveli istraživanja o ovoj populaciji i napisali nekoliko naučnih radova. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Tonski snimatelj Amar Bjelonja. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Hvala i vama što ćete govoriti o ovoj značajnoj temi i objasniti je s ekonomskog aspekta.
1: Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali da ovome pričamo. Mislim da ova tema nije dovoljno zastupljena, tako da mislim da ste izabrali pravu temu o kojoj itekako trebamo da pričamo.
0: Vi ste mladi univerzitetski profesori sa zavidnim istraživačkim iskustvom kroz koje ukazujete na probleme mladih. Napisali ste brojne znanstvene radove. Želim da se osvrnete na vaš put do uspjeha i ohrabrite mlade da se može uspjeti i u našoj zemlji.
2: Nezahvalno je naravno govoriti ali na osnovu ličnog primjera, pogotovo kada smo ovdje u ulozi istraživača, ali ako mogu dati neki osvrt na vlastiti put, on bi uglavnom se sastojao iz vrlo jasnog cilja, vrlo velike predanosti, spremnosti i na odricanja da bi se ostvarili ciljevi, i moram svakako reći u nekom smislu i podrška u tom trenutku nastavnika, profesora, porodice, sada naravno kada gradim nešto jeli ozbiljniju karijeru. Tako da mogu reći da je to kombinacija nekih ličnih faktora i podrške okoline koja je neminovna za bilo kakav uspjeh, bilo u mladosti, bilo u nekoj zrelijoj životnoj dobi.
0: Profesor Veselinović, izvolite.
1: Hvala vam evo i na tim komentarima, iako mladost je danas relativan pojam, čini mi se ta donja granica se pomjera, odnosno mi želimo da ona bude jel, što više, tako da se osjećamo još uvijek mlado, ali zaista ja bih također mladim ljudima poručio da iako ima izazova, zaista ovo je društvo gdje god krenete s komšijama na poslu, uvijek je neki problem, ali ovdje zaista ima prilika. Ja bih rekao da se ovdje zaista dobro živi, bez obzira na sve te nedostatke. Ovo je možda nama ili naša država, pa mi osjećamo sve što doživimo vrlo, ali vi kad odete u Italiju, Njemačku, Francusku, pa ni tamo nije sve sjajno, znate. Dakle, ja bih zaista rekao da možda prihvatimo te nedostatke koje ne možemo utjecati, to možda mladima poručuju, jer jednostavno nekad ne možemo, tamo gdje možemo da poduzmemo nešto, ali jednostavno pokušamo gledati te prilike, jer prilika postoji, njih samo treba pažljivo posmatrati i kad vidimo nekako da izgrabimo i da nešto uradimo po tome. Nažalost, istraživanja pokazuju da mladi ljudi često gledaju kao zaposlenje u državnoj službi kao idealno zaposlenje, da možda nekako pokušamo to malo da jednostavno kažemo to nije idealno zaposlenje. Vrlo se i tamo naporno radi, da ne bude zabunje. Ali ja ne bih rekao da je sreća jedino ako se tamo zaposlim, pogotovo ono kod nas standardno na neodređeno vrijeme, znate. Ako dobijete do kraja života, vi ste sretni. A danas je tržište rada tako da vi zaista nastojite mijenjati karijeru više puta, čak mladi to i voli, koliko sam ja vidio neka istraživanja. U tom smislu treba malo možda pokušati sami sebe da kažem šta mi možemo činiti uprkos svim izazovima koji postoje.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Profesorice Isanović Hadžiomerović, objasnite nam ko su NEET mladi i gdje su ta djeca?
2: NEET je skraćenica od engleskih riječi koje označavaju osobu koja niti se obrazuje, niti radi, niti u nekom procesu obuke, treninga ili usavršavanja. Zašto su ova tri indikatora uzeta kao alarm da se skrene pažnja na mlade osobe? Upravo zbog toga što je isključena iz svih ovih aktivnosti, mlada osoba zapravo je u ogromnom riziku da bude u potpunosti isključena iz društva. To znači da nije prepoznata ni kao radnik, ni kao neko ko se usavršava, ko radi nešto na sebi, i vremenom naravno da je efekat te isključenosti sve veći jer zahtjevi se na tržištu rada mijenjaju, a kompetencije nažalost zastarijevaju s obzirom evo na ubrzan razvoj tehnologije. Govorimo o dobnoj grupi od 15 do 29 godina, mada zavisi od zakonodavstva svake države. U svakom slučaju tendencija je da se ta granica što je moguće više povećava s obzirom i na ovaj fenomen prolongirane adolescencije ili sporijeg ulaženja u odraslost u onom smislu kako je to bilo nekad ranije kada su se ljudi vrlo brzo zapošljavali nakon završetka formalnog obrazovanja, i uglavnom je to formalno obrazovanje bilo sekundarnog nivoa, dakle srednjoškolsko. Govorimo dakle o grupi mladih osoba koje nisu više interesantne formalnom sistemu, nisu još uvijek kandidati za neke sisteme socijalne brige i oni su negdje u vakumu. Dakle, niko ih ne prepoznaje, niko se posebno ne bavi njihovim potrebama, i onda su na nivou Europske unije pripremili niz projekata koji su ciljano usmjereni za uključivanje mladih netovaca ili NEET kategorije, dok u Bosni i Hercegovini još uvijek, s obzirom na naš status, nemamo tako fokusirane mjere. I to je razlog zašto smo se evo mi kada smo radili istraživanje nekako i zapitali, pa dobro, gdje ti mladi uopće pripadaju? naprosto njih ne možemo nigdje naći, ne možemo dobiti bilo kakve podatke o njima. Pronaći ćemo ih svi, čini mi se, u našem okruženju, u našem komšiluku, nekog našeg bliskog prijatelja koji naprosto nigdje ne ide. Sjedi u kući, eventualno izađe kratko do nekog kafića ili malo prošeta ili provodi vrijeme na društvenim mrežama. I uglavnom, dakle, radi se o osobama kojima je potrebna podrška da se vrate u tokove društva, da ponovo razmisle o tome šta oni žele biti u životu. Istraživanje su također pokazala, evo recimo u skandinavskim zemljama, da je jedan od važnijih ciljeva u radu sa mladima iz NEET kategorije da oni ponovo vide da postoji neki snovi u njihovom životu, da postoji mogućnost da oni te snove ostvari. To što u tom trenutku nisu uspjeli dobiti posao, što se možda nisu upisali u školu koju su željeli, fakultet zapravo koji su željeli, da je to samo trenutna faza, a da oni imaju niz drugih mogućnosti, samo je potrebno da im neko naprosto otvori vrata i kaže ok, hajmo sad da vidimo korak po korak šta se može dalje činiti.
4: Potrebno je istaći da NEET status nije posljedica karakteristika pojedinca ili njegovih sposobnosti, već na to utiču društveno-ekonomski faktori. Profesore Veselinović, koji su to faktori?
1: Istraživanja pokazuju da su brojni faktori od toga, recimo, ja sad ne bulazio, to je opet amina, malo više područja, čak nekih individualnih faktora, da li su roditelji razvedeni, nisu razvedeni, jesu u braku, pa recimo korištenje droga, alkohola, sve su to neki faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će neko biti NEET, ali ne znači, ako je to prisutno, da će neko biti NEET, ali povećavaju šanse, znači vjerovatnoća je veća u tom slučaju. Oni faktori koji su svakako bitni je zaista i ta politika koja se provodi kod nas na nivou države. Recimo, mi imamo garanciju za mlade, koja je zapravo jedna od načina kako se može u suštini osigurati da mladi ljudi dobiju zaposlenje. Ta garancija za mlade se implementira više manje u svim zemljama okruženja, u EU to je neki standard, ali ono garantuje mladim ljudima da kada završe školu ili ne znam, da će u roku 4 mjeseca naći ili zaposlenje ili neku prekvalifikaciju, trening i tako dalje. Znači to je jedna garancija da mladi ljudi neće se naći na ulici, odnosno neće biti u ovom statusu koji smo sada pričali. Ono što je kod nas specifično, mi nemamo statistike o NEET grupi. Jedino što dobijemo preko ankete o radnoj snazi. Ona se provodi generalno i tu između ostalog uključena je ta jedna mlada grupa populacije. I mi tu saznajemo ko su ti mladi ljudi i koja je njihova, evo, zadnja stopa, čini mi se negdje oko 16-17%. Ona je malo različita između muškaraca i žena, tako da po spolu nema značajnih razlika. I ta stopa se smanjuje, ali ne zato što imamo politiku kako jest, nego prije svega što je prisutan taj nekakav negativan prirodni priraštaj, mladi odlaze i na neki način se ta ukupno radno sposobna populacija smanjuje. Garancija za mlade je trebala početi prije par godina i kod nas. Znači, mi imamo osigurana sredstva preko fondova koja bi se mogla povući i da se ti projekti pilotiraju prvo. Međutim, mi zaista dugo čekamo da usvojimo taj dokument, plan garancija za mlade, koje malo ima pozitivnog dešavanja, da li će nešto biti od toga i dalje, još uvijek nismo sigurni. Ali i sad u najboljem slučaju bude ta garancija dok se pilotira, masa neće doživjeti koristi od te garancije za mlade možda u naredne 2 godine, u najboljem slučaju. Ali 2 godine u ekonomskom smislu i bilo kojem drugom pomenje predugo. Znate, vi 2 godine čekate, a vidite trendove. E sad šta će se desiti? Zaista ne znam, ali mislim da nemamo luksus da čekamo. Ako bi trebalo uraditi, ja sam zaista evo neki dan spominjen na ovom događaju, analizu troškova i koristi ovolikog dugovlačenja, vjerujem da mi vidjeli da puno gubimo zbog toga što nismo implementirali garanciju za mlade. Znam se da mladi imaju jednu mogućnost ili uvjerenja da oni zaista mogu da se zaposle i da im neko garantuje to, pa to je zaista idealna zemlja.
4: Vi ste 2022. godine proveli istraživanje i napisali publikaciju Garancije za mlade u Bosni i Hercegovini. Zašto su iskorišteni vaši rezultati istraživanja?
1: To je vrlo dobro pitanje. Možda bi trebali prije našim donosiocima odluka reći, ali ja mislim da to uglavnom ove omladinske i nevladin sektor, oni često koriste te podatke. I mi vrlo često pišemo te izvještaje i ja se bojim da vrlo često ti izvještaje budu sam sebi svrha. Nisam baš siguran da se ti podaci koriste u donošenju odluka. Jer da se koriste, mi bismo prije 2 godine imali garanciju za mlade, a ne trenutno diskutovali o mogućnosti usvajanja te garancije za mlade. Don't...

0: nastavku emisije razgovaramo o NIT mladima s uvaženim profesorima Aminom Isanović Hadžiomerović i Ljiljanom Veselinovićem. Pored nezaposlenosti mladih, problem je i prekid srednjoškolskog obrazovanja. Šta je osnovni uzrok da mladi napuštaju srednju školu?
1: Naravno, odgovor je mnogo kompleksniji, pa ću evo pokušati nekako da ga pojednostavim. Kad je riječ o tome šta uzrokuje razočarenje ili evo odustajanje kod mladih, mi smo mogli vidjeti kroz istraživanje koje smo proveli zaista vrlo visoku percepciju, nažalost, korupcije. To su i drugi izvještaji potvrdili, ali znate, kada u fokus grupama čujete vrlo jasno od mladih osoba da kažu, znate, da biste bilo što ostvarili, potrebno je ili u školi da vas voli nastavnik, ili negdje da vas neko preporuči, primijeti, ali preporuči ne mislim u onom nekom pozitivnom smislu, nego evo, onako kako se to u našem društvu razumijeva kao zapošljavanje bez zasluga, nego samo na osnovu poznanstava. Tako da to smo mogli vidjeti kod veoma mladih osoba kao jednu vrlo dominantnu temu i malo nas je to i prepalo. U tom smislu što nekako znate od mladih ljudi očekujete da vide svijet optimistično, da su puni nekih ideja, da hoće mijenjati situaciju, onda oni dođu i navodi konkretne primjere i kažu znam ovo se dogodilo, ili ako su počeli raditi pripravnički staž mogli su primijetiti da oni kao pripravnici ili volonteri koji ne primaju nikakvu naknadu bivaju odgovorni za poslove koje drugi ne žele raditi, a oni su pri tome uzeli bolovanje i otišli su se baviti nekim privatnim biznisom. Dakle, sve to mladi ljudi jasno vide i nekako ih ta nepravda boli. Ako se vraćamo u obrazovni sistem, tu imamo naravno jako mnogo uzroka koji mogu dovesti do toga da se mladi jednostavno ne snađu. Mi sad u kantonu Sarajevo imamo obavezno srednje obrazovanje, efekte toga ćemo vidjeti tek nekad kasnije, sad je rano govoriti koji će biti rezultati toga. To zapravo znači da mladi, ako nisu dobili adekvatnu pedagošku podršku u školi, vjerovatno će gledati prvu priliku da tu školu zaobiđu. Ako još u kući nemaju dovoljno podržavajući ambijent, ako dolazi iz disfunkcionalnih porodica ili se suočavaju sa nekim većim ekonomskim teškoćama, onda im škola zaista predstavlja najmanje bitnu stvar u životu. Vjerovatno će pokušavati ili da na neki način pomognu porodici pa se uključiti možda u neki rad, ali to nije toliko baš često. Ono što je nažalost češće jeste da će krenuti nekim manje dozvoljenim putevima poput evo klađenja, poput evo neki jel, korištenja supstanci ili slično. Tako da zapravo ovdje kad govorimo o netovcima, govorimo o jednom čitavom skupu problema koji vuku porijeklo još iz nekog, možemo reći, djetinjstva ili puberteta ili adolescencije da bi se nekako pojavili malo izraženije kako djeca, mladi zapravo završavaju srednju školu i trebaju da napravi tu tranziciju iz obrazovanja u svijet rada.
2: Ako ja mogu samo dodati, s obzirom da evo, treba uzeti svaku priču svoju odgovornost, jel tako? Poslodavci su ti koji nude poslove, jel tako? Oni su ti koji, i samo bih ti ona glas kod faktora, i oni nekako doprinose cijelo toj priče. I kad smo s mladim ljudima razgovarali već 4 fokus grupe, otkrili smo da zapravo, kad oni i dobiju priliku da to nešto rade, neko pripravnički i tako dalje, oni vrlo često, ja bi završio marketing ili neki smjer koji je interesantan, oni dođu u firmu, oni im davno dokopiraju dokumente. Ta mlada osoba ne može biti motivisana, gubi interes za posao, jer vi ne koriste potencijal. A da ne kažem da mladim ljudima treba vjerovati, bez obzira što još uvijek nemaju radnog iskustva, ali treba im dati priliku. Ne treba ono da se oni osjećaju ni nesigurni, ali ti radni uslovi koji poslodavci, oni kreiraju potražnju za radnu snagu, a mladi ljudi su ponuda radne snage i u tom smislu oni mogu značajno naprijediti. Ja zato apelujem poslodavcima, ako slušaju, a vjerujem da ima ili poslodavaca, da pokušaju mladim ljudima zaista dati priliku da se pokažu. Znači, tako i za državama. Ako mi njih zaposlimo godinu dana, oni kopiraju dokumente, idu kupuju nešto, to nije izazovan posao i mladi ljudi gube interes. I možda, ja sad ne mogu tvrditi, a nismo uzrok i posljedicu tu napravili, ali možda i to da prinosi, mada mladih tvrde da to jest na neki način. Isto oni kažu, evo, kad idu u školu, šta su nam rekli, kaže, obave tu praktičnu nastavu. Oni dođu u firmu i poslodavac kaže, ne morate, ne bitajte vi kući. Oni formalno potpiše, ali on nije bio. On su nama sad rekao, su završili se, mi bi voljeli da smo bili. Znači, zaista su rekli, mi bi voljeli, ali kaže, tad nisam bio svjesni. Znači, vi kad neko kažete, idite kući, pa normalno u tom trenutku će svako reći, idem se odmor, bolje im gledati televizor. Ali da su bili, stekli bi neka znanja i vještine koje su potrebne tržištu rada.
0: I te rijetke prilike da se steknu praktična znanja se ne iskoriste. Kako osposobiti mlade da budu konkurentni na tržištu rada i uključiti sve aktere da se uspostavi saradnja između firmi i škola ili fakulteta.
1: Istraživanja su pokazala da u zemljama tranzicijskim kakva i naša, mladi u formalnom obrazovanju ne dobivaju potrebne osposobljenosti da bi se mogli odmah uključiti u svijet rada. I to nam može biti jako dobar alarm da zapravo poslodavci firme bi trebali obrazovanje smatrati svojim strateškim partnerom. Jer svakoj firmi bi trebao biti interes da dobije što je moguće spremnije osobe za radne procese. Ovdje sad govorimo o raznim vrstama radnih procesa, jer ne mora biti samo industrija, mogu biti i kreativne sfere, jel tako? Međutim, u nekim projektima, evo vidimo, kada se pozovu poslodavci, oni kažu, nemamo mi vremena da se bavimo time sad obukom, obrazovanjem, nama je proizvodnja, poslovni procesi, kreiranje struktura, to je nama trenutno u fokusu. Mislim da bi njihov interes za obrazovni sektor trebao biti mnogo veći za sve reforme. Uključeni su oni, naravno, pogotovo kad je riječ o stručnom i tehničkom obrazovanju. Međutim, možda bi se to moglo povećati i podići nekako na veći nivo u smislu da svi daju svoj doprinos, da mi stvarno kad tog učenika ispratimo ili studenta, da možemo reći on je spreman da radi, da bude
2: uključen. S tim da je tu vrlo bitno naglasiti, ne treba obrazovanje primiti nekog da odje na radno mjesto X, Y ili A, B, nebitno je da ona automatski zna tamo sve što se radi. I zapravo na neki način imate jedna teorija koja kaže da mi signaliziramo da su mladi ljudi u stanju da određene vještine primijene negdje. Znači mi zapravo obrazujemo mlade ljude, ali ne da on tačno zna, znači i poslodavac mora uložiti obrazovanje, jel ne može on da tačno zna taj posao koji njemu treba, nije moguće obrazovanje osmisliti da on baš zna sve to što...
1: Upravo to obrazovanje je zapravo formiranje identiteta, ali dio tog identiteta čini i vokacijski identitet, odnosno to što osoba smatra da može učiniti i oblasti u kojima osjeća da se može ostvariti. Tako da i humanistička dimenzija nam je jako bitna, ali evo i ta dimenzija koja dolazi iz poslovnog svijeta, a više je usmjerena na zaradu, na možda aktualizaciju u tom poslovnom svijetu.
0: Želim da se još zadržimo na rezultatima istraživanja. Koji su problemi koji najviše utiču na emotivna stanja mladih? I šta mladi očekuju od poslodavaca?
2: Ja moram priznati, te fokus grupe su zaista bila na neki način vrlo, mogu reći, emotivne, jer ono, znate, mladi dođu i zaista vi vidite da oni žele posao, žele i nešto i da može i radi, ali jednostavno nisu mogućnosti, jer na neki način to je zaista bilo potresno. Amina rekla jednu stvar, mislim, oni percipiraju tu nepravdu na tržištu rada, ja mislim da ta korupcija je prisutna, gdje, znači, čak čitao jedan rad koji kaže da je čak i prijava na posao higijeničarke postao kao visoko rangirani sastanak s nekim dužnosnikom, jer na kraju je bilo zaista da se trebalo nešto oko toga pregovarati, zvati i ostali, ali mislim da on to percipiraju, da vide da ljudi koji možda i nemaju nužne vještine potrebne za neko radno mjesto, ipak završi na tom radnom mjestu. Ja bih zaista volio i mislim da to oni dobro prepoznaju, da se ljudi koji su pravi za neko mjesto i tu i zaposlije, a ne ovo što je trenutno, nažalost. Mislim da je to jedan put u propast, ali daleko od toga da ćemo propast, tamo kažem, vrlo, vrlo negativan trend. Ono što još on prepoznaju, oni hoće posao, ali taj posao mora imati nekakve minimalne uslove koji njima zadovoljavaju. Danas imate jednu paradoksalnu situaciju gdje poslodavci traže da uvezemo radnu snagu, a mi imamo toliku nezaposlenost. Što znači da tržište rada, odnosno struktura nezaposlenih nije odgovarajuća, ne odgovara potrebama. Ali to se upravo dešava zato što plata, koja je vrlo bitan faktor, nije zadovoljavajuća. Vidite, vi meni sada ponudite posao koja je odgovarajuća nekom radnom mjestu, pa ja ću možda raditi da pristanem. Ali da radim za minimalnu platu u nekom sektoru, a pritome ne mogu ni režije platiti, ni hranu, ni ostalo, to nije motivirajuće. Znači, oni vide te radne uslove kao jedan od faktora.
1: Ja bih još ovdje spomenula da imamo možda i taj moment procjene prilika na tržištu rada. Jer kada Zavod za zapošljavanje objave pozive, oni smatraju da su ispunili svoju obavezu da posreduju zapošljavanje. Međutim, mladi kažu, mi dobijemo taj poziv, da bismo se prijavili, mi moramo naći poslodavca koji će se paralelno prijaviti skupa sa nama. Dakle, on će birati i poslodavca i mladu osobu, pa će ih onda u jednom trenutku spojiti. I konkretno imamo primjere gdje se kaže, osoba je poslala na 50 adresa mail sa molbom da se poslodavac prijavi također na taj poziv Zavoda za zapošljavanje i kaže da je dobila odgovor samo sa dvije adrese, u tom trenutku oni nisu mogućni da se prijavi. Postavlja se naravno pitanje koliko su te mjere koje postoje, da kažem, pristupačne, ostvarive i u kojoj mjeri zaista ta sredstva budu na kraju iskorištena. Tu bi možda se moglo raditi na racionaliziranju mjera koje već postoji, odnosno sredstva koje već postoji, očito da se nešto radi, ali bi možda trebalo to raditi na nešto drugačiji način. Također, kada se mladi pripremaju kroz formalno obrazovanje, dakle za život, staviti akcenat stvarno na životnim vještinama. Jer svi ovi kurikulumi su naravno jako bitni za njihovu stručnost, za njihovo profiliranje u nekim sutra profesionalnim sferama. Ali je pored toga jako važan faktor rezilijentnost, dakle psihološka otpornost. Spremnost da nakon što dobiju veliko ne, kažu ok, to je samo jedan korak, idemo mi dalje. Spremnost da kada ne odgovori na mail, kažu dobro, ali ja ću sada asertivno ponovo poslati mail i reći možda ste zaboravili, evo, hoćete biti ljubazni da mi odgovorite na mail i tako. Dakle, imamo tu sad elemenate mentaliteta gdje možda su neke starije generacije bile naučene, nemoj se nametati, ako ti ne odgovori i ti se skloni, nemoj nikome da dosađuješ. Naravno, ne treba dosađivati, ali današnji svijet naprosto funkcioniše po drugačijim principima. Mi želimo da nas ljudi vide, mi želimo da nas zbog nečega primijete, a pri tome je jako veliki bazen onih koji se također bore, jel tako, za svoje mjesto. I zbog toga je stvarno važno, evo nekako kroz obrazovni sistem, poticati tu jednu svijest o sebi, samo svijest, dakle svoj identitet, ko sam, šta ja mogu. Jer nije pogubno da dijete do četvrtog razreda nikad nije iskusilo grupni rad, a sutra će se tražiti timski rad. Znate, svaki poslodavac kaže, jesi li timski igrač? Kako ću znati jesam li timski igrač ako nisam kroz svoje obrazovanje mogla učiti se timskom radu? Zar nije pogubno da nastavnik učeniku kaže neće biti ništa od tebe i to ga prati ga do kraja njegovog školovanja? Sve su to zapravo tragovi koji se u jednom trenutku onako sliju u tu jednu mladu osobu koja kaže za mene ovdje više nema mjesta. Drugo što smo još primijetili kao jedan faktor o kojem niko ne razmišlja, čini mi se, tu tendenciju da se na nisko kvalificirane pozicije zapošljavaju osobe sa fakultetskom diplomom. To je s jedne strane veliki gubitak za društvo, a onda su psihološki efekti za osobe vrlo veliki. To smo mogli vidjeti pogotovo recimo kod mladih koji su prva generacija visoko obrazovanih u svojim porodicama. Znate, velika su očekivanja od te generacije. Kad kaže osoba, moja majka je cijeli život štedjela da bih ja mogla ići na fakultet i ona je sad nezaposlena. Ili radila neki posao koji se može raditi.

0: sa srednjom stručnom spremom.
1: Amina, ja smo evo baš radili sa Evropskom fundacijom za obuke jedan priručnik koji ima za cilj da identifikuje određene vještine koja mlada osoba treba da ima kad prolazi kroz te programe, treninge i tako dalje. Jedna od vještina je recimo da je mlada osoba u stanju da mašta da i tako dalje. I imao sam jedan tako sastanak sa predstavnicima svih zemalja, naučna, Zapadni Balkan bio pitanje, po dva naučnika su bila iz svake zemlje, Amina i ja smo bili iz Bosne i Hercegovine i bili su predstavnici vlasti. Bilo je interesantno kad su oni vidjeli, ja mogu reći većina njih, jel, kad su vidjeli te indikatora, to je jedan svjetski poznat okvir, znači nisu ni mi toplu vodu izmišljali, imate okvir, ali ga nastavili prilagoditi. Upravo zbog tih razloga, bilo je vrlo često komentara, vidi ovo da mašta, znaš, sad ko smiješno, znaš, ali kad vi razmišljate, to je vrlo važno. Ja nisam psiholog, niti sociolog, ali vrlo je važno neko u stanju da mašta, da želi bolji život, da vidi priliku, da ako to ubijemo, kako ćemo dalje da idemo? Ja kao ekonomista i koji bi trebao biti primarno u neki način, jer isto kaže možda financije su primarna stvar, meni je to vrlo važno. Ja, već da kažem, mi moramo prvo malo i kod nas tu svijest promijeniti, da su te stvari bitne, da nekako postanemo manje birokratični. Mi smo ovdje birokratizirani do nesvijesti, ako mogu tako reći, vrlo je bitna ta procedura, ko je odgovoran. Znate šta, ako sam ja odgovoran da radni posao A, B, nemoj ni slučajno B tačka 1 da odradim, ali to mi nije u opisu. Znate, i dok mi nađemo odgovornost, pa prođeše godine.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
3: Postoje li primjeri u evropskim zemljama koje možemo prepisati i primijeniti kod nas?
1: Mi smo bili u posjeti u Finskoj i Beču. I to je zaista bila jedna prosjeta koja mene, ja nisam bio svjesna kako se to radi. Znači vi tamo imate radnike, to su glavno mladi ljudi, koji izađu na ulice i pitaju ljude jeste li vi nit, na primjer. Znači oni izađu i kada upoznaju osobu, oni odu u kino, razumijete, se upoznaju da vide zbog čega ta osoba se nalazi u situaciji i tako dalje. Kod njih su to zaista specifični slučaj, ali oni uspiju doći do onih najranjivijih nit grupe. Kod nas još uvijek, naravno ima i takvih grupa, ali većinom je i drugi faktori doprinose. Ali oni baš cijeli one koji su totalno izvan sistema. Kod nas oni, barem u federaciji, još uvijek se prijave na biro jer dobiju neke koristi, pa ih imamo evidentirano negdje. Kod njih nisu nigdje ni evidentirani, oni ih moraju nalaziti na ulicama. A drugo rješenje su zaista nevladin sektor. Ja mislim da nevladin sektor tu može odigrati ključnu ulogu, ali to znači da imamo korisne grantove i načine finansiranja, jer ne mogu ni oni bez sredstava da to rade. Vidjeli smo divan, eto u Finskoj smo bili, da ima neki centar gdje mladi dođu da se igraju, druže, ali ima i kuhinja. I tu mladi recimo mogu da pripremaju jela i to je postalo omiljeno mjesto, mnogi ljudi dolaze da tu se druže, ali vidite što je sad kakav je sistem, znači on kada završe to nešto tu, ali njemu priznaju, mi to zovemo onaj ECTS kredite, jel kredite kao da je neki kurs oslušao i onda on može nastaviti školovanje, ali mu priznaju to nešto što je tu završio. Recimo on je stekao iskustvo radeći u kuhinji i njemu je, znate, to priznato kao neki vid treninga ili kako već on to radi. Ali vrlo, vrlo interesantno, oni imaju normalno psihologe koji rade s njima, mi isto po našim birojima imamo psihologe koji su uključeni u rad, ali ovo je zaista jedan nivo u pomeni koji je mene evo oduševio na neki način. Mislim da bi to moglo biti jedan način na kako da idemo dalje, jer problem je što mladi i vjerovatno s razlogom ne vjeruju baš formalnim institucijama toliko, znate. Ne vjeruju baš ako neko kaže i pozove. Meni je bilo interesantno da je jedna Fokus grupa kada smo pozvali mlade ljude, oni su došli, a su oni mislili da imaju priliku za posao. Da ja nudim posao. Nisu razumjeli šta je Fokus grupa. Dok sam njima objasnio šta je Fokus grupa i tako dalje, to je ona bilo interesantno, ali hoću da kažem, vrlo je nezgodno u ovim našim uslovima pokušati neku promjenu napraviti nabolje, jer imamo puno više problema, izazova i kao što sam rekao, to pitanje odgovornosti. A nekako mi evo, u federaciji imamo 10 kantona, obrazovanje na nivou kantona. To znači da svaki kanton neku svoju politiku provodi. Ma nije to ni loše, ajde ne budemo podijeljeni, ali to samo znači da imamo, iako smo malo područje, 10 nekih politika, 10 pristupa, a realno nema potrebe za tim.
3: Ovaj status utiče na društveni život mladih. Postoji li način kako da ih organiziramo i uključimo bar u neke društvene događaje?
0: Jedan od pristupa koji mislim da bi mnogo koristio evo i našim lokalnim vlastima jeste da pri svakoj lokalnoj zajednici imamo neki klub za mlade. neki omladinski centar. I bilo bi dobro da on bude, da kažem, izmaknut iz tog nekog administrativnog dijela, da ga mladi osjećaju nekako svojim, da oni ga

0: ređuju, da se tu povezuju, da osmišljavaju aktivnosti i da to bude jednostavno inicirano njihovim potrebama. To bi mogao biti jedan od pristupa. Mislim da u tom smislu, pogotovo općine koje ostaju bez mladih, trebaju povesti računa. Mi imamo sad neke dijelove Bosne i Hercegovine gdje skoro nemamo mladih nikako ili ih imamo jako malo, ili su recimo poprilično daleko od nekih malo većih centara, administrativnih centara, recimo kantona, i tu bi recimo bilo dobro razmišljati o nekom prijevozu za mlade u nekim periodima, pošto nema javnog prijevoza inače, onda napraviti neki evo koji bi bio pri lokalnoj zajednici, da bi se mogli prebaciti do tih centara i učestvovati u aktivnostima. Drugo na što treba obratiti pažnju, dakle mi po našem okvirnom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini imamo karijernu orijentaciju kao međupredmetno područje. Dakle, ona je od 2018. odnosno 2015. pa onda 2018. godine je zvanično taj dokument i objavljen, što bi značilo da svi učenici, odnosno sva djeca od predškolskog pa do završetka srednjeg obrazovanja, kroz svoje redovno obrazovanje bi trebali imati priliku da uče o tome kako se mogu snaći u svijetu rada. To bi značilo da, recimo, kada nastavnik predaje matematiku, pored onoga što uči o matematičkim operacijama, sa učenicima razmatra o tome gdje mu se matematika može biti potrebna, za koje škole je ona nužna, za koje fakultete. Ako neko ima 3 iz matematike, a sanja o tome da bude inženjer, onda nastavnik možda kaže, dobro, evo, tebi je potrebno još malo više da radiš, onda moraš staviti fokus na matematiku jer ti je ona bitna da bi ostvario taj svoj san. Dakle, tu karijernu orijentaciju, kako ona postavljena u našem okvirnom nastavnom planu programu, ne provodi isključivo pedagozi i psiholozi, nju provodi nastavnici. E sad, budući da imamo to već u našem sistemu, tu je ogroman prostor, čini mi se, za dalje djelovanje, jer PISA istraživanje iz 2018. u kojem smo učestvovali pokazalo je da tek 10% učenika u našim školama je imalo neki vid podrške prilikom odluke o upisu srednje škole ili fakulteta ili eventualno ulaska u svijet rada. Neki prosjek u Evropskoj uniji je 65%, čak u nekim državama Skandinavije, poput recimo Norveške, Švedske, Islanda, možda još neki zemalja, kaže se da učenici mladi imaju pravo da dobiju karijernu podršku. Dakle, to je pravo da se naprosto pomogne mladima da napravi što je moguće bolje izbore.
1: Sa ekonomskog aspekta, profesore Veselinović, šta se može odmah poduzeti sa resursima koje imamo?
2: Mi trenutno ipak imamo određene programe koje omogućavaju da se mladi ljudi zaposle. Znači, sredstva se troše, tako, iz ekonomske tačke gledišta imamo financijska sredstva dostupna, imamo čak te fondove koje bi bilo dobro da apliciramo, ali bi samo, evo, mladi su rekli jednom trenutku da njih kad neko nazove, kad su ono na birovu, pa bi oni htjeli da možda čak i da se zaposle, ali nazovu i dadno im rok od 15 dana. Oni rok 15 dana moraju naći poslodavca gdje će se zaposliti, znači dadno njima, negdje se to tako radi, nije svugdje, jel? I oni kažu da im je to vrlo izazovno i stresno. Ne znaju kako to odraditi, treba nazvati, treba otići. Mislim da bi te uslove koje oni daju mogli vrlo lako prilagoditi. Pogotovo to što mi danas pričamo da negdje nema ni poslova. Na nekim lokacijama bi možda sve da hoćete, nemate gdje za posao mladi ljudi, ali nema industrije. Mislim da bi preduzetništvo bilo rješenje, ali mladi ljudi, preduzetništvo je vrlo izazovno. To mala grupa ljudi može da pokrene, jer je rizik normalno. Ali se može osmisliti program koji će smanjiti rizik, tako da taj strah od neuspjeha minimizira. Znači da on ne bude katastrofalan, kao što je gubitak sredstava, vremena i svega ostalog, nego da on ipak uz neku blagu vođenje i uz odgovarajuće programe pomogne mladima da pokrenu biznise, na taj način gradimo ovu ekonomiju. I ono što je meni još bitno, ta sredstva koja se potroše, s obzirom sam ja završio tu specijalističku obuku iz evaluacije politika, treba tačno vidjeti da li sredstva koja su potrošena su doprinjela rezultat koji smo očekivali. Drugim riječima, da li bi se neko zaposlio i bez te mjere. Mi često vidimo kad poredimo da je razlika između kontrolne grupe, dakle oni koji nisu učestvovali, oni koji jest, neka bude samo 10%. Znači da je većina njih bi našla posao, sa ne pričam konkretno mladinom, generalno programa koji se provode. Znači jednostavno treba to prepoznati i programe stalno revidirati i ciljati na način da dođemo do ovih ljudi. A prvi korak je da se napravi neki vid registra ili statistike koje možemo lako pratiti, da znamo gdje su ti ljudi, ko su, da znamo kako im pristupiti. Jer mi bez statistike ne možemo puno uraditi. Mi ovo sve imamo zahvaljujući određenim međunarodnim anketama koje provodimo ovdje. Ova naša statistika vrlo često kasnija. Nekad je statistika vrlo bitna na vrijeme da imamo.
1: I za sam kraj, kratko vaše završne riječi.
0: Mladi zaista imaju potencijal da donesu promjenu. Tu mislim

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Šest otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno iz Mostara dobilo je jučer rješenja Opštinskog suda u Mostaru, kojim se izriče privremena mjera i nalaže vraćanje radnika na posao u roku od 3 dana, navode radnici i predstavnici sindikata. Odluka je donesena zbog nepravilnosti na koje je ukazao pravni tim radnika, te zbog toga očekuju da će ovakva rješenja biti donesena i za preostalih 13 radnika. Podsjetimo, bez posla su ostala ukupno 22 radnika Bošnjaka, dok su na posao revizijom nadzornog odbora ranije vraćena 3 radnika. Iz preduzeća je ranije navedeno da su radnici potpisali anketu o neizvršavanju zadataka na 3 gradska područja. Nakon što su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili pretrese na 4 lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca, zbog sumnje na organizovani kriminal povezan sa neovlaštenim prometom oružja i droge, osumnjičena osoba za ovaj kriminal istog dana sebi je nanijela smrtonosne povrede vatrenim oružjem i preminula u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o uposleniku MUP-a kantona Sarajevo koji je pucao u sebe tokom pretresa policijske stanice u kojoj je radio. Na nastavku zasjedanja Generalne skupštine UN-a danas će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Učinit će to putem videolinka jer nije dobio američku vizu za razliku od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji će se kasno večeras svjetskim liderima u Njujorku lično obratiti. U prethodna 2 dana lideri 8 zemalja sa većinskim muslimanskim stanovništvom, kao i lideri više evropskih država, oštro su kritikovali stanje u pojasu Gaze uz poziv Izraelu da ispuni obaveze iz prve faze mirovnog sporazuma za Gazu. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan pozvao je na zaustavljanje sukoba na Bliskom istoku.
3: Amerika i Izrael su nas napali opremljeni najsavremenijom tehnologijom i naoružanjem, ali naš narod je ostao nepokolebljiv. Da, nanijeli su nam udarce, ali nismo klečali niti pognuli glavu. Uzvratili smo, ali nismo gađali civile. Ne može biti tako da svi imaju koristi od Ormuzskog moreuza dok je nama uskraćen pristup. Iran ne prihvata da nuklearna tehnologija bude isključivo u rukama povlaštene šačice zemalja. Iran nema nuklearno oružje, ali nema ni ograničenja kada je riječ o mirnodopskoj nuklearnoj tehnologiji. Iran pruža ruku svijetu i spreman je za dijalog, diplomatiju i pregovore, ali ne prihvatamo jezik sile.
2: Temperatura u Sarajevu je 17 stepeni, Livnu 18, Tuzli 20, Banja Luci 22, u Bijeljini Mostaru 23 stepena. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslije podne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.
1: Slušali ste vijesti BK Radija 1.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, petak, 25. septembar, od 20 sati i 3 minuta. Prvi susret nove sezone nogometne Lige Nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina. Barbarezove izabranike nakon sjajnih nastupa na Mundijalu očekuje gostovanje u Varšavi. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Petak, 25. septembar, od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna Liga Nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina.
1: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. Tri parfema, tri priče i jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
5: Četrnaest je sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U Sarajevu zasjeda Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Tokom dvodnevne plenarne sjednice između ostalog bit će razmatrana i apelacija koja se odnosi na isplati iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da se putem Entitetskog ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju lobističkim kućama isplati 64 miliona maraka. Svi skeneri za predstojeće oktobarske izbore stigli su u našu zemlju, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Isporuka uređaja i glasačkih listića opštinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od 27. septembra. CIK je danas donio odluke u izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga, štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Centralna izborna komisija kaznila je pokret Sigurna Srpska sa ukupno 15.000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Zbog preuranjene kampanje stranka Narod i pravda je kažnjena sa 4.000 maraka, a za isti iznos i politička partija Snaga naroda Ramo Isak. O viziji budućeg razvoja infrastrukture prostornih podataka u Federaciji Bosne i Hercegovine razgovarano je danas u Sarajevu. Tokom konferencije Dani infrastrukture prostornih podataka, direktor Federalne uprave za geodetske i imovinske poslove Željko Obradović kazao je da je u proteklom razdoblju 30 opština dobilo mogućnost da pristupi i koristi Google Street View.
6: Mi smo sa Googleom napravili sporazum, ugovor, dogovor, gdje im isporučujemo adrese. Do sada smo isporučili adrese za 30 općina Federacije Bosne i Hercegovine, znači općina koje imaju digitalni adresni registar i u tim općinama je moguće pristupiti Street View. što je jedan veliki dobitak za sve naše korisnike. Znači ovdje treba istaći jednu suradnju svih razina, svih subjekata. To je smisao čitave infrastrukture prostornih podataka. Mi smo ovaj projekt krenuli 2014. godine i lagano smo uzimali iskustva, pre svega iz Hrvatske, iz Slovenije i naravno EU, i što smo radili, radili smo sukladno međunarodnim standardima. Ova tematika prostornih podataka ušla u uši i običnim ljudima. Mi smo napravili studiju koliko su ljudi upoznati sa infrastrukturom prostornih podataka. Zanimljivo, to je obuhvatilo preko 1700 ispitanika, preko 50% su upoznati sa infrastrukturom prostornih podataka. Što se tiče javnih institucija, negdje oko 68%, što nas zbilja raduje, mi ulazimo jednu u fazu operativnosti.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici i Bihaću 22, Banja Luci 24 i u Mostaru 25 stepeni. Preovladava sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje poslijepodne. Tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
7: Epicentar. Otvaramo.
8: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
7: Analiziramo.
9: Situacija je najkritičnija.
7: Tražimo odgovore.
10: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
7: Najavljujemo. Epicentar. Epicentar.

Dobar dan, ovo je još jedan epicentar BH Radija 1, izdanje za četvrtak, 24. dan septembra, i danas ćemo se baviti različitim aktuelnim temama, između ostalog podsjetiti na Donju Jablanicu i tragediju koja je pogodila Donju Jablanicu prije dvije godine, tačnije 4. oktobra 2024. Još uvijek nema epiloga, još uvijek nema optužnice, još uvijek ne znamo krivca.

0: Ivce, a da ne bismo zaboravili Donju Jablanicu, pobrinule su se između ostalo kolege sa portala Žurnal koji večeras organiziraju javnu debatu pod nazivom Donja Jablanica dvije godine poslije tragedije, žrtve bez pravde, pa ćemo evo o tome nešto kasnije u epicentru BH Radija 1. Također donosimo i druge novosti i razgovore, između ostalog objašnjavamo kako se to u Brčkom distriktu može prijaviti sumnje na korupciju i druge nepravilnosti u vezi sa izbornim procesom za opšte izbore 2026. Poseban kanal uspostavila je Kancelarija za prevenciju korupcije u Brčko distriktu. Govorit ćemo o knjizi Izabrani radovi akademika Mirka Pejanovića koja je evo danas upravo promovisana. Zatim govorimo o tome kako su se BH kompanije uspješno i ove godine predstavile na najvećem međunarodnom sajmu namještaja u Njemačkoj, a kompanije dolaze iz Brčkog, Vojnice, Prnjavora, Šekovića, Gračanice i Zavidovića. I također vraćamo se i reprezentativnom fudbalu. Selekcija Bosne i Hercegovine u narednim danima igra četiri važne utakmice UEFA Lige Nacija, pa će nam se pridružiti kolega iz sportskog programa BH Radio 1, Darko Đerić, sa kojim ćemo evo pomalo analizirati ono što se događa, objasniti i zašto je to važno kada su u pitanju kvalifikacije za evropsko prvenstvo. A također će nam Darko reći i detalje vezane za prenos na BHRT-u. Toliko u najavi, muziku će nam birati danas Fadil Hamzić, tehnička realizacija emisije Jasenko Bajramović, ja sam Leila Pašalić, sa vama smo do 16 sati.
1: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: idemo i otvoriti prvu od današnjih tema. U epicentru BH Radija 1 javna debata Donja Jablanica 2 godine posle tragedije Žrtve bez pravde biće održana večeras u Jablanici u 19 sati. Organiziraju to kolege sa portala Žurnal, ne dozvoljavajući svima nama da zaboravimo ono što se dogodilo u Donjoj Jablanici, da zaboravimo da istraga nije privedena kraju, da još nema optužnice, da još ne znamo krivce i da ti ljudi još uvijek teško žive. Sa nama je urednik Žurnala Selvedin Avdić. Dobar dan Selvedine i dobro nam došli.
1: Dobar dan i vama, bolje vas našao.
0: Evo kako kažem, ne dozvoljavate svima nama da ovo zaboravimo, tako i treba. Večeras u 19 sati u kinu Jablanica. Okupit ćete, nadam se, puno zainteresovanih da razgovaraju o ovoj temi. Među uvodničarima je između ostalog i vaš kolega Amarildo Gutić, čiji sam evo tekst upravo pročitala, objavljen je jučer. Još jedan podsjetnik na to da je 2 godine prošlo, 4. oktobra preciznije, navršava se pune 2 godine, a mi još vrlo malo toga znamo.
1: Da, to je i naša namjera. Mi smo odlučili u Žurnalu da obilazimo gradove i da sa ljudima razgovaramo o konkretnim problemima. Eto, ispalo je da je naš odlazak u Jablanicu, da je dok traje predizborna kampanja, pa je mnogo je tih predizbornih cirkusa, ali ne počinjem jer mi zaista planiramo da razgovaramo sa ljudima o konkretnim problemima, a znamo već na koji način su koncipirane predizborne kampanje. Da, to se dogodilo u noći između 3. i 4. oktobra. Ja se nadam da će doći dovoljno ljudi da možemo da ipak damo neke odgovore ili ako ne odgovore, da bar nekakve naznake u kojem će se smjeru sve dalje odvijati. Pitanja koja nas najviše zanimaju jesu ko je zaista kriv za tragediju u Donjoj Jablanici, da li je stigla obećana pomoć, svi se sjećamo one euforije, da je tako nazovemo, te humanitarne, kao svi će pomoći, sve stranke, svi nivoi vlasti. Onda kako konačno žive porodice koje su izgubile domove i najdraže u toj tragediji. Onda, da li su institucije neradom i nemarom doprinjele tragediji, tu neće biti teško dati odgovor. Zašto se odgovlači istraga i ko to radi i da li će krivci ikada biti kažnjeni? Mi smo izabrali i uvodničare u ovoj raspravi, to će biti Čamila Imalović, ona je predsjednica mjesne zajednice Donja Jablanica, istraživačka novinarka i urednica portala Istina Medija Kristina Perić, koja je, ja mislim, najpreciznije na medijskoj sceni pratila i istragu sve što se dešava oko kamenoloma koji je uzrokovao tu tragediju, i moj kolega istraživački novinar i urednik u Žurnalu Amarildo Gutić. Na našem okruglom stolu u Zenici, gdje smo razgovarali o najvećem strahu Zeničana, o spalionici, o mogućnosti izgradnje i pokretanja spalionice smeća u Zenici, rasprava je bila zaista zanimljiva, bilo je mnogo ljudi, ja se nadam da će tako biti i u Jablanici.
0: Da, spomenuli ste u jednom trenutku, evo u toku je predizborna kampanja, ne spominju Donju Jablanicu u predizbornoj kampanji, niko ne spominje istragu, niko ne traži odgovore, mada je možda i bolje da ih ne spominju, da ne bi možda zloupotrijebili na drugi način ove ljude i tragediju u kojoj je izgubljeno 19 života u Jablanici i naravno u Konjicu i u Fojnici, da ne zaboravimo da su i ove općine bile pogođene bujičnim poplavama u oktobru 2024. godine.
1: Pa da, i ova kampanja se bazira na potpuno istim stvarima kao i sve dosadašnje. Dakle, uglavnom se radi o manipulacijama strahom, osnovnim strahom, najviše strahom od rata, podsjećanjem na ratna stradanja, a sva obećanja koja se daje

0: možemo reći da je tamo samo da su krivci samo vlasnici tog kamenoloma, neko je trebao njima da da dozvolu, neka inspekcija je trebala da kontroliše njihov rad, pa nakon tragedije neko je trebao da izvrši istragu, preciznu istragu, da prikupi prave dokaze, optužnica je trebala da bude već podignuta nakon dvije godine jer nam se činilo nakon fotografija da je vrlo jasno o čemu se radi. I tako da ne postoji niti jedan nivo vlasti u Bosni i Hercegovini, a samim tim niti jedna od vodećih političkih stranaka koja je nedužna u ovom slučaju.
1: Da, pitanje je da li će se iko od njih možda pojaviti na ovoj javnoj debati?
0: Pa, mislim, bilo bi lijepo, jel, ove sebe nazivaju narodnim poslanicima, pa bi bilo lijepo da čuju što taj narod ima da kaže.
1: Da. U svakom slučaju, evo, večeras u 19 sati u kinu Jablanica, važna pitanja se postavljaju, sva su važna, ali evo nekako najviše pažnje privlače ova dva zadnja, zašto se odugovlači istraga i da li će krivci ikada biti kažnjeni. Ono što znamo je da je poskok, dakle federalni, preuzeo slučaj od tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: Da, ovaj... Bilo je tu različitih problema, navodno oko da dokaze nisu pravilno skupljeni. Znate kako je? Kod nas obično svi ti najveći koruptivni procesi nikada uvijek padaju nekako zbog određene proceduralne greške. Znate. Pa onda najveće te korupcijske ajkule kod nas, jeli, predsjednici, stranaka nakon toga govore da su oni oslobođeni krivice, a iza toga uvijek stoji nedovoljna pripremljenost tužilaštva i nekakva proceduralna greška za koja se suviše, te proceduralne greške se suviše često ponavljaju, tako da imamo pravo čak da kažemo da one nisu, da su namjerne.
1: Da, nisu slučajne, ali evo...
0: Vidjet
1: ćemo šta će poskok uraditi sa svim ovim, možda nekih odgovora bude i večeras tokom ove javne debate. Ono što možemo reći da je zadatak nas u medijima da ne dozvolimo da se ove stvari zaborave, da potonu u zaborav i da ne nađemo odgovore na pitanja, a vi na žurnalu evo radite jedan vrlo važan posao u tom pravcu i hvala vam na tome.
0: Vama hvala na podršci, zaista.
1: To je emisija javnog servisa. Hvala vam lijepo, Selvedine, i za vrijeme koje ste odvojili za slušatelje Epicentra BH Radija 1 i nadam se, evo, velikoj gužvi večeras u kinu Jablanice.
0: I ja se nadam, jer ovaj, što budemo imali bogatiju raspravu, jeli, možda dođemo i do kvalitetnih zaključaka.
1: Hvala lijepo još jednom i vama i svima ostalima koji se bave ovom temom. Bio je to Selvedin Avdić, jedan od urednika žurnala koji će moderirati večeras žurnalovu javnu debatu Donja Jablanica 2 godine posle tragedije žrtve bez pravde. Podsjetit ćemo, uvodničari su Ćamila Imamović, mjesna zajednica Donja Jablanica, i novinari Kristina Perić i Amarildo Gutić.

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Epicentar. Na BH Radio 1.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine pozvala je birače da se uoči općih izbora zakazanih za 4. oktobar pravovremeno informiraju o kandidatima i redoslijedu na kandidatskim listama kako bi spremno dočekali izborni dan. CIK je ovjerene kandidatske liste objavio na svojoj web stranici 18. septembra, a od danas će biti postavljene i na vidno mjesto na početnoj stranici izbori.ba. Birači imaju mogućnost da u rubrici kandidatske liste proporcionalna zastupljenost izborom svoje općine prebivališta, odnosno općine glasanja, pogledaju kandidatske liste po izbornim jedinicama kojima pripada njihova općina. Također objavljeno je više video priloga koji sadrže uputstva za birače, ali i za izbornu administraciju, koji će također danas biti postavljeni na web stranici izbori.ba. Među video prilozima su i oni u kojima je pojašnjeno kako da na ispravan način glasaju birači u Federaciji, Republici Srpskoj te birači u Brčko distriktu, ali i video uputstva za operatere i članove biračkih odbora, saopćeno je iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Važno je znati da je Kancelarija za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine ove godine uspostavila poseban kanal za prijavljivanje sumnje na koruptivno ponašanje i druge nepravilnosti povezane sa izbornim procesom za predstojeće opšte izbore. Kažu iz Brčanske kancelarije da je cilj uspostavljanja posebnog kanala da se građanima i drugim zainteresovanim osobama omogući jednostavan i siguran način da kancelariji dostave informacije o radnjama i postupanjima

0: postupanjima za koje smatraju da mogu ugroziti integritet i zakonitost izbornog procesa. Građani i pravna lica prijave mogu podnijeti putem posebne e-mail adrese prijavikorupciju.izbori2026@aktbd.ba uz mogućnost anonimne prijave, a na web stranici kancelarije dostupno je i uputstvo u kojem je jasno navedeno koje se sve radnje mogu prijaviti i na koji način. Za više detalja mi smo zamolili pomoćnika direktora kancelarije Mirzu Mešanovića.
1: U kancelariji građani mogu da prijave informacije i saznanja o radnjama ili postupanjima koji mogu da ukazuju na koruptivno ponašanje ili druge nepravilnosti povezane sa izbornim procesom. Ukratko, evo, zloupotreba javnih sredstava, drugih resursa vezano sa izbornim procesom, korištenje službenog položaja, funkcije ili ovlaštenja radi nedopuštenog uticaja na izborni proces, davanje, nuđenje, zahtijevanje ili primanje novca, poklona i drugih koristi radi samog uticaja, pritisci, prijetnje, ucjene ili drugi oblici nedopuštenog uticaja na birače. Prijavilac nije dužan da zna da li određena radnja predstavlja povredu konkretnog propisa ili koruptivno ponašanje ili drugi oblik nepravilnosti. Dovoljno je da jasno i što preciznije opiše nam činjenice i okolnosti, odnosno saznanja kojima raspolaže u tom momentu i koji mogu da zasnuju sumnju po samoj podnesenoj prijavi. Prijavu može podnijeti svako fizičko ili pravno lice koji raspolaže određenim informacijama i saznanjima. Prijava se može podnijeti uz navođenje, kako smo rekli, identiteta ili anonimno, što je jako bitno u ovom momentu, obzirom da se radi o mogućim nepravilnostima koji su vezani evo direktno ili indirektno za proces, izborni proces. Prijava se može podnijeti u slobodnoj formi. Radi efikasnijeg postupanja preporučili smo da se naslov elektronske poruke bude prijava povlaka izborni proces. Ukoliko prijavac želi, u elektronskoj poruci može odmah navesti da prijavu podnosi anonimno ili može jednostavno tamo označiti da je to prijava koja će biti potpisana imenom prezimenom. U tom slučaju kancelarija ima obavezu da podnosioca prijave blagovremeno obavijesti o poduzetim radnjama i eventualno rezultatu same prijave, odnosno ishodu same prijave, ili u momentu ako je prijava potpisana nije anonimna, kancelarija u slučaju dopune određenih informacija kontaktira o podnosioca prijave kako bi prijava dopunila i bila potpuna zbog samog postupanja i bitnih elemenata koji su potrebni kancelariji radi postupanja i daljih procesa, odnosno prosljeđivanja eventualno prikupljenog prema nadležnim institucijama, u ovom slučaju policije i tužilaštva. Prilikom podnošenja anonimne prijave ne može se utvrditi identitet prijavioca, što je po nama nekako jako bitno obzirom da se nalazimo u takvom vremenu i društvu. Kancelarija će postupati po anonimnim prijavima ako sadrže dovoljno konkretnih i povjerljivih informacija na osnovu koje se može izvršiti provjera određenih navoda. Također bitno pomenuti da građani znaju da kancelarija je poduzela sve mjere zaštite identiteta prijavilaca i zaštite ličnih podataka do kojih dođe u postupku po prijavi, sve u skladu sa zakonom. Te podaci o identitetu prijavioca i drugih ličnih podaci neće se otkrivati neovlaštenim licima, osim kada je njihovo otkrivanje dopušteno ili nužno, i sve u skladu sa zakonom. Kratko vezano za postupanje kancelarije nakon prijema prijave, kancelarija će znači nakon zaprimanja prijave izvršiti razmatranje prijave i procijeniti da li je prijava sadrži dovoljno informacija za dalje postupanje. Vratit ću se kratko samo unazad gdje sam pomenuo da postoji uputstvo, da postoji obrazac. Uputstvo je izričito namijenjeno građanima da u prijavi se navede konkretne informacije koji su potrebne da bi kancelarija jednostavno mogla da kvalitetno postupi, odnosno da prikupi određene informacije, dokumentaciju, te nakon utvrđivanja mogućih nepravilnosti dužni smo da po sporazumima potpisanim sa tužilaštvom, policijom i drugim institucijama, zavisno od nadležnosti postupanja tih, i s njima to proslijedimo. Podnošenje prijave ne znači da je prijavljena radnja utvrđena kao koruptivno ponašanje, nepravilnost ili drugo nezakonito postupanje. Kancelarija navode iz prijave cijeni na osnovu dostupnih činjenica, podataka i dokumentacije okvir svojih zakonskih nadležnosti. Prijavu je potrebno podnijeti savjesno i u dobroj vjeri. Na osnovu informacija iz

0: saznanja koji prijavila raspolaže. Ovaj posebni kanal za podnošenje prijave u vezi sa izbornim procesom uključuje posebnu e-mail adresu, bit će u primjeni do potvrđivanja izbornih rezultata od strane nadležnog organa. Smatram da kancelarija u ovom momentu sa ovakvim jednim korakom djeluje preventivno, te daje jednu mogućnost više građanima, što možda do sad, evo, konkretno u Brčkom distriktu nije bila praksa ni mogućnost, da sve ono što je nepravilno, neprimjereno, za što smatraju da može ugroziti sam integritet procesa, prijave kancelariji, a kancelarija će shodno svojim nadležnostima i saradnji sa drugim institucijama uraditi maksimalno svoj dio posla.
1: Čuli smo Mirzu Mešanovića, šefa sektora za koordinaciju u Kancelariji za prevenciju korupcije u Brčko distriktu.

0: dolazi u Kladanj. Kladnju on obavlja razgovor sa rukovodstvom pokrajinskog komiteta KPU za Bosnu i Hercegovinu, gdje razgovara sa Čolakovićem i Avdom Humom i pita jeste li započeli pripreme za ono BiH. Naravno, oni su mu rekli da nisu zbog ofanziva to ni mogli. Tito će im reći da on ide u Jajce, u Bosansku Krajinu, tamo će se dovršiti priprema drugog zasjedanja AVNOJ-a i na tom zasjedanju treba da se do tada održi i zasjedanje Zemaljsko antifašističko veće za Bosnu i Hercegovinu. Oni su pristupili pripremama, ubrzali ih, izabrali delegate i na putu delegata za Mrkoćgrad još uvijek nije bilo do kraja dovedeno pitanje podrške da Bosna i Hercegovina dobije status federalne državne jedinice, odnosno republike državne jedinice.
1: Bilo je pitanje ili pokrajina ili republika.
0: U toj komisiji su bile dvije varijante, pokrajina pri federaciji ili pokrajina pri jednoj od republika kao što je Hrvatska ili Srbija, a pokrajinski komitet je zagovarao da dobije viši nivo državnosti i da dobije da bude federalna jedinica, ali u toj komisiji koju su činili Đilas, Moša Pijade i Sreten Žujević, posebno Đilas, su rekli da oni ne prihvataju taj prijedlog, ne može Bosna i Hercegovina biti federalna državna jedinica ravnopravna ovim drugim republikama zato što ona nema jedan narod kao većinu. Ovi se naši iz pokrajinskog komiteta nisu složili, tu je bio i Kardelj pri tom razgovoru i otišli su do Tita na Kardeljev predlog. E, Tito je to sve zaokružio sa četiri rečenice. Narodi Bosne i Hercegovine su uzeli masovno učešće u narodno-slobodačkoj borbi. U toj borbi oni su dali velike žrtve. Svojom borbom su zaslužili, izvojevali pravo da imaju svoju federalnu državnu jedinicu. Ima onaj kraj koji je najvažniji, ravnopravnu Hrvatskoj i Srbiji. Nije on spominjao druge republike, jer je to bio problem. Time je riješeno pitanje Bosne i Hercegovine, ili cijeli jedan vijek Bosna i Hercegovina je bila stalno otvorena kao pitanje čija je Bosna. Ovaj put je Bosna sama svoja. I to je vrlo važno za izučavanje. Ja ću ovaj dio završiti s time da je zavno bih pronađeni istorijski oblik političke organizacije multietničkog društva. Specifičnog u Evropi.
1: Jako bitno poglavlje u vašim izabranim radovima je i postdejtonska Bosna i Hercegovina. Veliki ste zagovornik pluralizma i parlamentarne demokratije i dali ste veliki doprinos njenom razvitku u našoj zemlji, smatrajući da je to jedini put koji trebamo slijediti u posljeratnom periodu, koji je naravno i temelj na putu ka Evropskoj uniji i euroatlantskim integracijama i naravno garancija sigurnosti i očuvanja suvereniteta Bosne i Hercegovine. No, u našem zadnjem razgovoru prije nekoliko dana djelovali ste pomalo razočarano u smislu da su naši političari uspjeli iskriviti, pa mogu slobodno reći iskrnaviti pojam parlamentarne demokratije, što je možda i uzrok ovakvog stanja i ovakve političke klime u Bosni i Hercegovini.
0: Vidite, ja sam imao sreću da sam u saradnji sa kolegicom Danicom Fink sa Fakulteta za društvene vede, znači političke nauke Ljubljani. Od 2002. pa denje do 2005. smo imali jedan zajednički međunarodni projekat političke arene i stranački sistemi u Sloveniji i Bosni i Hercegovini od 1989. pa ovamo do 2003. godine. Studije nastale na tom projektu su objavljene. One u cijelosti elaboriraju problem načina na koji je Bosna i Hercegovina dobila stranački sistem u unutar pluralizma. On je dominantno postao etnički pluralizam, jer su tri narodne, odnosno nacionalne stranke, osvojile 84% glasova u prvim demokratskim višestranačkim izborima 90. godine. Opozicija je bila svedena na minimum i onda su oni u formiranju prve većine pristali zato što su bile razlike među njima u mnogim pitanjima na partnerskoj osnovi vršenje vlasti. Partnerska osnova daje mogućnost da se vrši vlast, ali isto tako pruža mogućnost svakoj od tih stranaka koje čine većinu da napusti kad hoće i da više nema odgovornost za parlament. I to je na neki način svo vrijeme prati politički pluralizam, stranački sistem u Bosni i Hercegovini. Ponekad se uspijevalo da se sastavi kao program, da se potpiše koalicioni sporazum, kao što je to bilo i u zadnjem sazivu 2022. godine, pa je SNSD to napustio. To nisu čvrsti sporazumi. I u tom smislu sam govorim i inostranim faktorima da je za razvoj parlamentarne demokratije u Bosni i Hercegovini nužno presjeći tu tendenciju da nema programske koalicije, da nema sporazuma o koaliciji i da ne može u sporazumu o koaliciji koja upravlja državom od izbora do izbora ne mogu biti stranke koje destruiraju državu. Destruiraju ustavni poredak, destruiraju Dejtonski mirovni sporazum. I za

Sa tržišta Bosne i Hercegovine povučena je igračka porijeklom iz Kine, kavez za ptice, jer predstavlja opasnost od gušenja, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Kod nekih proizvoda poklopac otvora koji se nalazi na dnu ove igračke nije pravilno postavljen, te se može odvojiti u slučaju pada proizvoda, što predstavlja opasnost. Riječ je o kavezu za ptice iz poljskog lanca prodavnica Pepco. Potrošačima koji su kupili ovaj proizvod preporučuje se da odmah prestanu da ga upotrebljavaju i da ga vrate u bilo koji maloprodajni objekat Pepco radi povrata punog iznosa novca, a iz Pepca pozivaju potrošače da ovu informaciju podijele, posebno ako je proizvod poklonjen drugom licu, te ističu da račun nije potreban. Vrijeme je i za pregled servisnih informacija u epicentru BH Radija 1. Najprije da vidimo kakva je situacija na cestama. Zbog asfaltiranja i dalje je obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Promet vozila pojačan je na prilazima, gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Iz Bihamka pozivaju da vozite oprezno i poštujete sve saobraćajne propise. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalji i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Prema posljednjim mjerenjima temperatura zraka na Ivan Sedlu i Sokocu je 17 stepeni, u Sarajevu izmjereno 20, Bugojno, Jajce, Livno i Srebrenica 21 stepen, Tuzla 22, Drvar, Prijedor, Zenica i Zvornik 23 stepena, Bihać, Bijeljina i Trebinje 24, Banja Luka i Sanski most 25, u Mostaru je 26 stepeni. Sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša i lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana sutra prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Što se tiče temperatura, ujutro će biti od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni, dok će se dnevne sutra kretati od 12 do 18 stepeni, na jugu do 22. Koliko u ovom dijelu epicentra BH Radija 1, poslušajte vijesti u 15 sati, nakon toga vraćamo se epicentru i razgovarat ćemo o futbolu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvalite gospodine, ima da me časte, goti, sve.
2: Dobar, čiji? Admiral.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović razgovarali su danas sa predstavnikom posmatračke misije OSCE ODIR za izbore u Bosni i Hercegovini, a tema je između ostalog bila i stanje u BHRT-u. Emrić i Mehmedović su u parlamentarnu proceduru uputili i izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, kojima bi se, kako su naveli, trebalo omogućiti ponovno funkcionisanje odbora sistema. Evo njihovih izjava.
1: Gdje bi se promijenio sastav kvoruma za održavanje sjednica odbora sistema, to je jedna vrlo jednostavna izmjena kojom bi se utvrdilo da odbor sistema može punopravno odlučivati kada je na sjednici prisutno najmanje 7 članova, bez ovog uvjeta iz svakog radiotelevizijskog servisa. Jer kao što vidimo da se ta odredba zloupotrebljava i da je to u stvari glavna blokada.
2: BHT je zapravo žrtva političkog utjecaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju kantonalni sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a, koji ima sredstva na računu, ali su blokirana.
0: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje dužnosti predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za rad. Prije odluke o otkazivanju sjednice došlo je i do prepirke između poslanika i Mandića, jer Mandić nije dozvolio novinarima da uđu u skupštinsku salu. Podsjetimo, inicijativu za razrješenje Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista, nakon što je Mandić uputio telegram sa učešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića. Jedna od dominantnih tema rasprava u najvišim tijelima UN-a odnosi se na ubrzan i nekontrolisan razvoj vještačke inteligencije. Upravo na to su Vijeće sigurnosti UN-a upozorili direktori tri najveće svjetske kompanije, koji tvrde da bi sve moćni AI sistemi uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaći ljudskoj kontroli i postati prijetnja međunarodnoj sigurnosti. Slušamo dio izlaganja direktora OpenAI-a Sama Altmana.
3: Rizici rastu nevjerovatnom brzinom. Ako se bude loše upravljalo vještačkom inteligencijom, vjerujem da bi ona čak mogla da predstavlja rizik za čovječanstvo u cjelini. Ako vještačka inteligencija treba da bude demokratska, najvažnije odluke ne mogu da donose samo laboratorije u San Francisco. Moraju se oblikovati kroz demokratske procese i moraju ih donositi vlade koje su odgovorne ljudima kojima služe. U našoj istoriji bilo je perioda kada su se zemlje koje se međusobno utrkuju jedna drugu baš previše i ne vole, ipak udruživale zbog zajedničkih interesa i kolektivnog dobra kada su bile suočene sa moćnom novom tehnologijom. Smatramo da je ovo takvo vrijeme.
0: Temperatura u Sarajevu 20 stepeni, Bugojnu 21, Zenici i Zvorniku 23, Banja Luci 25 i u Mostaru 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Sajam knjige Tuzla od 23. do 27. septembra 2026. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. 5 dana knjiga, druženja i programa za sve generacije. Uz podršku Eufora za sigurne i stabilne lokalne zajednice. Čekamo vas u Tuzli.
5: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
5: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
5: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
5: Najavljujemo. Epicentar.
9: BH kompanije iz Bosne i Hercegovine, i to iz Brčkog, Fojnice, Prnjavora, Šekovića, Gračanice i Zavidovića, još danas su na velikom međunarodnom sajmu namještaja u Njemačkoj. O tome ćemo nešto kasnije. Također ćemo razgovarati i o fudbalu. 4 utakmice UEFA Lige nacija su pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine. No evo, prije svega toga donosimo jednu vijest iz Zapadnohercegovačkog kantona. Naime, u organizaciji tamošnje uprave civilne zaštite održana je završna obuka kandidata za polaganje ispita za profesionalne i dobrovoljne vatrogasce. Obuku je prošlo 14 kandidata iz profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi iz Ljubuškog, Trebižata, Uzarića i Ljutog Doca. Ispit za profesionalne i dobrovoljne vatrogasce, koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela, bit će održan u Grudama 30. septembra ove godine, kažu iz uprave civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona. I jako su nam važne ovakve vijesti, s obzirom da smo imali jako puno požara, samo recimo u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu, a to je podatak koji smo evo dobili baš neki dan u epicentru BH Radija 1, bilo je više od 1800 požara. Dakle, važan nam je svaki taj vatrogasac koji je odabrao tu profesiju, bilo profesionalno, bilo dobrovoljno, a 14 je dakle kandidata prošlo obuku. Idemo čuti još malo muzike po izboru našeg muzičkog urednika Fadila Hamzića, pa onda fudbal.

0: Epicentar.
1: Kao što smo i obećali i najavili u Epicentru, ćemo se posvetiti fudbalu. Vraća nam se onaj reprezentativni fudbal i to sa 4 utakmice i sa nekim važnim momentima koji su pred reprezentacijom Bosne i Hercegovine, pa smo stoga evo zamolili kolegu iz sportskog programa BH Radija 1 da nam se pridruži u Epicentru, da nam pomogne jeli, i da objasnimo pravila i da najavimo ono što je pred nama i da evo pokušamo neke stvari malo i analizirati. Darko Đerić u studiju, dobro nam došao.
2: Lela, hvala ti puno na ovom pozivu, zadovoljstvo je uvijek biti u Epicentru, evo nadam se da će ovaj razgovor biti ugodan našim slušateljima.
1: Ja se također nadam, većina nas jeli, voli fudbala, puno smo se družili tokom ljeta za vrijeme svjetskog prvenstva, pa smo napravili malu pauzu, jeli, malo smo pustili, iako se dešavalo što šta na fudbalskim terenima i kod nas i u Europi i u svijetu, ali evo, ono što je pred nama jako je važno, 4 su utakmice Lige nacija i možda i da krenemo od toga, neka su pravila malo promijenjena, pa upravo kako je, se evo došlo do toga da su 4 utakmice u tako kratkom periodu.
2: Pa UEFA traži već godinama najbolji tajming za odigravanje utakmica, znamo da je Liga nacija u stvari početno i zamišljena kao termin koji će popuniti one prijateljske utakmice, dakle da i ti prijateljski termini dobiju neku takmičarsku formu. Iz godine u godinu zahtjevnost tog takmičenja, tako kažem, rasla, ali težina i ulog je također povećan, tako da je Liga nacija dobila onaj pravi takmičarski karakter, posebno iz ugla ovih reprezentacija poput naše, koje kvalitetom ne mogu biti sigurne da će kroz bilo kakvu kvalifikacijonu grupu lako proći na svjetsko ili evropsko prvenstvo. Ovo otvara dodatnu mogućnost da se kroz Ligu nacija dođe do nekog baraža i dodatnog mjesta u kvalifikacijama ili dodatne šanse u kvalifikacijama za veliko takmičenje. Mi smo to prošli put iskoristili u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo i pred nama je sada novi ciklus, kako ti reče, vrlo intenzivan, jer ćemo prvi put i mi i ostali timovi koji igraju Ligu nacija doći u jednu situaciju da se 4 utakmice moraju igrati u 11 dana, što je izuzetno zahtjevan posao za stručne štabove, za selektore, posebno za one selektore koji ne raspolažu ono što se kaže dugim i kvalitetnim rosterima, dugim klupama. Jedan od tih selektora svakako Sergej Barbarez, koji će sada morati kemijati, tražiti pravu formu, da prije svega da minutažu jednako igračima u ove 4 utakmice u kratkom periodu, da se igrači previše ne zamore, recimo ova prva dva gostovanja, jer nas očekuje na 2 utakmice pred domaćim navijačima, a sa druge strane želja je svakog i u stručnom štabu i među igračima, među navijačima, da svi ostanu zdravi, čitavi i takvi se vrati u svoje sredine, u svoje klube.
1: Da, evo tu je raspored, 25. septembar, dakle već sutra smo u Varšavi protiv Poljske, 28. septembra u Bukureštu protiv Rumunije, zatim 2. i 5. oktobra u Zenici na Bilinom polju dočekujemo Šveđane i onda opet Poljska. 26 igrača je, čini mi se, Barbarez pozvao. Neki, nažalost, imaju problema s povredama. Imamo dvojicu Novajlija, ako se ne varam, i imamo onaj važni moment kojeg smo se pribojavali godinama, Džekin oproštaj 2. oktobra. Pa, kako ćemo izgledati bez Džeke, jer mi smo navikli da se sve vrti oko njega?
2: Pa mislim da tu svaka priča naša u ovom takmičarskom ili kvalifikacijom prozoru treba da počne da završi s tim. S tom pričom o jedinu Džeki, on je to zaslužio i mislim da je to highlight, recimo, ovog okupljanja reprezentacije na stranu i ti mečevi Lige nacija i taj momentum i pozitivna energija koja je stigla sa svjetskog prvenstva i protivnici kvalitetni Šveđari, Rumuniji i Poljaci, evo kako ti reče, ali onaj trenutak za koji smo se nadali da će doći što kasnije, eto, nažalost, desit će se 2. oktobra na toj utakmici protiv Švedske. Edin Džeko je izrazio takvu želju da se oprosti u toj utakmici protiv Šveđana. Selektor naravno uslišio njegove zahtjeve, ali kako će reprezentacija izgledati u budućem periodu, to ćemo tek da vidimo. Ono što suhe brojke kažu, više od 150 odigranih utakmica, skoro 20 godina reprezentativne karijere, preko 70 postignutih golova. Džeko nije bio samo golgeter, napadač, ni kapiten, on je bio sinonim ove reprezentacije već dugi niz godina, s njim i bez njega na terenu, pa čak i na klupi, to nije ista selekcija. Naziru se neki ljudi koji bi Džeku mogli zamijeniti na toj poziciji, međutim, kažem, kad sve pominjem ove podatke, ove brojeve

0: nogometna zvijezda, prošao cijelu Evropu, igrao u najjačim ligama, kažem, postigao preko 70 golova za reprezentaciju i vidjet ćemo kako će se prije svega ovi igrači snaći bez Edina Džeke u nastavku ove Lige nacija i početkom kvalifikacija za evropsko prvenstvo, ali taj trenutak jednostavno morao doći, godine čine svoje. Edin je već, što bi se reklo, crpio posljednje atome snage da odradi ovo svjetsko prvenstvo i odigraće još ove tri utakmice u Ligi nacija i siguran sam da će drugog u Zenici na Bilinom polju sve goriti i da će se Džeko na jedan dostojanstven način oprosti. U stvari, takva je bila kompletna njegova karijera u reprezentaciji.
1: Da, samo je šteta što nemamo neki veći stadion koji bi omogućio većem broju navijača da dođu i da mu se zahvale za sve ono što je učinio za naš sport.
0: Ma, šteta je da mi nemamo veći stadion iz više razloga, ali evo, naziru se sad neki početni koraci da bi se to moglo desiti. Ako ne nešto pretjerano veći, onda uslovni, tako kažem, i za navijače i za igrače. Ova reprezentacija to sasvim sigurno zaslužuje. Počeli su neki početni koraci izradnja nacionalnog stadiona u Zenici. Nadajmo se da će to ići nekim zamišljenim tempom, ali evo, kažem, da imamo stadion od 50-60 hiljada, vjerovatno bi drugog u Zenici bio ispunjen do posljednjeg mjesta, pa bilo koliko da košti ulaznice.
1: Da, negdje sam pročitala na društvenim mrežama šalu kao mogao se opraštati tri noći kao Dino Merlin.
0: Lijepo.
1: Ali eto, dobro, da li ćemo mi imati priliku da to vidimo na TV ekranima? Jer evo, sad u cijeloj ovoj priči oko reprezentacije jako je bitan i taj podatak, može li BHRT, kao što je uvijek činio, prenositi utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine? Jer evo, nažalost, i u ovakvim situacijama moramo spomenuti to u kakvoj situaciji se nalazi BHRT.
0: Da, nažalost, ne svojom krivicom, ali BHRT je godinama već pokazao da je kadar sposoban u najtežim situacijama iznijeti najveće projekte na svojim plećima, tako da sam siguran da će ovoga puta biti tako. BHRT ima prava prenosa utakmica Lige nacija, tako da već sutra od 20 sati i 45 minuta naše kamere, što bi se reklo, bit će ili prenos će biti iz Varšave sa utakmice između Poljske i naše reprezentacije, nakon toga prenos iz Bukurešta tri dana kasnije i onda spremno, nadam se spremno, dočekujemo ove dvije domaće utakmice sa Šveđanima i Poljacima 2. i 5. oktobra.
1: Dakle, imamo prenos i na radiju.
0: Da, da, svakako. Radio uvijek prati sve ono što radi televizija i mi ćemo komentarisati, doduše, ove gostujuće utakmice, ne sa mjesta događaja, to ćemo komentarisati iz studija BH Radio 1 iz Sarajeva, dok ćemo ove, naravno, domaće utakmice biti na mjestu događaja, što bi se reklo, na Bilinom polju.
1: Koliko je radio važan za sve one koji u tom trenutku, jeli, ne mogu biti pred TV ekranima, imaće, evo, kolegu Darka Đerića da im prenese sve ono što se događa. Hvala ti na tome, Darko, što to redovno i jako dobro radiš. Sada se vratimo, dakle, na ove naše reprezentativce. Jedno od pitanja je, jel, ko bi mogao biti kapiten umjesto Džeke, ali to ni Barbarez još ne zna, kamo li ti, jel?
0: Pa nekoliko se ljudi već smjenjivalo na toj kapitenskoj poziciji, pa evo, gledajući sad samo staž u reprezentaciji, nekako se oko Lašinac nameće, međutim, kako je on varira, malo igra, malo ne igra, pitanje zaista kome će dati selektor kapitensku traku, to je njegova, recimo tako, odluka. Neki igrači se već nameću kao mogli biti vođe ove generacije, tu mislim, eto, i na Ermedina Demirovića i na
1: Amar Dedić.
0: Pa dobro, i Nikola Katić, Amar Dedić, nekako ti igrači se već nameću svojim kvalitetom, iako je mlad, vidimo da Tarik radi nevjerovatne stvari u engleskoj premijer ligi, pa možda on u budućnosti bude vođa ove jedne generacije. Uglavnom, ima dosta optimizma, čini mi se dugo, dugo vremena nismo imali ovakvu jednu pozitivnu atmosferu oko reprezentacije. Naravno da je to momentum i energija koja se prenijela sa svjetskog prvenstva, ali nije to samo neki naš navijački zanos, tako da kažem, već imamo jednostavnu argumentaciju da budemo optimisti. Naši igrači su, većina njih, potpisali jako dobre ugovore nakon svjetskog prvenstva i, ono što je bitno, igraju jako važne uloge u svojim klubovima, pune, što bi se reklo, novinske stupce, u superlativima se uglavnom govori o njima i mi možemo biti jako sretni da imamo jednu ovakvu generaciju, pa mislim da i sam Edin Džeko reprezentaciju ostavlja u jednom jako, jako lijepom trenutku.
1: Da, ko zna da li će se Edin Džeko možda nekad u budućnosti odlučiti da i on bude neki trener ili da se na neki način zadrži u toj struci, ali evo, vidjet ćemo šta su njegovi planovi, još i rano govoriti o tome. Ja bih malo da kažemo nešto o ovim novajlijama koji su nam došli u reprezentaciju. Evo, recimo, Zinedin Smajlović, s obzirom da je dečko 2000

0: četvrto godište, jasno nam je komu je i zašto dao ime Zinedin, jeli to je bilo ono vrijeme kada je Zinedin Zidane bio u top formi, bio jedan od omiljenih igrača, tako da vjerujem da odatle potiče to ime.
1: Da, njega,
0: samo ne znam koliko ima Zinedinovih kvaliteta.
1: Onaj, njega ime je determinisalo, što bi se reklo, on nije imao previše izbora u svom životu. Ne, sad šalu na stranu. Ono što me raduje, a eto imali smo priliku na dvije pres konferencije imati te nove mlade nogometaše, ne samo Zinedina, bili su još neki igrači koje je selektor naknadno pozvao i koji očekuju svoj debut u reprezentaciji. Činjenica da će ga vjerovatno i dobiti jer u ovoj Ligi nacija, to je u stvari taj nekadašnji prijateljski termin, tu se trebaju probati neki novi mladi igrači. Ono što mene fascinira kod tih mladih ljudi je samopouzdanje sa kojim oni nastupaju, ne samo kao igrači od poslu kojim se bave, nego recimo i pred mikrofonima, pred medijima, sa koliko samopouzdanja idu, nema više tu one neke lažne skromnosti, poniznosti, takvi nam ljudi trebaju. To je, čini mi se, jedan sindrom ovih novih generacija. Nema jednostavno nikakvog onog pretjeranog poštovanja na terenu, to smo vidjeli na svjetskom prvenstvu kada su ušli ovi klinci koji su igrali za našu reprezentaciju, neko se lijepo našalio, mi smo na takmičenje za odrasle postali djecu i tako je bilo na svjetskom prvenstvu, sa tolikim samopouzdanjem su predstavljali ovu državu da je to jednostavno moglo samo oduševiti sve navijače. I kako su nas tada obradovali i Alajbegović i Muharemović i Dedić i ostali mladi igrači, Bajraktarević, nadam se da će neko od ovih novih mladih klinaca koji su sada predstavljeni na pres konferencija, koji će bez sumnje dobiti određenu minutažu kod selektora Barbareza, biti neki novi Bajraktarević, Alajbegović, da se stvara jedna nova generacija, jedna nova baza igrača, što nam opet garantuje jednu sjajnu budućnost.
0: Da, kad su naši protivnici u pitanju, evo šta bi nam ti sad rekao o ovoj Švedskoj, Poljskoj, Rumuniji, aktuelnim njihovim igračima. Vidjela sam neki dan i naši su portali su to prenijeli da su nas Rumuni recimo već otpisali, oni su već uračunali da će pobijediti Bosnu i Hercegovinu.
1: Pa dobro, čitam iz dana u dan te neke komentare, pa evo pomijesti taj superkompjuter koji nas je stavio na zadnju poziciju, a mislim da je taj superkompjuter već taj svoj prefiks izgubio nakon prognoza prošlom baražu za svjetsko prvenstvo, nije nam prognozirao da ćemo se plasirati na mundijala, posebno nije prognozirao da Talijani neće igrati na svjetskom prvenstvu, tako da to možemo sve staviti ad acta. E sada, što se tiče Poljaka, mislim da oni imaju najviše argumentacije da budu optimisti protiv naše reprezentacije. Igrali smo zadnjih put s njima prije 6 godina, to je mislim ona Bajevićeva generacija bila, onaj kratak njegov selektorski period. Izgubili smo 3-0 tada u Vroclavu, izgubili u Zenici na domaćem terenu sa 2:1, dakle Poljaci nam nikako ne leže kao reprezentacija, ali stvari, jel, statistika je tu da se ruši, da se mijenja. Što se tiče Rumuna, ne znam na čemu oni temelje taj svoj pretirani optimizam, izgubili su zadnju utakmicu na domaćem terenu protiv naše reprezentacije, sjećamo se kako su počele kvalifikacije svjetsko prvenstvo prošli put, da smo dobili u Rumuniji sa 1-0, pa zašto bi sada bilo drugačije. A što se tiče Šveđana, oni su u jednom, tako kažem, u jednoj rikverc formi, najbolje objašnjeno, imaju sjajnu generaciju, neverovatne nogometaše, jednostavno to još uvijek nije sklopilo u jednu pravu formu. Ako Šveđani dođu na svoje i ako svaki koji od njihovih igrača koji raspolaže nevjerovatnim individualnim kvalitetom, to su ozbiljne zvijezde svjetskog nogometa, evo spomenemo Djokere, Šeisak, samo tu dvojicu igrača koji zajedno vrijede preko 200 miliona, ali jednostavno kad igraju za reprezentaciju to nije sklopljeno u jednu pravu cjelinu, Švedska ne izgleda opasno kako bi na papiru trebala izgledati, nadajmo se da će taj 2. oktobar samo to potvrditi. Eto još jedna informacija koju je rekao selektor na toj preskonferenciji, a bila je reč o tom 2. oktobru, uglavnom se svi fokusiraju na taj oproštaj Edina Džeki, kako će se igrati, hoće li Džeko igrati, hoće li igrati cijelu utakmicu. Selektor je tu rekao da će utakmica u potpunosti biti podređena rezultatu, da neće biti nikakvog svečarskog karaktera, dakle jedan pravi takmičarski meč, koliko će Edin Džeko igrati, hoće li igrati, to ćemo vidjeti.
0: Da, pročitala sam negdje, evo kolegica mi je zapravo skrenula pažnju na sudijsku ekipu u Varšavi, da je to, da su Grci i na terenu i u VAR sobi, pa smo mi malo čitali ta imena jer nam to dođe kao govorna vježba, jeli, izgovaranje svih tih grčkih imena. Međutim, evo, radi se o sudiji koji je na neki način kontroverzan jer je čak tamo u Grčkoj ligi bio i suspendovan svojevremeno zbog nekih grešaka koje je napravio. Pa evo, ne znam koliko si se možda bavio tim detaljima i koliko nam je to u stvari bitno.
1: Pa ne znam, da mi u utakmicama Lige nacija uglavnom iz UEFA šalju

0: provjerene suce, dakle sama težina meča određuje i kvalitet, determiniše kvalitet arbitra koji UEFA šalje. Dakle, oni su procijenili da bi Papa Petrovu trebao odraditi dobar posao na toj utakmici sa Poljacima. Ima zaista te neke pozadine, ali svaki manje više sudija moglo bi mu se nešto naći iz prošlosti, iz karijere, da je napravio neke greške ili da je neka afera vezana za njega. Nadamo se da će obaviti dobar posao, da neće u stvari biti u fokusu ni on, ni VAR soba, da će se sve bitno dešavati na terenu, da će sve biti ono što bi se reklo u granicama nogometnih pravila i nadamo se da će pobijediti Bosna i Hercegovina.
1: Kakav je UEFA-in sad odnos prema korištenju VAR-a i tako dalje, jer bilo je dosta primjedbi tokom svjetskog prvenstva zašto je FIFA je li odgovorna. UEFA i FIFA trenutno imamo onu situaciju oko Infantina i tako dalje, ne znam je li momenat da možda i to spomenemo i prokomentarišemo.
0: Antagonizam koji vlada između dvije vodeće svjetske evropske organizacije, dakle FIFA i UEFA, poprimio jednu dodatnu dimenziju nakon mundijala i mislim da sve što iz Ciriha dolazi kao prijedlog u UEFA se avansno odbija trenutno, tako da ona pravila koja su vrijedila na svjetskom prvenstvu definitivno neće biti primijenjena ni u jednom takmičenju pod okriljem UEFA, ni klubskom, ni reprezentativnom. Neka pravila koja su bila u Americi na svjetskom prvenstvu definitivno su van evropska, tako kažem, i nisu ni nogometna, ni igračka. A neka su onako mogla bi se i primiti što se tiče, ali kažem, trenutna situacija je takva da sve što iz Ciriha stiže prema Nionu se avansno odbija, tako da vjerovatno ta pravila koja su bila na svjetskom prvenstvu neće živjeti na starom kontinentu.
1: Da, ja kao navijač mogu iznijeti svoje lično mišljenje da sam na strani UEFA, da što se mene tiče UEFA, spašava fudbal, ja sam čak bila i potpisnik one peticije ljetos, dakle koju su potpisivali navijači širom svijeta, ali evo vidjet ćemo kako će se i ta drama završiti. Do novembra je jeli kandidatura za novog predsjednika FIFA, pa onda čini mi se nekad u martu izbor novog predsjednika, ima tu još dosta toga da se desi.
0: Ovdje ova naša priča predaleko, odnosno do odnosa FIFA i UEFA, i tu bi se jedna posebna emisija mogla napraviti o tim trenutnim odnosima, tačnije ovim pravilima koje FIFA pokušava da nametne i ovaj klocevima koji sam sebi pod noge stavio predsjednik svjetske nogometne organizacije. Mislim da on neće nastaviti svoj put na čelu FIFA, sami krive takve stvari, pokušati privatizirati nešto što je nogomet, što je svjetsko prvenstvo, u samoj naznaci izgleda kao jedna apsurdna ideja. Mislim da je tako i dočekana kod većine nacionalnih saveza. Mislim da glavnu riječ ipak, kada se sve saberi, oduzme vode savezi iz Južne Amerike i Europe, oni su trenutno okrenuti, većina njih, protiv onoga što radi Gianni Infantino, tako da mislim da će tu doći da smijeni.
1: Ali u svakom slučaju doći će vrijeme kada ćemo se detaljnije posvetiti i toj temi, kada krenu te kandidature, a naročito jeli, kada dođe do izbora. Nego što se tiče sljedeće godine, htjela sam da kažemo još koju riječ o tome kako će izgledati kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo jeste cilj naše reprezentacije, što je i selektor Barbarez u više navrata ponovio.
0: Pa nijednom ne propuštaju priliku, ni on, ali ni predsjednik našeg nogometnog saveza, Vito Zeljković, da istaknu da je to cilj postavljen pred selektora Sergeja Barbareza, njegov stručni štab. Ok, nastup na svjetskom prvenstvu je lijep, ali to je drugi nastup na mundijalu, na kontinentalnom šampionatu. Nikad nismo igrali završnicu i to je postavljeno kao zadatak. Sergej Barbarez jednostavno mora odvesti u reprezentaciju kako zna i umije do evropskog prvenstva. Ova Liga nacija mu može olakšati put ukoliko osvojimo grupu, automatski bi osigurali baraž za to evropsko prvenstvo. Dakle, kako god bi završile te kvalifikacije, imali bi dodatnu mogućnost. U ostalom, takav način smo došli i do svjetskog prvenstva. Ukoliko budemo drugoplasirani u Ligi nacija, imat ćemo također pogodnosti, to jeste naša reprezentacija bi pri žrijebu za evropsko prvenstvo bila u kvalitetnijem drugom jakostnom šeširu, to znači da bi imali više nekvalitetnih na papiru reprezentacija nego je naša, automatski opet lakši put do evropskog prvenstva. Međutim, za sve moramo sačekati decembar mjesec kada će u Belfastu biti održano žrijebanje grupa za evropsko prvenstvo. UEFA su to vrlo, vrlo pametno odradili. Prvo da se završi sve u Ligi nacija, onda ćemo formirati jakosne šešire i izvlačiti reprezentacije za kvalifikacije za kontinentalni šampionat. Mi se nadamo da ćemo prije tih grupa već imati nešto u džepu, prvu ili drugu poziciju u Ligi nacija. O tome će odlučivati ove utakmice koje nas čekaju u ovih 11 dana, prije svega ove 4, pa onda još dvije koliko je ostalo do kraja ovog takmičenja. Vidjet ćemo kako će se to sve završiti, ali činjenica da Liga

0: Liga nacija ima svoju težinu i da bi ovo takmičenje trebali shvatiti na najozbiljniji mogući način, jer smo u stvari preko baraža došli i do svjetskog prvenstva.
1: Tako je, i to daje dodatnu težinu, dakle, ovim utakmicama koje su pred nama. I da kažemo još jednom na kraju, BHRT ima pravo prenosa i bez obzira, dakle, na cijelu situaciju u kojoj se nalazimo, moći ćete pratiti u programima BHRT-a borbu naših reprezentativaca za što bolji plasman. I naravno, evo, oproštaj našeg kapitena poslije toliko godina i toliko golova i toliko sreće koju nam je dao igrajući fudbal na najvišem nivou.
0: I tu BHRT priprema jednu posebnu emisiju, jedno posebno poludokumentarno izdanje, pa da ne otkrivamo baš sve u epicentru tog 2. oktobra. Siguran sam da će i slušaoci i gledaoci BHRT-a biti jako, jako zadovoljni na koji ćemo način to sve odraditi. Ti reče BHRT ima pravo, ja ću dodati BHRT ima i pravo i volju i želju i ljude koji vole i navijaju za ovu reprezentaciju, i tako će biti u budućnosti.
1: Hvala ti lijepo, Darko, i na gostovanju i na ovim riječima, a družit ćemo se opet kad krenu ove utakmice u Zenici, jeli, imat ćemo o čemu pričati, jer evo, kao što si rekao, nismo otkrili sve tajne u ovom trenutku. Hvala lijepo još jednom, bio je to kolega iz sportskog programa BH Radija 1, Darko Đerić, koji će se i sutra navečer družiti sa vama i komentarisati utakmicu.
0: Da, zajedno sa kolegom Markom Tešanovićem, dakle, prenosit ćemo meč iz Varšave, nakon toga ćemo raditi utakmicu iz Bukurešta, onda jasno već ustaljena šema BH Radija 1, Bilno Polje, 2. 5. oktobar, utakmice sa Šveđanima i Poljacima.
1: Hvala ti lijepo, družit ćemo se opet.
2: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
3: BH Radio 1 sportski program, petak, 25. septembar, od 20:03. Prvi susret nove sezone nogometne Lige nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina. Barbarezove izabranike nakon sjajnih nastupa na Mundijalu očekuje gostovanje u Varšavi. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Petak, 25. septembar, od 20:03. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna Liga nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina.
4: Politički marketing.
5: Samo SDA, samo Izetbegović.
4: Politički marketing. Epicentar. Na BH Radio 1.

0: jeli, da se ubrzano i mijenja. Organizator ovog sajma je dao podatak već, znači da je preko 600 izlagača iz 52 zemlje prisutno ove godine, odnosno tačnije 620 izlagača, odnosno na 558 izlagača iz 39 zemalja koje su bilo prošle godine. Ovaj sajam je ogroman i on se prostire u 23 hale, neke su čak i u dva nivoa. Ima oko 85.000 kvadratnih metara i dolaze uglavnom stručni posjetioci. Ove su brojke velike, mada možemo reći, evo zadnji dan sajma, bilo je dosta kontakata, ali je primjetno i nešto manji broj posjetilaca nego prethodnih godina, a mi to i razumijemo zbog čega. Ali, u svim sektorima pa ovom je došlo do određenih kriza. Nadam se po izjavama naših izlagača da ćemo nastaviti ovo izlaganje i u narednim godinama. Već smo 5 godina za redom i možemo reći da je ovo vrlo uspješno i organizovano i prezentovano i od strane drvnog klastera i od strane organizatora. Možemo također reći da ovdje preovladava uglavnom namještaj masivni i naši izlagači su većinom proizvođači namještaja od masiva i to prvenstveno od brasta. Treba još istaknuti da smo ove godine u nekoliko kompanija uspjeli da izložimo dizajnere namještaj od naših poznatih dizajnera iz Bosne i Hercegovine. A prvenstveno, znači, mi smo bili uvijek fokusirani na tržište Njemačke. Tržište Njemačke zadnjih nekoliko godina, možemo reći od ove krize u Ukrajini, je značajno, da kažemo, palo što se tiče potražnji. Mi se sad, pored Njemačke, znači, želimo da zadržimo postojeće kupce, fokusiramo neka druga tržišta, to su zemlje Beneluxa, Francuske, ima dosta upita i sastanaka i Švajcarske također, Poljske i sjevernih zemalja, Skandinavije, Estonije. Značaj ovog sajma je također zato što ne dozvoljava po strukturi svojih izlagača da kao što se desilo u sajmu, poznatom sajmu Kenlo, da preplavi kineske kompanije. Tako da je to isto jedna velika vrijednost.
1: Bio je to predsjednik drvnog klastera Bosne i Hercegovine, Dinko Mujkić.
2: Epicentar.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
2: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Dnevnik.

0: Ta optužnica protiv bivšeg direktora autocesta Federacije i još tri osobe.
1: Kineski predsjednik danas u Bijeloj kući sa Trumpom.
0: Vrijeme sutra, oblačno sa kišom i hladnije. Nalazimo se u situaciji bez presedana u novijoj historiji medija u Bosni i Hercegovini. Javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine, BHRT, suočava se s najdubljom krizom od osnivanja, a blokada računa koja traje već duže od mjesec dana ozbiljno prijeti kolapsom i gašenjem programa. Iz medija centra Sarajevo uputili su direktne upite nadležnima u našoj zemlji, ali odgovora za sada nema. Članovi Parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović sumnjaju u politički uticaj na pravosuđe, a sumorne ocjene iznose i medijski stručnjaci. Opširnije Samir Husejnović.
2: Ako dođe do gašenja BHRT-a, Bosna i Hercegovina, zemlja koja zvanično teži eurointegracijama, postala bi jedina država Zapadnog Balkana koja nema javni servis na državnom nivou. Podsjetimo, zbog financijske blokade BHRT je već primoran na drastičnu redukciju programa i gašenje pojedinih emisija. Iako je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske stvorila sve pravne uslove za deblokadu računa BHRT-a, rješenje se i dalje čeka jer Opštinski sud u Sarajevu još uvijek nije donio odluku. Poslanici u državnom parlamentu i članovi Komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović upozorili su na probleme BHRT-a i misiju OSCE-a, traži reakciju OHR-a dok su u parlamentarnu proceduru uputili novi zakon o RTV sistemu. Emrić se osvrnuo i na provođenje sudskih odluka.
3: Dakle, nema niti jedan opravdan razlog da je danas i dalje blokiran račun BHRT-a, jer me vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a upoznao da su oni dostavili svu potrebnu dokumentaciju Općinskom sudu u Sarajevu.
2: Šemsudin Mehmedović bio je konkretniji u kritikama.
4: Nažalost, mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a.
2: Medija centar Sarajevo poslao je upit parlamentu i vijeću ministara Bosne i Hercegovine koje će konkretne korake preduzeti kako bi se osigurao opstanak i nesmetano funkcionisanje državnog javnog servisa. Na to pitanje još nema odgovora. Direktor medija centra Boro Kontić kaže da je šutnja vlasti neka vrsta arogantne indiferentnosti prema važnom pitanju.
5: Ponekad bi se čovjek možda mogao upitati kad ovako ne žele da odgovore na ovo pitanje, kako odgovaraju na druga isto tako važna pitanja za građane ove zemlje. Ja bih još jednom podsjetio da je javni radio televizijski servis samo dijelom političko pitanje. To je prije svega medijsko pitanje, to je pitanje kulturne baštine ove zemlje. To je važno društveno pitanje za sve građane Bosne i Hercegovine.
2: Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković smatra da nadležni u Bosni i Hercegovini, ali i evropske institucije koje su tvorci ovakvog RTV sistema, svojom pasivnošću uzrokuju stanje u kojem se nalazi BHRT.
6: U svemu tome, onako kako ja to vidim, pomaže i naše pravosuđe, koje je jednostavno kao da je izvan čitavog stanja u Bosni i Hercegovini, kao da je ne Mars. Da ponovim jedan moj lični stav. Ovo što se trenutno čini prema radio televiziji Bosne i Hercegovine, tamo predstavlja neku vrstu generalne probe za trajno uništenje svih institucija, odnosno Bosne i Hercegovine. Podsjećam, 92. godine prvo su uništeni relej, tadašnji radio televiziji Sarajevo, uništena je pošta, a onda je počela krvava igranka.
2: Dok se u Banja Luci ekspresno pronalaze rješenja kada su u pitanju računi entitetskih emitera, u Sarajevu se čeka posljednji čas za provođenje zakona. Birokratska šutnja i odugovlačenje provođenja zakona nije samo poruka radio televiziji Bosne i Hercegovine, nego i građanima koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom državom, da im nisu nikakav prioritet. Za BH Radio 1, Samir Husejnović.
0: Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu su noć proveli u Domu rudara. Kako su nam kazali, njihovo zdravstveno stanje za sada je dobro. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk, a traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica, Alija Selman.
7: U kontaktu sa ministrom obećano nam je da će to u toku ove sedmice, znači danas ili sutra, biti sve administrativne teškoće završene i da se očekuje isplata do prvog. Oni štrajkuju eto glađu, ima ih pet iz odbora i neće napustiti prostorije dok god se ne zna tačno isplata. Međutim, obećanja su stalna, tako da oni ne vjeruju nikome dok ne bude čustvo od ministra. On svaki dan izlazi sa pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava. Znači, danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da pospu sredstva prelazi do 3-4 dana.
0: I ispred gradske uprave Lukavac danas su protestovali bivši radnici Koksare koji traže naplatu svojih potraživanja.
1: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen.
0: A 6 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno iz Mostara dobilo je rješenje opštinskog suda kojim se izriče privremena mjera i nalaže vraćanje radnika na posao u roku od 3 dana, navode radnici i predstavnici sindikata, te očekuju da će ovakva rješenja biti donesena i za preostalih 13 radnika. Podsjetimo, bez posla su ostala ukupno 22 radnika Bošnjaka, dok su na posao revizijom nadzornog odbora ranije vraćena 3 radnika. Na objavu rješenja opštinskog suda reagovao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, poručivši da ovim još nije dokazana nezakonitost otkaza. Više Dragana Radovanović-Alija.
8: Esad Crnalić, jedan je od 6 radnika koji očekuje da će do isteka zakonskog roka po rješenju opštinskog suda biti vraćen na posao u mostarsko preduzeće Komunalno.
9: Neka je na sramotu oni koji su to uradili, znači ne samo da su nas oštetili, naše porodice, 2 mjeseca smo bili bez egzistencije, trebali bi onaj to da ispoštuju sud, da ne nanose štetu više preduzeću, svakako su je nanijeli, to ogromni su gubici samim tim što nismo radili mi, znači 2 mjeseca. To su ogromni gubici. To neko treba da plati.
8: Iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je to rezultat pravne borbe i dokaz da su njihovi navodi bili tačni, da su otkazi praćeni neregularnostima, navodi predsjednik Fikret Dedović i naglašava da imaju povjerenja u pravosuđe.
10: Mi imamo informaciju danas da je federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije koje se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Sud se vjerovatno i vodio svim ovim nalazima.
8: Radnici ovo rješenje smatraju pobjedom i traže da grad adekvatno reaguje. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
11: Mi očekujemo da dotična gospođa nakon ovoga više ne može upravljati jednim takvim preduzećem kao što je komunalno preduzeće u gradu Mostaru. Očekujemo od gradonačelnika i nadzornog odbora da već jednom uvide o kojim nepravilnostima se radi i razriješi dužnosti Jedran Senčić.
8: Iz preduzeća Komunalno ranije je navedeno da su radnici potpisali anketu o neizvršavanju radnih naloga na 3 gradska područja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić danas se oglasio ovim povodom i ukazao na sporne nadležnosti inspekcije, neutvrđenu zakonitost otkaza i najavio obraćanje za sutra u gradskoj vijećnici. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović-Čalija.
0: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić kod Lukavca preminule su uslijed zadobijenih povreda. Požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembra, nekoliko dana nakon toga Ured ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine objavio je izvještaj u kojem upozoravaju na neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih lica u ustanovama. Šta rade uprave domova i nadležne inspekcije, istražila je Selma Boračić-Mršo.
12: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu preminule su uslijed zadobijenih povreda. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona naredili su obdukciju, a ranije je obavljen uviđaj, nakon kojeg je prošle sedmice uhapšen vlasnik doma Edin Ahmedić. Međutim, iako su iz tužilaštva tražili jednomjesečni pritvor, sud je pustio Ahmedića da se brani sa slobode. Glasnogovornik tužilaštva Admir Arnautović.
13: On je osumnjičen za krivično djelo teška, krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a koji se vezuje za krivično djelo izazivanje opće opasnosti.
12: Ovo tužilaštvo je 11. septembra podiglo optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u Tuzli, u kojem je smrtno stradalo 15 osoba, desetine lakše ili teže povrijeđeno. Optužnica sadrži niz propusta i kršenja zakona odgovornih lica. Inače, dozvolu za rad i rješenje o ispunjavanju uslova za osnivanje i početak rada doma za starija lica izdaje kantonalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku na osnovu propisanih standarda. Međutim, stanje na području Tuzlanskog kantona je alarmantno jer se otvaraju privatne ustanove koje nemaju potrebna rješenja. U Federaciji Bosne i Hercegovine do danas nisu izvršene ni izmjene zakona o inspektoratu, tako da ne postoji nadležna inspekcija za ovu oblast, kaže zastupnica u zastupničkom domu federalnog parlamenta Alma Kratina.
14: Nemamo ni mogućnost da se vrši inspekcijski nadzor sa razine federacije, što ukazuje na jednu veliku odgovornost vlade, jer je inicijativa o izmjenama zakona o inspekcijama stara već nekoliko godina i ponovljena nekoliko puta.
12: Ustanove i organizacije socijalne zaštite trebaju ispunjavati potrebne prostorne, kadrovske i tehničke uvjete i minimalne standarde. Uvjeti za obavljanje djelatnosti socijalne zaštite propisani su pravilnikom koji je stupio na snagu 2024. godine. Međutim, ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine u svom izvještaju navode da je uočeno neadekvatno djelovanje u oblasti zbrinjavanja starijih lica u ustanovama, izostanak sveobuhvatnog i sistemskog pristupa. Loša zakonska rješenja ne daju pravni okvir da se stanje u domovima za smještaj i brigu o starim licima popravi, kaže ombudsman Jasminka Džumhur.
15: U Tuzlanskom kantonu da je bilo dovoljno da se izvrši registracija obavljanja djelatnosti u sudu i da se da od resornog ministarstva dobije samo potvrda da postoji potreba za zbrinjavanjem starijih osoba. Što znači bez adekvatne upravnog nadzora od strane resornih ministarstava.
12: Ombudsmeni posebno ukazuju na to da se profil korisnika značajno promijenio i da većina korisnika ustanove dolazi u poodmakloj životnoj dobi i sa složenim zdravstvenim stanjem, uključujući nepokretnost, demenciju i druga hronična oboljenja. Na zahtjeve ovakve populacije postojeće ustanove nisu spremne odgovoriti, tvrdi Džumhur.
15: Posebno je zabrinjavajuće stanje tokom noći. U nekim ustanovama se dešava da kuhinja se petkom, jedan je kuhar zaposlen, znači nema radi se o zbrinjavanju 50 osoba i postavlja se pitanje dijetalne ishrane, posebnog režima ishrane itd.
12: Pokušali smo saznati da li su i dokle došle izmjene zakona o inspektoratu na nivou federacije, međutim odgovore iz Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva rada i socijalne politike nismo uspjeli dobiti, jer ministara nema na poslu, bar ne za novinare. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
16: BH Radio 1, Dnevnik.
1: Svi skeneri za predstojeće oktobarske izbore stigli su u našu zemlju, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Isporuka uređaja i glasačkih listića opštinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od 27. septembra. CIK je danas donio odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja i pakovanja kandidatskih listi. Centralna izborna komisija kaznila je pokret Sigurna Srpska sa ukupno 15.000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Zbog preuranjene kampanje Stranka Narod i Pravda je kažnjena sa 4.000 maraka, a za isti iznos i politička partija Snaga naroda Ramo Isak. U Sarajevu zasjeda Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Tokom dvodnevne plenarne sjednice između ostalog bit će razmatrana i apelacija koja se odnosi na isplat iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama. Apelaciju je podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da se putem entitetskog ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju lobističkim kućama isplati 64 miliona maraka. Nakon što su policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu izvršili pretrese na 4 lokacije na području Sarajeva, Doboja i Bratunca u okviru akcije TOR zbog sumnje na organizovani kriminal povezan sa neovlaštenim prometom oružja i droge, osumnjičena osoba za ovaj kriminal istog dana sebi je nanijela smrtonosne povrede vatrenim oružjem i preminula u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Prema nezvaničnim informacijama, riječ

0: dijela i zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave. Prema navodima optužnice, Marin Nikolić se tereti da je u periodu od augusta 2022. do maja 2023. godine organizovao grupu kojoj su pristupili Elmedin Voloder, Boris Zelić i Reuf Kadrić, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi Borisu Zeliću kroz postupak eksproprijacije zemljišta na području Ljubatovića. U sudu Bosne i Hercegovine danas su iznesene završne riječi na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću. Prema optužnici, Mehmedagić je dužnost direktora OSE obavljao bez propisane visoke stručne spreme od 2019. godine do februara 2023. kada ga je Vijeće ministara razriješilo. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je kaznu blizu zakonskog maksimuma, dok odbrana smatra da optužnica i izvedeni dokazi ne potvrđuju krivicu te traži oslobađajuću presudu. Prvostepena presuda bit će izrečena 19. oktobra.
1: U nastavku dnevnika još donosimo. Veće uključivanje lokalnih sredina u evropske integracije, poruka konferencije opštine i gradovi na putu ka Evropskoj uniji koja je održana u Sarajevu. U Banja Luci naučna konferencija pod nazivom Mjesta i tehnologije 2026 o prilagođavanju gradova savremenim izazovima.
0: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje dužnosti predsjednika parlamenta Andrije Mandića, jer nije bilo kvoruma za rad. Prije odluke o otkazivanju sjednice došlo je i do prepirke između poslanika i Mandića, jer Mandić nije dozvolio novinarima da uđu u skupštinsku salu. Podsjetimo, inicijativu za razrješenje Mandića pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista, nakon što je Mandić uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića.
1: U Bijeloj kući u Washingtonu trebalo bi da počne sastanak američkog i kineskog predsjednika Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Nakon spektakularnog dočeka kineskog lidera, zvaničnike dvije zemlje u naredne tri dana čeka niz otvorenih pitanja. U međuvremenu je, kako tvrdi Washington, postignut napredak po pitanju produženja međusobnog trgovinskog primirja. Više Vrana Pretenjak.
2: Američki i kineski lideri sastaju se u trenutku kada su njihove zemlje sukobljene oko pitanja poput kontrole izvoza rijetkih minerala i kompjuterskih čipova, trgovine, Irana i Tajvana. Posjet u Washingtonu si je ipak počeo optimističnom pisanom izjavom. U njoj poručuje da bi Kina i SAD trebali biti partneri, a ne suparnice. Trump se još nije oglašavao, ali umjesto njega američki ministar financija Scott Bessent izjavio da je sa kineskom stranom već dogovoreno produženje trgovinskog primirja, to jest sporazuma o ublažavanju međudržavnih carina.
3: Dogovorili smo se da ćemo produžiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao isteći 10. novembra. On će biti produžen do 10. januara kako bismo imali više vremena za razmatranje šta možemo učiniti na ekonomskom planu.
2: Svjetski ekonomisti ocjenjuju da bi trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao da smiri svjetska tržišta uzdrmana prošlogodišnjim carinskim ratom koji je doveo do troznamenkastih carina između dvije najveće svjetske ekonomije. Stručnjaci za međunarodne odnose ipak upozoravaju na druga neriješena pitanja, poput američke vojne podrške Tajvanu ili kineske Iranu, zbog kojih, kako kažu, lideri dvije zemlje možda neće imati potrebe za kompromisima. Bonnie Lin iz Vašingtonskog centra za međunarodne odnose i kineski geopolitički analitičar Qin Wexin.
4: Oba lidera održavaju ovaj sastanak kako bi pokazali da nastoje upravljati međusobnim odnosima i osigurati da konkurencija ne izmakne kontroli.
5: Što se tiče budućnosti odnosa Kine i SAD-a, smatram da je vrlo važno da Sjedinjene Države poštuju temeljne kineske interese, posebice po pitanju Tajvana. Kina i Sjedinjene Države mogu djelovati kao stabilizirajući čimbenik za globalni razvoj.
2: Očekuje se da će američki i kineski predsjednici razgovarati i o saradnji u borbi protiv trgovine drogom i proširenju vojnog dijaloga. Na dnevnom redu trebala bi se naći i vještačka inteligencija, područje u kojem se Kina i Amerika žestoko utrkuju. O tome će biti riječi na državnoj večeri sa direktorima vodećih kompanija u ovom sektoru, poput Apple-a, Nvidia i OpenAI-a. Za BH Radio 1.

0: se od osnivanja ovog fakulteta, govoreći o ulozi struke u planiranju i izgradnji gradova, Čvoro naglašava.
1: Nažalost, ako uzmemo samo obzir grad Banja Luka, urbanistički plan ne postoji praktično 30 godina. Neke krucijalne institucije kao što su Urbanistički zavod Republike Srpske i Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija, koji je jedan od osnivača Univerziteta Banja Luci, su ugašeni. Praktično jedina institucija koja se bavi obrazovanjem, odnosno strukom, jeste naš fakultet.
0: Podsjetimo, Međunarodna konferencija mjesta i tehnologije svake druge godine organizuje se u drugom gradu Evrope. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: U Bošnjačkom institutu Fondaciji Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu danas je održana promocija knjige Izabrani radovi akademika Mirka Pejanovića, kojom se obilježava 40 godina njegovog naučno-istraživačkog rada i 80 godina života. Zbornik obuhvata 8 tematskih cjelina, a radovi su nastajali i objavljivani u periodu od 2006. do 2026. godine. Centralno mjesto u ovoj knjizi zauzima članak o kontinuitetu državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, a jako bitno poglavlje je i postdejtonska BiH.
3: Knjiga je nastajala u dužem vremenu u kontekstu programa obilježavanja mog jubileja 40 godina naučno-istraživačkog rada i 80 godina života. Knjiga je koncipirana tako da sadrži nekoliko tematskih cjelina. Prva cjelina se odnosi na kontinuitet razvoja državnosti Bosne i Hercegovine od prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a pa sve do Dejtonskog mirovnog sporazuma i postdejtonskog vremena. To je posebno mjesto u opštoj, ali naročito političkoj istoriji BH društva i BH države. Ja sam se tome u više decenijskom radu posvetio i objavio veći broj radova i sve te radove su mi recenzirali istoričari, među kojima je i Kusnija Kamberović. Učinio sam to zato što je to bila moje posebno interesovanje, moja preokupacija. Neki istoričari su govorili, pa nema se šta novo o ZAVNOBiH-u pisati. Sve je kao napisano. Na neki način sam uspio ne pomjeriti granice spoznaje, nego sam uspio pomjeriti granice u smislu reafirmacije ideje ZAVNOBiH-a i institucionalnog razvoja države Bosne i Hercegovine na principima ZAVNOBiH-a.
2: Temperatura u Sarajevu 20 stepeni, Bugojnu 21, Zenici i Zvorniku 23, Banja Luci 25, u Mostaru 26 stepeni.
4: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na graničnim prelazima promet protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. I dalje blokiran račun BHRT-a, na naše apele niko ne reaguje, taoci smo neodgovornih institucija i politika.
4: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
2: 6 radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
4: Osumnjičeni policajac za vezu sa kriminalnom grupom i neovlašten promet oružja i droge iz Ilijaša nakon samoranjavanja preminuo.
2: Podignuta optužnica protiv bivšeg direktora Autocesta Federacije i još tri osobe.
4: Kineski predsjednik danas u Bijeloj kući sa Trumpom. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednice emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
7: Nogometna reprezentacija naše zemlje privela je kraju prvi dio priprema i otputovala u Varšavu, gdje će sutra odigrati premijerni duel nove sezone UEFA Lige Nacija protiv Poljske. Prethodna tri dana izabranici selektora Sergeja Barbareza trenirali su u Sarajevu te puni optimizma dočekuju ovaj reprezentativni prozor u kojem će za svega 11 dana odigrati 4 utakmice. Slušamo selektora Sergeja Barbareza.
8: Prvi put se dešava da imamo 4. utakmicu 11 dana i zato je principijalno bio spisak minimum 26 igrača. To smo pokušali nekako da ispunimo, da imamo neke kriterije. I mislim da nam je uspalo i naravno da je kadar. Mi smo i neke utakmice dočekivali i s NATO slabijim kadrom što se tiče kvalitete.
7: Za ovako intenzivan period puni doprinos očekuje se od svih pozvanih igrača. Želja za dokazivanjem posebno je naglašena kod mladih reprezentativaca koji čekaju priliku za debi u nacionalnom dresu. Slušamo nogometaše njemačkog Paderborna i grčkog Olimpijakosa, Luku Đurića i Zinedina Smajlovića.
9: Znamo da je teška grupa, ali isto sam siguran da kad pronesemo naš kvalitet na terenu da možemo pobijediti sviju. Sad sam presretan da sam ovdje i da imam šans da igram ovdje za ovu reprezentaciju, ali isto hoću pokazati da nisam ovdje bez razloga.
10: Zahvala sam što sam tu, što sam dobio priliku i dajem sve što mogu za svoju državu i za sviju ovdje. Normalno, Džeko, zadnja utakmica, to će biti neki san ipak da dijeliš teren ako bude moglo sa njim, iako mu je oproštajna, da sam barem tu, to zahvalan sam na to.
7: Zadnji trening pred sutrašnju utakmicu reprezentacija će odraditi večeras u Varšavi. Meč sa Poljacima je na programu sutra od 20:45, sudit će grčki arbitar Papa Petrou, direktan prenos je na BHRT-u. Tri dana kasnije gostujemo u Bukureštu protiv Rumunije. Poslije toga slijede dva domaća okršaja u Zenici na Bilinom polju, gdje će naša selekcija 2. oktobra dočekati Švedsku, a tri dana kasnije ponovo odmjeriti snage sa Poljacima. Inače, prvi mečevi u novoj sezoni Lige nacija na programu su večeras. Najveću pažnju svakako privlače utakmice u A ligi. Njemačka će poslije rezultatskog fijaska na mundijalu, sada pod vodstvom novog selektora Jürgena Kloppa, gostovati u Amsterdamu kod reprezentacije Nizozemske, dok će Norveška predvođena Erlingom Haalandom u Oslu dočekati Dansku. Portugal će na stadionu José Alvalade u Lisabonu biti domaćini reprezentaciji Velsa, a Srbija u Beogradu na stadionu Rajko Mitić čeka selekciju Grčke. Protivnika je prokomentarisao selektor susjeda Veljko Paunović.
11: Grčka je reprezentacija koja svim utakmicama koje smo gledali su bili protagonista, žele loptu, igraju dobar fudbal, igrali su u sistemu 4-2-3-1, probali su sisteme 4-1 u jednom trenutku u junu, tako da vidjet ćemo što se tiče same formacije, kako će igrati možda nešto drugo pripreme, ali svakako znamo, poznajemo te igrače i poznajemo naravno i selektora. S druge strane, dobar period su stvari zajedno, tako da je i to jedna dobra okolnost za njih.
7: U našoj Ligi B na rasporedu su utakmice Austrija-Izrael, Kosovo-Republika Irska, dok se u Ligi C sastaju Andora-Malta i Lihtenštajn-Litvanija. A ljubitelji košarke sa nestrpljenjem čekaju početak najelitnijeg klubskog takmičenja u Evropi, Eurolige. Takmičenje i ove godine donosi izuzetno uzbudljiv format sa 20 klubova, koji će kroz 38 kola regularnog dijela sezone odigrati ukupno 380 utakmica. Pored 19 klubova iz prethodne, novi član elitnog društva je turski Bešiktaš, koji je zamijenio suspendovanog Monaka. Čast da otvore prvo kolo imaće u Coca-Cola Areni, Dubaji i Real Madrid. U dva prošlogodišnja međusobna okršaja oba tima su odbranila domaći parket. Meč počinje u 18 sati. Od timova iz regiona tu su ponovo Crvena zvezda i Partizan. Crveno-bijeli otvaraju sezonu domaćim duelom sa Žalgirisom, a u nastavku večeri igraće Panathinaikos Pariz, Barcelona Anadolu Efes, Baskonija Olimpijakos i Asvel Maccabi Tel Aviv. Sutra će na parket Bešiktaš i Valencija, Fenerbahče i Virtus, a beogradski crno-bijeli će također igrati u matičnoj dvorani gdje će ugostiti ekipu Armanija iz Milana. Najboljih 6 timova na tablici obezbjeđuje direktan ulazak u četvrtfinale, dok ekipe od 7. do 10. pozicije igraju play-in turnir za preostala dva mjesta. Završni spektakl i borbe za titule zakazani su u periodu 28. i 30. maj naredne godine u Abu Dabiju. Titulu osvajača Eurolige brani grčki Olimpijakos. Na Europskom prvenstvu za odbojkaše dobili smo polufinalne parove. Nakon što su plasman ostvarile Francuska i Poljska, sinoć su im se u završnici pridružile reprezentacije Slovenije i Finske. Slovenci su u četvrtfinalu u Varni bili bolji od Belgije sa 3-1, dok je Finska savladala u Torinu domaćina Italiju sa 3-2. Domaćin završnici Europskog prvenstva je Milano, a utakmice su na rasporedu sutra. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
5: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
7: BH Radio 1 sportski program, petak, 25. septembar od 20:03. Prvi susret nove sezone nogometne lige nacija Poljska, Bosna i Hercegovina. Barbarezove izabranike nakon sjajnih nastupa na mundijalu očekuje gostovanje u Varšavi. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Petak, 25. septembar od 20:03. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna liga nacija Poljska, Bosna i Hercegovina.
5: Marketing BH Radija 1.
12: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
13: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
14: Dobar, čiji? Admiral.
15: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Muzika dana BH Radija 1.
16: Danas u Muzici dana slušamo nevjerovatan vokal. Holandska diva Flor Jansen, poznata kao pjevačica grupe Nightwish, predstavlja se u solo izdanju. Slušamo njenu pjesmu Run, koja govori o suočavanju sa izazovima i pronalaženju vlastite snage.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 24. september. 55. godine Judy Garland, američka glumica i pjevačica, imala je svoj TV debi u emisiji zabavnog karaktera Ford Start Jubilee na kanalu CBS. 71. godine grupa Yes započela je svoju turneju Fragile Tour u dvorani X-Mount Pavilion u Devonu u Engleskoj sa novim klavijaturistom Rickom Wakemanom. 1980. dok je u studiju Record Plant East u New Yorku privodio kraju miksovanje predstojećeg albuma Double Fantasy, John Lennon je dao jedan od svojih posljednjih intervjua Lizzie Robinson sa radio stanice 97 FM iz Buffalo u državi New York. 1990. australijski band AC/DC objavio 11. studijski album namijenjen međunarodnom tržištu pod nazivom Razor's Edge. LP je dostigao drugo mjesto na američkoj listi i četvrto u Velikoj Britaniji. Jedini album na kojem je svirao velški bubnjar Chris Slade, član benda od 89. do 94. kada je otpušten. Muzički kalendar. 24. septembra 2003. Dave Matthews Band nastupaju u njujorškom Central Parku pred gotovo 100.000 ljudi, što je bila najbrojnija publika pred kojom je band do tada svirao. 2019. operska zvijezda Placido Domingo trebalo je da nastupi narednog dana u glavnoj ulozi Verdijevog Macbeta u Metropolitan Operi u Njujorku, ali je odustao od nastupa zbog optužbi za seksualno nedolično ponašanje koje su se pojavile nekoliko nedelja ranije. 24. septembra 1966. The Association su započeli tronedeljni boravak na prvo mjesto američke liste singlova pjesmom Cherish. Pjesma traje 3 minute i 25 sekundi, ali na etiketi singla navedeno je 3 minute, kako DJ-evi ne bi bili obeshrabreni pustiti tako dugačku pjesmu.

0: muški miris snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj za usne, 4,45. Kezukino kompletan asortiman pijama snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Team Teams. Omladinski program BH Radija 1.
4: Obrazovanje,
3: nauka,
4: umjetnost,
3: humanost. Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji. Mladi u Bosni i Hercegovini jedna su od najugroženijih kategorija na tržištu rada. U drugom kvartalu 2025. godine stopa nezaposlenosti iznosila je 33,9%. Osim toga, naša država je druga u Evropi po broju NEET mladih, čak 16% prema podacima Svjetske banke. NEET mladi su mladi koji nisu zaposleni, koji su izvan obrazovnog sistema i koji nisu u nekom vidu obuke. Garancija za mlade je instrument Evropske unije koji osigurava da svi mladi, mlađi od 25 godina, dobiju kvalitetnu ponudu zaposlenja ili nastavka obrazovanja u roku od 4 mjeseca nakon što su postali nezaposleni ili prekinuli formalno obrazovanje. U našoj državi vlasti najavljuju da će u 2026. godini pokrenuti pilot projekat Garancije za mlade u nekoliko sredina. Danas govorimo o NEET mladima s profesorima koji su proveli istraživanja o ovoj populaciji i napisali nekoliko naučnih radova. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Tonski snimatelj Amar Bjelonja. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Veselinović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Dobar dan profesore i hvala i vama što ćete govoriti o ovoj značajnoj temi i objasniti je s ekonomskog aspekta.
1: Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali da o ovome pričamo. Mislim da ova tema nije dovoljno zastupljena, tako da mislim da ste izabrali pravu temu koju itekako trebamo da pričamo.
0: Vi ste mladi univerzitetski profesori sa zavidnim istraživačkim iskustvom kroz koje ukazujete na probleme mladih. Napisali ste brojne znanstvene radove. Želim da se osvrnete na vaš put do uspjeha i ohrabrite mlade da se može uspjeti i u našoj zemlji.
2: Nezahvalno je naravno govoriti ali na osnovu ličnog primjera, pogotovo kada smo ovdje u ulozi istraživača, ali ako mogu dati neki osvrt na vlastiti put, on bi uglavnom se sastojao iz vrlo jasnog cilja, vrlo velike predanosti, spremnosti i na odricanja da bi se ostvarili ciljevi, i moram svakako reći u nekom smislu i podrška u tom trenutku nastavnika, profesora, porodice, sada naravno kada gradim nešto jeli ozbiljniju karijeru. Tako da mogu reći da je to kombinacija nekih ličnih faktora i podrške okoline koja je neminovna za bilo kakav uspjeh, bilo u mladosti, bilo u nekoj zrelijoj životnoj dobi.
0: Profesor Veselinović, izvolite.
1: Hvala vam evo, na tim komentarima, iako mladost je danas relativan pojam, čini mi se ta donja granica se pomjera, odnosno mi želimo da ona bude jel, što više, tako da se osjećamo još uvijek mlado, ali zaista ja bih također mladim ljudima poručio da iako ima izazova, zaista ovo je društvo gdje god krenete s komšijama na poslu, uvijek je neki problem, ali ovdje zaista ima prilika. Ja bih rekao da se ovdje zaista dobro živi, bez obzira na sve te nedostatke. Ovo je možda nama ili naša država, pa mi osjećamo sve što doživimo vrlo, ali vi kad odete u Italiju, Njemačku, Francusku, pa ni tamo nije sve sjajno, znate. Tako ja bih zaista rekao da možda prihvatimo te nedostatke koje ne možemo utjecati, to možda mladima poručuju, ali jednostavno nekad ne možemo, tamo gdje možemo da poduzmemo nešto, ali jednostavno pokušamo gledati te prilike, jer prilika postoji, njih samo treba pažljivo posmatrati i kad vidimo nekako da izgrabimo i da nešto uradimo po tome. Nažalost, istraživanja pokazuju da mladi ljudi često gledaju kao zaposlenje u državnoj službi kao idealno zaposlenje, da možda nekako pokušamo to malo da jednostavno kažemo to nije idealno zaposlenje. Vrlo se i tamo naporno radi, da ne bude zabunje. Ali ja ne bih rekao da je sreća jedino ako se tamo zaposlim. Pogotovo ono kod nas standardno na neodređeno vrijeme, znate. Ako dobijete do kraja života, vi ste sretni. A danas je tržište rada tako da vi zaista nastojite mijenjati karijeru više puta. Čak mladi to i voli, koliko sam ja vidio neka istraživanja. U tom smislu treba malo možda pokušati sami sebe da kažem šta mi možemo činiti uprko svim izazovima koji postoje.
3: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade, omladinskog programa BH Radija 1.
0: Profesorice Isanović Hadžiomerović, objasnite nam ko su NEET mladi i gdje su ta djeca?
2: NEET je skraćenica od engleskih riječi koje označavaju osobu koja niti se obrazuje, niti radi, niti u nekom procesu obuke, treninga ili usavršavanja. Zašto su ova tri indikatora uzeta kao alarm da se skrene pažnja na mlade osobe? Upravo zbog toga što je isključena iz svih ovih aktivnosti, mlada osoba zapravo je u ogromnom riziku da bude u potpunosti isključena iz društva. To znači da nije prepoznata ni kao radnik, ni kao neko ko se usavršava, ko radi nešto na sebi, i vremenom naravno da je efekat te isključenosti sve veći jer zahtjevi se na tržištu rada mijenjaju, a kompetencije nažalost zastarijevaju s obzirom evo na ubrzan razvoj tehnologije. Govorimo o dobnoj grupi od 15 do 29 godina, mada zavisi od zakonodavstva svake države. U svakom slučaju tendencija je da se ta granica što je moguće više povećava s obzirom i na ovaj fenomen prolongirane adolescencije ili sporijeg ulaženja u odraslost u onom smislu kako je to bilo nekad ranije kada su se ljudi vrlo brzo zapošljavali nakon završetka formalnog obrazovanja, i uglavnom je to formalno obrazovanje bilo sekundarnog nivoa, dakle srednjoškolsko. Govorimo dakle o grupi mladih osoba koje nisu više interesantne formalnom sistemu, nisu još uvijek kandidati za neke sisteme socijalne brige i oni su negdje u vakumu. Dakle, niko ih ne prepoznaje, niko se posebno ne bavi njihovim potrebama, i onda su na nivou Europske unije pripremili niz projekata koji su ciljano usmjereni za uključivanje mladih netovaca ili NEET kategorije, dok u Bosni i Hercegovini još uvijek, s obzirom na naš status, nemamo tako fokusirane mjere. I to je razlog zašto smo se, evo mi kada smo radili

0: istraživanje nekako i zapitali, pa dobro, gdje ti mladi uopće pripadaju? Naprosto njih ne možemo nigdje naći, ne možemo dobiti bilo kakve podatke o njima. Pronaći ćemo ih svi, čini mi se, u našem okruženju, u našem komšiluku, nekog našeg bliskog prijatelja koji naprosto nigdje ne ide. Sjedi u kući, eventualno izađe kratko do nekog kafića ili malo prošeta ili provodi vrijeme na društvenim mrežama. I uglavnom, dakle, radi se o osobama kojima je potrebna podrška da se vrate u tokove društva, da ponovo razmisle o tome šta oni žele biti u životu. Istraživanje se također pokazalo, evo recimo u skandinavskim zemljama, da je jedan od važnijih ciljeva u radu sa mladima iz NEET kategorije da oni ponovo vide da postoji neki snovi u njihovom životu, da postoji mogućnost da oni te snove ostvari. To što u tom trenutku nisu uspjeli dobiti posao, što se možda nisu upisali u školu koju su željeli, fakultet zapravo koji su željeli, da je to samo trenutna faza, a da oni imaju niz drugih mogućnosti, samo je potrebno da im neko naprosto otvori vrata i kaže ok, hajmo sad da vidimo korak po korak šta se može dalje činiti.
1: Potrebno je istaći da NEET status nije posljedica karakteristika pojedinca ili njegovih sposobnosti, već na to utiču društveno-ekonomski faktori. Profesore Veselinović, koji su to faktori?
2: Istraživanje pokazuju da su brojni faktori od toga, recimo, ja sad ne ulazio, to je opet na mina malo više područja, čak nekih individualnih faktora, da li su roditelji razvedeni, nisu razvedeni, jesu u braku, pa recimo korištenje droga, alkohola, sve su to neki faktori koji povećavaju vjerovatnoću da će neko biti NEET, ali ne znači, ako je to prisutno, da će neko biti NEET, ali povećavaju šanse, znači vjerovatnoća je veća u tom slučaju. Oni faktori koji su svakako bitni je zaista i ta politika koja se provodi kod nas na nivou države. Recimo, mi imamo garanciju za mlade, koja je zapravo jedna od načina kako se može u suštini osigurati da mladi ljudi dobiju zaposlenje. Ta garancija za mlade se implementira više manje u svim zemljama okruženja, u Evropskoj uniji, to je neki standard, ali ono garantuje mladim ljudima da kada završe školu ili ne znam, da će u roku 4 mjeseca naći ili zaposlenje ili neku prekvalifikaciju, trening i tako dalje. Znači, to je jedna garancija da mladi ljudi neće se naći na ulici, odnosno neće biti u ovom statusu koji smo sada pričali. Ono što je kod nas specifično, mi nemamo statistike o NEET grupi. Jedino što dobijemo preko ankete o radnoj snazi. Ona se provodi generalno i tu između ostalog uključena je ta jedna mlada grupa populacije. I mi tu saznajemo ko su ti mladi ljudi i koja je njihova, evo, zadnja stopa, čini mi se negdje oko 16-17%. Ona je malo različita između muškaraca i žena, tako da po spolu nema značajnih razlika. I ta stopa se smanjuje, ali ne zato što imamo politiku kako jest, nego prije svega što je prisutan taj nekakav negativan prirodni priraštaj, mladi odlaze i na neki način se ta ukupno radno sposobna populacija smanjuje. Garancija za mlade je trebala početi prije par godina i kod nas. Znači, mi imamo osigurana sredstva preko fondova koja bi se mogla povući i da se ti projekti pilotiraju prvo. Međutim, mi zaista dugo čekamo da usvojimo taj dokument, plan garancija za mlade, koje malo ima pozitivnog dešavanja, da li će nešto biti od toga i dalje, još uvijek nismo sigurni. Ali i sad u najboljem slučaju bude ta garancija dok se im pilotira, masa neće doživjeti koristi od te garancije za mlade možda u naredne 2 godine, u najboljem slučaju. Ali 2 godine u ekonomskom smislu i bilo kojem drugom je po meni predugo. Znate, vi 2 godine čekate, a vidite trendove. E sad, šta će se desiti, zaista ne znam, ali mislim da nemamo luksus da čekamo. Ako bi trebalo raditi, ja sam zaista evo neki dan spominjen na ovom događaju, analizu troškova i koristi ovolikog dugovlačenja, vjerujem da mi vidjeli da puno gubimo zbog toga što nismo implementirali garanciju za mlade. Zamislite da mladi ima jednu mogućnost ili uvjerenja da oni zaista mogu da se zaposle, da im neko garantuje to, pa to je zaista idealna zemlja.
1: Vi ste 2022. godine proveli istraživanje i napisali publikaciju Garancije za mlade u Bosni i Hercegovini. Zašto su iskorišteni vaši rezultati istraživanja?
2: To je vrlo dobro pitanje. Možda bi trebali prije našim donosiocima odluka reći, ali ja mislim da to uglavnom ove omladinske i nevladin sektor, oni često koriste te podatke i mi vrlo često pišemo te izvještaje i ja se bojim da vrlo često te izvještaje budu sami sebi svrha. Nisam baš siguran da se ti podaci koriste u donošenju odluka. Jer da se koriste, mi bismo prije 2 godine imali garanciju za mlade, a ne trenutno diskutovali o mogućnosti usvajanja te garancije za mlade. Don't

0: I u nastavku emisije razgovaramo o NIT mladima s uvaženim profesorima Aminom Isanović Hadžiomerović i Ljiljanom Veselinovićem. Pored nezaposlenosti mladih, problem je i prekid srednjoškolskog obrazovanja. Šta je osnovni uzrok da mladi napuštaju srednju školu?
1: Naravno, odgovor je mnogo kompleksniji, pa ću evo pokušati nekako da ga pojednostavim. Kad je riječ o tome šta uzrokuje razočarenje ili evo odustajanje kod mladih, mi smo mogli vidjeti kroz istraživanje koje smo proveli zaista vrlo visoku percepciju, nažalost, korupcije. To su i drugi izvještaji potvrdili, ali znate, kada u fokus grupama čujete vrlo jasno od mladih osoba da kažu, znate, da biste bilo što ostvarili, potrebno je ili u školi da vas voli nastavnik, ili negdje da vas neko preporuči, primijeti, ali preporuči ne mislim u onom nekom pozitivnom smislu, nego evo, onako kako se to u našem društvu razumijeva kao zapošljavanje bez zasluga, nego samo na osnovu poznanstava. Tako da to smo mogli vidjeti kod veoma mladih osoba kao jednu vrlo dominantnu temu i malo nas je to i prepalo. U tom smislu što nekako znate od mladih ljudi očekujete da vide svijet optimistično, da su puni nekih ideja, da hoće mijenjati situaciju, onda oni dođu i navode konkretne primjere i kažu znam ovo se dogodilo, ili ako su počeli raditi pripravnički staž mogli su primijetiti da oni kao pripravnici ili volonteri koji ne primaju nikakvu naknadu bivaju odgovorni za poslove koje drugi ne žele raditi, a oni su pritome uzeli bolovanje i otišli su se baviti nekim privatnim biznisom. Dakle, sve to mladi ljudi jasno vide i nekako ih ta nepravda boli. Ako se vraćamo u obrazovni sistem, tu imamo naravno jako mnogo uzroka koji mogu dovesti do toga da se mladi jednostavno ne snađu. Mi sad u kantonu Sarajevo imamo obavezno srednje obrazovanje, efekte toga ćemo vidjeti tek nekad kasnije, sad je rano govoriti koji će biti rezultati toga. To zapravo znači da mladi, ako nisu dobili adekvatnu pedagošku podršku u školi, vjerovatno će gledati prvu priliku da tu školu zaobiđu. Ako još u kući nemaju dovoljno podržavajući ambijent, ako dolazi iz disfunkcionalnih porodica ili se suočavaju sa nekim većim ekonomskim teškoćama, onda im škola zaista predstavlja najmanje bitnu stvar u životu. Vjerovatno će pokušavati ili da na neki način pomognu porodici pa se uključiti možda u neki rad, ali to nije toliko baš često. Ono što je nažalost češće jeste da će krenuti nekim manje dozvoljenim putevima poput evo klađenja, poput evo neki korištenja supstanci ili slično. Tako da zapravo ovdje kad govorimo o netovcima, govorimo o jednom čitavom skupu problema koji vuku porijeklo još iz nekog, možemo reći, djetinjstva ili puberteta ili adolescencije da bi se nekako pojavili malo izraženije kako djeca mladi zapravo završavaju srednju školu i trebaju da napravi tu tranziciju iz obrazovanja u svijet rada.
2: Ako ja mogu samo dodati, s obzirom da evo, treba uzeti svaku priču za svoju

0: odgovornost, jel tako? Poslodavci su ti koji nude poslove, jel tako? Oni su ti koji, i samo bih ti ona glas kod faktora, i oni nekako doprinose cijelo toj priče. Mi kad smo s mladim ljudima razgovarali već 4 fokus grupe, otkrili smo da zapravo, kad oni i dobiju priliku da to nešto rade, neko pripravnički i tako dalje, oni vrlo često, ja bi završen marketing ili neki smjer koji je interesantan, oni dođu u firmu, oni im davno dokopiraju dokumente. Ta mlada osoba ne može biti motivisana, gubi interes za posao, jer vi ne koriste potencijal. A da ne kažem da mladim ljudima treba vjerovati, bez obzira što još uvijek nemaju radnog iskustva, ali treba im dati priliku. Ne treba ono da se oni osjećaju ni nesigurni, ali ti radni uslovi koji poslodavci, jer oni kreiraju potražnju za radnu snagu, a mladi ljudi su ponuda radne snage i u tom smislu oni mogu značajno naprijediti. Ja zato apelujem poslodavcima, ako slušaju, a vjerujem da ima ili poslodavaca, da pokušaju mladim ljudima zaista dati priliku da se pokažu. Znači, tako i za državama. Ako mi njih zaposlimo godinu dana, oni kopiraju dokumente, idu kupuju nešto, to nije izazovan posao i mladi ljudi gube interes. I možda, ja sad ne mogu tvrditi, ja nismo uzrok i posljedicu tu napravili, ali možda i to da prinosi, mada mladih tvrde da to jest na neki način. Isto oni kažu, evo, kad idu u školu, šta su nam rekli, kaže, obave tu praktičnu nastavu. Oni dođu u firmu i poslodavac kaže, ne morate, ne bitajte vi kući. Oni formalno potpiše, ali on nije bio. On su nama sad rekao, su završili se, mi bi voljeli da smo bili. Znači, zaista su rekli, mi bi voljeli, ali kaže, tad nisam bio svjesni. Znači vi kad neko kažete idite kući, pa normalno u tom trenutku će svako reći idem se odmor, bolje im gledati televizor. Ali da su bili, stekli bi neka znanja i vještine koji su potrebni tržištu rada.
1: I te rijetke prilike da se steknu praktična znanja se ne iskoriste. Kako osposobiti mlade da budu konkurentni na tržištu rada i uključiti sve aktere da se uspostavi saradnja između firmi i škola ili fakulteta?
2: Istraživanja su pokazala da u zemljama tranzicijskim kakva i naša, mladi u formalnom obrazovanju ne dobivaju potrebne osposobljenosti da bi se mogli odmah uključiti u svijet rada. I to nam može biti jako dobar alarm da zapravo poslodavci firme bi trebali obrazovanje smatrati svojim strateškim partnerom. Jer svakoj firmi bi trebao biti interes da dobije što je moguće spremnije osobe za radne procese. Ovdje sad govorimo o raznim vrstama radnih procesa, jer ne mora biti samo industrija, mogu biti i kreativne sfere, jel tako? Međutim, u nekim projektima evo vidimo kada se pozovu poslodavci, oni kažu nemamo mi vremena da se bavimo time sad obukom, obrazovanjem, nama je proizvodnja, poslovni procesi, kreiranje struktura, to je nama trenutno u fokusu. Mislim da bi njihov interes za obrazovni sektor trebao biti mnogo veći za sve reforme. Uključeni su oni naravno, pogotovo kad je riječ o stručnom i tehničkom obrazovanju, međutim možda bi se to moglo povećati i podići nekako na veći nivo u smislu da svi daju svoj doprinos, da mi stvarno kad tog učenika ispratimo ili studenta, da možemo reći on je spreman da radi, da bude uključen.
0: S tim da i tu vrlo bitno naglas, ne treba obrazovanje pripremiti nekog da ode na radno mjesto X, Y, A, B, ne. Bitno je da on automatski zna tamo sve što se radi. I zapravo na neki način imate jedna teorija koja kaže da mi signaliziramo da su mladi ljudi u stanju da određene vještine primijene negdje. Znači mi zapravo obrazujemo mlade ljude, ali ne da on tačno zna, znači i poslodavac mora uložiti obrazovanje, jel ne može on da tačno zna taj posao koji njemu treba, nije moguće obrazovanje osmisliti da on baš zna sve to što...
2: Upravo to obrazovanje je zapravo formiranje identiteta, ali dio tog identiteta čini i vokacijski identitet, odnosno to što osoba smatra da može učiniti i oblasti u kojima osjeća da se može ostvariti. Tako da i humanistička dimenzija nam je jako bitna, ali evo i ta dimenzija koja dolazi iz poslovnog svijeta, a više je usmjerena na zaradu, na možda aktualizaciju u tom poslovnom svijetu.
1: Želim da se još zadržimo na rezultatima istraživanja. Koji su problemi koji najviše utiču na emotivna stanja mladih? I šta mladi očekuju od poslodavaca?
0: Ja moram priznati, te fokus grupe su zaista bila na neki način vrlo, mogu reći, emotivne, jer ono, znate, mladi dođu i zaista vi vidite da oni žele posao, žele i nešto da može i radi, ali jednostavno nisu mogućnosti, jer na neki način to je zaista bilo potres. Amina rekla jednu stvar, mislim, oni percipiraju tu nepravdu na tržištu rada, ja mislim da ta korupcija je prisutna, gdje, znači, čak čitao jedan rad koji kaže da je čak i prijava na posao higijeničarke postao kao visoko rangirani sastanak s nekim dužnosnikom, jer na kraju je bilo zaista da se trebalo nešto oko toga pregovarati, zvati i ostali, ali mislim da on to percipiraju, da vide da ljudi koji možda i nemaju nužne vještine potrebne za neko radno mjesto, ipak završi na tom radnom mjestu. Ja bih zaista volio i mislim da

0: što oni dobro prepoznaju, da se ljudi koji su pravi za neko mjesto i tu i zaposle, a ne ovo što je trenutno, nažalost. Mislim da je to jedan put u propast, ali daleko od toga da ćemo propast, tamo kažem, vrlo, vrlo negativan trend. Ono što još on prepoznaju, oni hoće posao, ali taj posao mora imati nekakve minimalne uslove koji njima zadovoljavaju. Danas imate jednu paradoksalnu situaciju gdje poslodavci traže da uvezemo radnu snagu, a mi imamo toliku nezaposlenost. Što znači da tržište rada, odnosno struktura nezaposlenih nije odgovarajuća, ne odgovara potrebama. Ali to se upravo dešava zato što plata, koja je vrlo bitan faktor, nije zadovoljavajuća. Vidite, vi meni sada ponudite posao koja je odgovarajuća nekom radnom mjestu, pa ja ću možda raditi da pristanem. Ali da radim za minimalnu platu u nekom sektoru, a pritome ne mogu ni režije platiti, ni hranu, ni ostalo, to nije motivirajuće. Znači, oni vide te radne uslove kao jedan od faktora.
1: Ja bih još ovdje spomenula da imamo možda i taj moment procjene prilika na tržištu rada. Jer kada Zavod za zapošljavanje objave pozive, oni smatraju da su ispunili svoju obavezu da posreduju zapošljavanje. Međutim, mladi kažu, mi dobijemo taj poziv, da bismo se prijavili, mi moramo naći poslodavca koji će se paralelno prijaviti skupa sa nama. Dakle, on će birati i poslodavca i mladu osobu, pa će ih onda u jednom trenutku spojiti. I konkretno imamo primjere gdje se kaže, osoba je poslala na 50 adresa mail sa molbom da se poslodavac prijavi također na taj poziv Zavoda za zapošljavanje i kaže da je dobila odgovor samo sa dvije adrese, u tom trenutku oni nisu mogućnosti da se prijavi. Postavlja se naravno pitanje koliko su te mjere koje postoje, da kažem, pristupačne, ostvarive i u kojoj mjeri zaista ta sredstva budu na kraju iskorištena. Tu bi možda se moglo raditi na racionaliziranju mjera koje već postoje, odnosno sredstva koje već postoje, očito da se nešto radi, ali bi možda trebalo to raditi na nešto drugačiji način. Također, kada se mladi pripremaju kroz formalno obrazovanje, dakle za život, staviti akcenat stvarno na životnim vještinama. Jer svi ovi kurikulumi su naravno jako bitni za njihovu stručnost, za njihovo profiliranje u nekim sutra profesionalnim sferama. Ali pored toga jako važan faktor rezilijentnost, dakle psihološka otpornost. Spremnost da nakon što dobiju veliko ne kažu ok, to je samo jedan korak, idemo mi dalje. Spremnost da kada ne odgovori na mail kažu dobro, ali ja ću sada asertivno ponovo poslati mail i reći možda ste zaboravili, evo, hoćete biti ljubazni da mi odgovorite na mail i tako. Dakle, imamo tu sad elemenata mentaliteta gdje možda su neke starije generacije bile naučene, nemoj se nametati, ako ti ne odgovori i ti se skloni, nemoj nikome da dosađuješ, naravno ne treba dosađivati, ali današnji svijet naprosto funkcioniše po drugačijim principima, mi želimo da nas ljudi vide, mi želimo da nas zbog nečega primijeti, a pri tome je jako veliki bazen onih koji se također bore, jel tako, za svoje mjesto i zbog toga je stvarno važno, evo nekako kroz obrazovni sistem, poticati tu jednu svijest o sebi, samo svijest, dakle svoj identitet, ko sam, šta ja mogu. Jer nije pogubno da dijete do četvrtog razreda nikad nije iskusilo grupni rad. A sutra će se tražiti timski rad. Znate, svaki poslodavac kaže, jesi li timski igrač? Kako ću znati jesam li timski igrač ako nisam? Kroz svoje obrazovanje mogla učiti se timskom radu. Zar nije pogubno da nastavnik učeniku kaže neće biti ništa od tebe i to ga prati ga do kraja njegovog školovanja. Sve su to zapravo tragovi koji se u jednom trenutku onako sliju u tu jednu mladu osobu koja kaže za mene ovdje više nema mjesta. Drugo što smo još primijetili kao jedan faktor o kojem niko ne razmišlja, čini mi se, tu tendenciju da se na nisko kvalificirane pozicije zapošljavaju osobe sa fakultetskom diplomom. To je s jedne strane veliki gubitak za društvo, a onda su psihološki efekti za osobe vrlo veliki. To smo mogli vidjeti pogotovo recimo kod mladih koji su prva generacija visoko obrazovanih u svojim porodicama. Znate, velika su očekivanja od te generacije. Kad kaže osoba, moja majka je cijeli život štedjela da bih ja mogla ići na fakultet i ona je sad nezaposlena. Ili radila neki posao koji se može raditi sa srednjom stručnom spremom.
0: Amina i ja smo evo baš radili sa Europskom fondacijom za obuke jedan priručnik koji ima za cilj da identifikuje određene vještine koja mlada osoba treba da ima kad prolazi kroz te programe, treninge i tako dalje. Jedna od vještina je recimo da je mlada osoba u stanju da mašta da i tako dalje. I imao sam jedan tako sastanak sa predstavnicima svih zemalja naučna. Zapadni Balkan bio pitanje, po dva naučnika su bila iz svake zemlje, Amina i ja smo bili iz Bosne i Hercegovine i bili su predstavnici vlasti. Bilo interesantno kad su oni vidjeli, ja mogu reći većina njih, jel, kad su vidjeli te indikatora, to je jedan svjetski poznat okvir, znači nisu ni mi toplu vodu izmišljali, imate okvir, ali ga nastavili prilagoditi upravo zbog tih razloga. Bilo je vrlo često komentara, vidio ovo da mašta, znaš, sad ko smiješno, znaš, ali kad vi razmišljate, to je vrlo važno. Ja nisam psiholog, niti sociolog, ali vrlo je važno neko u stanju da mašta, da želi bolji život, da vidi priliku, da ako to ubijemo, kako ćemo dalje da idemo? Ja kao ekonomista i koji bi trebao biti primarno neki način, jel isto kažem, možda financije su primarna stvar, meni je to vrlo važno, jel? Možda da kažem, mi moramo prvo malo i kod nas tu svijest promijeniti, da su te stvari bitne, da nekako postanemo manje birokratični. Mi smo ovdje birokratizirani do nesvijesti, ako mogu tako reći, vrlo je bitna ta procedura, ko je odgovoran. Znate šta, ako sam ja odgovoran da radim posao A, B, nemoj ni slučajno B tačka 1 da odradim, jer to mi nije opstup. Znate, i dok mi nađemo odgovornost, pa prođe će godine.
2: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
3: Postoje li primjeri u evropskim zemljama koje možemo prepisati i primijeniti kod nas?
0: Mi smo bili u posjeti u Finskoj i Beču. I to je zaista bila jedna prosjeta koja mene, ja nisam bio svjesna kako se to radi. Znači, vi tamo imate radnike, to su ono mladi ljudi, koji izađu na ulice i pitaju ljude su li vi nit, na primjer. Znači, oni izađu i kada upoznaju osobu, oni odu u kino, razumijete, se upoznaju da vide zbog čega ta osoba se nalazi u situaciji i tako dalje. Kod njih su to zaista specifični slučaj, ali oni uspiju doći do onih najranjivijih nit grupe. Kod nas još uvijek, naravno, ima i takvih grupa, ali većinom je i drugi faktori doprinose. Ali oni baš cijeli one koji su totalno izvan sistema. Kod nas oni, barem u federaciji, još uvijek se prijave na biro jer dobiju neke koristi, pa ih imamo evidentirano negdje. Kod njih nisu nigdje ni evidentirani, oni ih moraju nalaz na ulicama. A drugo rješenje su zaista nevladin sektor. Ja mislim da nevladin sektor tu može odigrati ključnu ulogu, ali to znači da imamo korisne grantove i načine finansiranja, jer ne mogu ni oni bez sredstava da to rade. Vidjeli smo divan, eto u Finskoj smo bili, da ima neki centar gdje mladi dođu da se igraju, druže, ali ima i kuhinja. I tu mladi recimo mogu da pripremaju jela i to je postalo omiljeno mjesto, mnogi ljudi dolaze da tu se druže, ali vidite što je sad kakav je sistem. Znači oni kada završe to nešto tu, ali njemu priznaju, mi to zovemo one ICTS kredite, jel kredite kao da je neki kurs oslušao i onda on može nastaviti školovanje, a mu priznaju to nešto što je tu završio. Recimo on je stekao iskustvo radeći u kuhinji i njemu je, znate, to priznato kao neki vid treninga ili kako već on to radi. Ali vrlo, vrlo interesantno. Oni imaju normalno psihologe koji rade s njima. Mi isto po našim birojima imamo psihologe koji su uključeni u rad, ali ovo je zaista jedan nivo u pomeni koji je mene evo oduševio na neki način. Mislim da bi to moglo biti jedan način kako da idemo dalje, jer problem je što mladi i vjerovatno s razlogom ne vjeruju baš formalnim institucijama toliko, znate. Ne vjeruju baš ako neko kaže i pozove. Meni je bilo interesantno da je jedna fokus grupa kada smo pozvali mlade ljude, oni su došli, a su oni mislili da nemaju priliku za posao. Da ja nudim posao. Nisu razumjeli šta je fokus grupa. Dok sam njima objasnio šta je fokus grupa i tako dalje, to je ona bilo interesantno, ali hoću da kažem, vrlo je nezgodno u ovim našim uslovima pokušati neku promjenu napraviti nabolje, jer imamo puno više problema, izazova i kao što sam rekao, to pitanje odgovornosti. Nekako mi, evo, u federaciji imamo 10 kantona, obrazovanje na nivou kantona. To znači da svaki kanton neku svoju politiku provodi. Ma nije to ni loše, ajde nek budemo podijeljeni, ali to samo znači da imamo, iako smo malo područje, 10 nekih politika, 10 pristupa, a realno nema potrebe za tim.
3: Ovaj status utiče na društveni život mladih. Postoji li način kako da ih organiziramo i uključimo bar u neke društvene događaje?
1: Jedan od pristupa koji mislim da bi mnogo koristio evo i našim lokalnim vlastima jeste da pri svakoj lokalnoj zajednici imamo neki klub za mlade, neki omladinski centar. I bilo bi dobro da on bude, da kažem, izmaknut iz tog nekog administrativnog dijela, da ga mladi osjećaju nekako svojim, da oni ga uređuju, da se tu povezuju, da osmišljavaju aktivnosti i da to bude jednostavno inicirano njihovim potrebama. To bi mogao biti jedan od pristupa. Mislim da u tom smislu, pogotovo općine koje ostaju bez mladih, trebaju povesti računa. Mi imamo sad neke dijelove Bosne i Hercegovine gdje skoro nemamo mladih nikako ili ih imamo jako malo, ili su recimo poprilično daleko od nekih malo većih centara, administrativnih centara, recimo kantona, i tu bi recimo bilo dobro razmišljati o nekom prijevozu za mlade u nekim periodima, pošto nema javnog prijevoza inače, onda napraviti neki evo koji bi bio pri lokalnoj zajednici da bi se mogli prebaciti do tih centara i učestvovati u aktivnostima. Drugo na što treba obratiti pažnju, dakle mi po našem okvirnom nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini imamo karijernu orijentaciju kao međupredmetno područje. Dakle, ona je od 2018. odnosno 2015. pa onda 2018. godine je zvančno taj dokument i objavljen, što bi značilo da svi učenici, odnosno sva djeca od predškolskog pa do završetka srednjeg obrazovanja, kroz svoje redovno obrazovanje bi trebali imati priliku da uče o tome kako se mogu snaći u svijetu rada. To bi značilo da recimo kada nastavnik predaje matematiku, pored onoga što uči o matematičkim operacijama, sa učenicima razmatra o tome gdje mu se matematika može biti potrebna, za koje škole je ona nužna, za koje fakultete. Ako neko ima 3 iz matematike, a sanja o tome da bude inženjer, onda nastavnik možda kaže, dobro, evo, tebi je potrebno još malo više da radiš, onda moraš staviti fokus na matematiku jer je ona bitna da bi ostvario taj svoj san. Dakle, tu karijernu orijentaciju kako ona postavljena u našem okvirnom nastavnom planu programu ne provode isključivo pedagozi i psiholozi, nju provode nastavnici. E sad, budući da imamo to već u našem sistemu, tu je ogroman prostor, čini mi se, za dalje djelovanje, jer PISA istraživanje iz 2018. u kojem smo učestvovali pokazalo je da tek 10% učenika u našim školama je imalo neki vid podrške prilikom odluke o upisu srednje škole ili fakulteta ili eventualno ulaska u svijet rada. Neki prosjek u Evropskoj uniji je 65%, čak u nekim državama Skandinavije, poput recimo Norveške, Švedske i Islanda, možda još nekih zemalja, kaže se da učenici mladi imaju pravo da dobiju karijernu podršku. Dakle, to je pravo da se naprosto pomogne mladima da napravi što je moguće bolje izbore.
3: Sa ekonomskog aspekta, profesore Veselinović, šta se može odmah poduzeti sa resursima koje imamo?
0: Mi trenutno ipak imamo određene programe koje omogućavaju da se mladi ljudi zaposle. Znači, sredstva se troše, tako iz ekonomske tačke gledišta imamo financijska sredstva dostupna, imamo čak te fondove koje bi bilo dobro da apliciramo, ali bi samo, evo, mladi su rekli u jednom trenutku da njih kad neko nazove, kad su ono na birovu, pa bi oni htjeli da može čak i da se zaposle, ali nazovu i dadno im rok od 15 dana. Oni rok 15 dana moraju naći poslodavce gdje će se zaposliti, znači dadno njima. Ne ide se to tako radi, nije svugdje, jel? I oni kažu da im je to vrlo izazovno i stresno, ne znaju kako to odraditi, treba nazvati, treba otići. Mislim da bi te uslove koje oni daju mogli vrlo lako prilagoditi, pogotovo pošto mi danas pričamo da negdje nema ni poslova, na nekim lokacijama vi možda sve da hoćete, nemate ide za posao mladi ljudi, ali nema industrije. Mislim da bi preduzetništvo bilo rješenje, ali mladi ljudi, preduzetništvo je vrlo izazovno, to mala grupa ljudi može da pokrene, jer je rizik normalno, ali se može osmisliti program koji će smanjiti rizik tako da taj strah od neuspjeha minimizira. Znači da on ne bude katastrofalan kao što je gubitak sredstava, vremena i svega ostalog, nego da on ipak uz neku blagu vođenje i uz odgovarajuće programe pomogne mladima da pokrenu biznise, na taj način gradimo ovu ekonomiju. I ono što je meni još bitno, ta sredstva koja se potroše, s obzirom sam ja završio tu specijalističku obuku iz evaluacije politika, treba tačno vidjeti da li sredstva koja su potrošena su doprinjela rezultat koji smo očekivali. Drugim riječima, da li bi se neko zaposlio i bez te mjere. Mi često vidimo kad poredimo da je razlika između kontrolne grupe, dakle oni koji nisu učestvovali, oni koji jesu, neka bude samo 10%. Znači da je većina njih bi našla posao, sa ne pričam konkretno mladinog generalno programa koji se provode. Znači jednostavno treba to prepoznati i programe stalno revidirati i ciljati na način da dođemo do ovih ljudi. A prvi korak je da se napravi neki vid registra ili statistike koje možemo lako pratiti, da znamo gdje su ti ljudi, ko su, da znamo kako im pristupiti. Jer mi bez statistike ne možemo puno uraditi. Mi ovo sve imamo zahvaljujući određenim međunarodnim anketama koje provodimo ovdje. Ova naša statistika vrlo često kasnija. Nekad je statistika vrlo bitna na vrijeme da imamo.
3: I za sam kraj, kratko vaše završne riječi.
1: Mladi zaista imaju potencijal da donesu promjenu. Tu mislim prije svega na onu energiju koju oni prirodno imaju. Dajući im šanse, mi tu energiju možemo samo još više posticati i eventualno usmjeravati u onim nekim najproduktivnijim pravcima. Ukoliko im uskraćujemo šanse, zapravo onda će ta njihova energija naravno se smanjivati i postepeno će odlaziti u apatiju i dobivat ćemo već mlađi odrasli i odrasle osobe koje osjećaju frustraciju, nezadovoljstvo, čak i razočarenje ambijentom u kojem žive. Sa zakonom o visokom obrazovanju koji je omogućio da studenti tokom studija rade, smo također dobili priliku da što ranije otvaramo vrata mladima za ta radna iskustva i za povezivanje sa potencijalno sektorima i mjestima gdje bi oni mogli raditi, jer kao što je kolega rekao, a brojne to studije, na primjer jedna od OECD-ovih studija to potvrđuje i kaže naslov te studije zapravo želimo decent work, želimo dostojanstven rad. Mladi sada žele posao koji im omogućava priliku za kreativnost, za rast, za razvoj.
3: Dok se sistemski ne počne rješavati problem niti mladih, da li svako od nas može nešto učiniti za njih?
0: Ja ću ovo pokušati reći da mi svi imamo jednu odgovornost, pa identiko ću ključne aktore. Jel? Rekao bih prije svega mladi ljudi, recimo, oni su ti i zaista su budućnost ove države. To zvuči kao jedna fraza koja je istrošena, a mi realno znamo da bez mladih nema ni države. Ja bih mladima poručao da pokušaju svaku priliku da zgrabe, da budu odgovorni, da jednostavno traži od svojih nastavnika kad odu na tu praksu, recimo on kaže neki, jel ne trebate, jel kaže mi hoćemo da budemo, želim da čujem, da ne propuštaju prilike, da zgrabe sve što mogu, jel vi nikad ne znate šta će nešto. Evo onaj poznat primjer Steve Jobsa koji je, kaže, išao na kurs lijepog pisanja i tamo je morao da slova ta piše, on nije znao šta će mu to. Ali vi kockice možete složiti samo unazad, ne možete nikako unaprijed. On je kada je dizajnirao prvi Apple, njegova tastatura je bila prelijepa. A zašto? Jel je prošao taj kurs? Znači nekad, ja sam, ja moram priznati danas, evo, vanredni profesor, nekom svog kutiju Sarajevo, ja sam kao učenik prodavao crije. Bila mi je prilika, pa idem, da, ja, bilo mi je neprijatno, ja moram priznati, pokucat na vrata, pa reći, evo ja to nešto radim, ali meni je to omogućilo neke vještine da razvijem. Jer sam ja malo se ohrabrio i meni je to pomoglo, ali vi ne možete znati ako ne prihvatite. Ja bih rekao, mladi ljudi, nemojte biti samo da me mrsko nešto radi, koliko god nekad izgledalo kao dosadno, prilike se otvore kada probate negdje da odete. To je jedna stvar. Druga stvar, poslodavcima bih rekao da mlade zaista tretiraju kao buduću radnu snagu i da im dadnu priliku. Da u suštini ono što sam pričao na početku, da ako se obrazovao u nekoj oblasti, da im pokušaju dati nek rade to nešto iz svog područja, da ne bude ono radili ste 4 godine se školujete i evo ti neki posao koji nema veze s tim. Probajte nekako barem dio tog posla da bude i na taj način da osiguraju interesantan posao. A donosiocima zakona, političarima i ostalom poručujem da nekako ne čekaju dugo. Mislim da imamo puno prilika, ta sredstva čekaju, koja se mogu povući, koja se mogu iskoristiti, zaista je šteta da prolaze tolike vrijeme i godine, jednostavno se to ne propušta. Neke stvari ne imaju po meni izgovor, a to su konkretno mladi ljudi. Ako ima način da se mladim ljudima pomogne, ja ne vidim razloga zašto bi se oko toga, tu zaista moramo biti vrlo striktni, jer sve će nekako proći, ali ako ostanemo bez mladih ljudi koji odlaze iz države, mislim, ko će na kraju biti ovdje?
3: Nastavit ćemo govoriti o problemima mladih, a vama hvala što ste govorili za BH Radio 1.
1: Hvala vama najljepša.
3: Poštovani slušatelji, gosti emisije bili su profesor dr. Amina Isanović Hadžiomerović i profesor dr. Ljiljan Veselinović. Hvala vam na pažnji i budite s nama za 7 dana.

Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon. 3 parfema, 3 priče. Jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Osamnaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Postupajuća tužiteljica tužiteljstva kantona Sarajevo predložila je općinskom sudu određivanje jednomjesečnog pritvora osumnjičenima Samedinu Fišiću, Semiru Dučiću i Ivanu Majiću, dok je Jelena Hribar Hadžić puštena, budući da nije bilo zakonskog osnova za predlaganje pritvora. Osumnjičeni su za krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, počinjeno u saizvršilaštvu. Pritvor je predložen zbog opasnosti da bi mogli ponoviti krivično djelo, a Majiću i zbog opasnosti od bjekstva, saopćeno je iz kantonalnog tužiteljstva. Američki predsjednik Donald Trump primio je u Bijeloj kući kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Xi je jutros započeo trodnevnu posjetu u Sjedinjenim državama, a Trump ga je lično dočekao u vojnoj bazi Andrews. Nakon spektakularnog dočeka kineskog lidera, zvaničnike dvije zemlje u naredna tri dana čeka niz otvorenih pitanja. U međuvremenu je, kako tvrdi Washington, postignut napredak u vezi s produženjem obostranog trgovinskog primirja. Ukrajina će uskoro dobiti gotovo 3 milijarde eura nakon što je Evropsko vijeće odobrilo 8. redovnu isplatu u okviru instrumenta za Ukrajinu, objavljeno je danas na web stranici Evropske unije. Sredstva su namijenjena jačanju makrofinansijske stabilnosti, oporavku i modernizaciji Ukrajine, održavanju rada javne uprave i podršci reformskim naporima zemlje. U okviru ovog iznosa je i 800 miliona eura koji se prvi put daju

iz zajma za podršku Ukrajini. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Bileći i Jajcu 21, Bihaću 22, Trebinju i Tuzli 23, Banjoj Luci 24 i u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme sutra oblačno. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: 5. septembra 2026. Ljubica Berak napunila je 78 godina. Draga Bubo, sretan ti rođendan, da nam još dugo živiš i da se dugo, dugo ovako susrećemo i razgovaramo za program BH Radija 1.
1: Lijepog života upamtila sam divna vremena. Stvarala sam karijeru u najljepše vrijeme. Dobijala sam savjete, informacije od mojih dragi kolega, prijatelja koji su bili alfa i omega u ovom poslu. Veliko je bilo graditi karijeru među pjevačima Nada Mamola, Beba Selimović, Zehra Deović, Safet Isović, Zajmi Mamović, ali nažalost kad ih napominjem, neka sjeta golema me obuzme. Sve su to moje rahmetlije. Ne mogu biti da se opustim kad me pozovu ovi pojedinci kao što ste, pa Damir Galijašević, pa te kolege, da budem s njima na tom druženju, na koncertu i tako dalje. Ne mogu da se opustim jer zamislim, Bože dragi, kako bi bilo da su oni živi. To je teško, teško za mene vrijeme.
0: Lijepo je bilo Ljubicu Berak vidjeti u publici na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026. A Iliđa je imala vrlo važno mjesto u tvom životu. Prvo da mi kažeš ocjenu ovog godišnjeg festivala i kako je bilo u publici. Bila si naravno tamo u onom mjestu za odabrane.
1: Ja, među VIP gostima. Prije svega, ja se izvinjavam mojim dragim zaljubljenicima moje pjesme i mojih kompozicija, što prošle godine nisam bila prisutna. Moje zdravlje mi je tako diktiralo. A ove godine ja sam jedva dočekala da me pozovu da budem VIP gost. Dala sam ja prošle godine svoj osvrt apropo Iliđa, nekadašnji, jer činjenica je da sam ja, tako reći, odrasla na Iliđi. Ja sam debitovala 69. Već 70. godine ja sam se pojavila sa tri kompozicije, s tri svoje melodije i postala sam i pobjednik te godine, jedne od kompozicije. Mogu reći da sam jako puno puta nastupala na festivalu i mislim da je antologija tih nekadašnjih događanja, moje ime je bilo nezaobilazno. Jeste, malo sam se povukla kako mi je suprug umro, jer moj Spaso i ja smo bili jedan savršen tandem i u profesionalnom smislu.

0: Ovogodišnja Iliđa, moja konstatacija, ide, pomak se osjeti. Prije svega, pomak se osjeti kako je preuzela naša institucija, naša državna radiotelevizija Bosne i Hercegovine. Oni imaju duboku tradiciju i moj suprug uvijek govorio kao njihov uposlenik da jedino revitalizacijom Iliđe može se u potpunosti desiti ako je ponovo preuzme radio televizija Bosne i Hercegovine. I ove godine prije svega osjetila sam da ima šarolikosti u interpretacijama, da ima boljih pjevača, vraća se i onaj nekadašnji kredibilitet. Nije više jednobrazan, jer moramo priznati da jedno vrijeme posljeratno, što je bio težak rat ovdje kod nas, da je ostavio negativna traga što se tiče nas umjetnika, tekst autora, pisaca melodija i nas interpretatora. Ali vidiš kako koja godina, Enisa, ide se naprijed, ide se ka boljitku. I ja već sljedeće godine, ako doživim tu Iliđu, ja se radujem jer će biti opet nekih novina. Jer ja volim te novine. Što se tiče ove Iliđe, ima lijepo pjesama. Od svake Iliđe, od 2008. Iliđa se polako oporavlja od onih strahota ratni i svaki put osjetim nekakav napredak. Nešto se dešava, mijenjaju se ljudi. Sve više i više se širi taj publicitet. Naprimjer, dolaze iz susjednih zemalja, dolaze i ti zainteresovani koji će sutra na sljedećoj Iliđi vjerovatno biti učesnici. Znači, vraćamo se u jednu normalu. Najbolje mi je pjevala interpretaciju ona Stankička, Marina. Vidiš, zapamtila sam joj ime.
1: Ona je dobila nagradu za interpretaciju.
0: Drago mi je. Pavo Anić mi se dopao

0: A sad bi te ja zamolila da ti opet se vratiš malo u ta prošla vremena i navedeš nekoliko svojih pjesama koje su izvedene na Eriđi, kažeš koja ti je pjesma najdraža i koja je na neki način uspjela eto da živi u vremenu i da je danas zna zaista puno ljudi.
1: Najljepša pjesma koju sam ja od mnogih pjesama napisala, to je Za mene veni, veni moja ljubav. To je jedna prelijepa pjesma koja i danas se pjeva. Ne znam u kojoj izvedbi, čijoj, sve to pjevači su je prihvatila, to je dobar znak.
0: A prva ju je pjevala Zora Dubljević.
1: Jeste Zora Dubljević, a ja sam joj pjevala drugi glas. I nedavno mi je Hanka poslala snimak iz Makarske. Posjetila je našu dragu Zoru Dubljević, ona je u bolnici, operisana je. Ja joj želim sve najbolje, što duže da živi, to je naša duša. A Hanka mi je pjevala i poslala mi je poruku i ona i Zora pjevala je Veni, veni moja ljubav.

0: Inače, ja nisam pjevala isključivo svoje pjesme. Lijepa je pjesma Oči crne. A ja mislim da je to napisao Perica Tanasijević. Pa onda, Nemoj majku zaboraviti, to je divna jedna pjesma. Nemoj majku zaboraviti, ti rođeno dijete milo, potraži je kad porasteš, pitaj šta se s majkom zbira. I tako dalje, Gorka ljubav koju je napisao naš Nedžad Imamović. Bila sam sa tom pjesmom jedina žena od nas 17 žena na Eliđi, jedina žena u finalu.
1: Koje godine?
0: To je bilo 71.

jako sam lijepe stvari doživljavala. Ispašće da se hvalim, a moram da kažem istinu. 70. godine, ja sam 69. debitovala sa rahmetli Muhamedom Mujkanovićem u Atenaciji. 70. godine ja sam se pojavila sa tri kompozicije. Tada je pjevana Veni, veni moja ljubavi, Zbogom, zbogom moja ljubavi, to je isto moja melodija, koju je izvodio Milan Babić. I treća pjesma, Dobrivoje Topalović je pjevao u alternaciji Dragoslava Mihajlovića Kanarinca, Nevjerna moja ljubavi, tu je Spaso napisao fantastičan aranžman, solo, električna gitara, imala je svoj solo i baš mi je nedavno Šadilija napomenuo, pričao je moja učenica, Aidi Semić, kaže, 70. godine ja studiram, kaže, i došao sam u Foču, ono na perje i to sve, i kaže, postave, kaže, ringišpil ispod mog prozora. Po čitav dan sam slušao, nevjerna, nevjerna moja, ja proklinjem tog čovjeka koji je napisao. Kad ja dolazim, kaže, na radio Sarajevo, kažu, ja spomenem tu pjesmu, kako mi do sada. A to je naše bube, kaže, melodija.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: Petak, 25. rujna, od 12 sati i 15 minuta.
2: Svijet koji se mijenja. Istorija koja se stvara pred našim očima. Ino magazin.
1: U prvom izdanju Ino magazina, nakon ljetne stanke, govorimo o američko-iranskom sukobu. Naš gost, turistički vodič Ivan Đogić, svjedoči nam o promjenama u iranskoj svakodnevnici posljednjih mjeseci.
3: Ovaj cijeli rat sa američko-izraelske strane je bio zamišljen da će to biti gotovo već nakon prvog, drugog ili trećeg dana. Da će vlast pasti, a onda će se i sve drugo posložiti po njihovim željama. Ali s obzirom da se to nije desilo, svakim danom kako je rat išao, tako se zapravo narod više ujedinjavao.
1: Analiziramo političke i društvene promjene u Njemačkoj. Industrijski najsnažnija evropska nacija doživljava nimalo ugodno buđenje u svjetlu opadanja utjecaja demokršćana u korist konzervativne alternative za Njemačku. Govorimo i o reakcijama na presudu Hašimu Tačiju i drugim bivšim liderima OVK, koja je izazvala val nezadovoljstva na Kosovu. Ino magazin, petak, 25. rujna, od 12 sati i 15 minuta. Urednik emisije Igor Božović.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hočić.
1: Dobroveče, i dalje blokiran račun BHRT-a, radnici bez primanja, na apele niko ne reaguje.
0: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
1: Šest radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
0: Počeo sastanak CIA i Trumpa u Bijeloj kući.
1: Sutra prijepodne kiša, poslijepodne razvedravanje. Nalazimo se u situaciji bez presedana u novijoj historiji medija u Bosni i Hercegovini. Javni radiotelevizijski servis BHRT suočava se s najdubljom krizom od osnivanja, a blokada računa koja traje već duže od mjesec dana ozbiljno prijeti kolapsom i gašenjem programa. Iz medija centra Sarajevo uputili su direktne upite nadležnima u našoj zemlji, ali odgovora za sada nema. Članovi parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović sumnjaju u politički uticaj na pravosuđe, a sumorne ocjene iznose direktor medija centra Boro Kontić i predsjednik udruženja BH Novinari Marko Divković.
2: Dakle, nema niti jedan opravdan razlog da je danas i dalje blokiran račun BHRT-a, jer me vršilo s dužnosti generalnog direktora BHRT-a upoznao da su oni dostavili svu potrebnu dokumentaciju Općinskom sudu u Sarajevu.
3: Nažalost, mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a.
4: Ponekad bi se čovjek možda mogao upitati, kad ovako ne žele da odgovore na ovo pitanje, kako odgovaraju na druga isto tako važna pitanja za građane ove zemlje. Ja bih još jednom podsjetio da je javni radiotelevizijski servis samo dijelom političko pitanje. To je prije svega medijsko pitanje, to je pitanje kulturne baštine ove zemlje, to je važno društveno pitanje za sve građane Bosne i Hercegovine.
5: Da ponovim jedan moj lični stav. Ovo što se trenutno čini prema radio televiziji Bosne i Hercegovine, tamo predstavlja neku vrstu generalne probe za trajno uništenje svih institucija, odnosno Bosne i Hercegovine. Podsjećam, 1992. godine prvo su uništeni releji

0: tadašnje radio televizije Sarajevo, poništena je pošta, a onda je počela krvava igranka.
1: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je zbog blokade računa BHRT-a od Općinskog suda u Sarajevu zatražio hitno postupanje nakon odluke Vrhovnog suda Republike Srpske kojom BHRT ne duguje RTRS-u 17,7 miliona maraka.
2: Forto je naglasio da se opstanak BHRT-a ne može osigurati jednom odlukom niti privremenom finansijskom injekcijom. Podsjetio da je na njegov prijedlog BHRT kroz odluke Vijeća ministara dobio ukupno 10 miliona maraka podrške.
1: Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuje glađu drugu noć su prespavali u domu rudara. Kako su nam kazali, njihovo zdravstveno stanje za sada je dobro. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajka, traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Selman.
3: Ima ih pet iz odbora i neće napustiti prostorije dok god se ne tačno isplata, međutim obećanja su stalna, tako da oni ne vjeruju nikome dok ne bude čustvo od ministra. On svaki dan izlazi sa pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava. Znači danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da posku sredstva prelazi tog 3-4 dana.
1: Ispred gradske uprave Lukavac danas su proteste održali bivši radnici Koksare koji traže naplatu svojih potraživanja.
2: Radnici su nezadovoljni jer je došlo do zastoja u postupku izuzimanja zemljišta nekadašnje fabrike. Navode da gradska uprava osporavanjem procjene vrijednosti zemljišta nastoji utjecati na iznos koji bi im bio isplaćen.
1: 6 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno iz Mostara dobilo je rješenje Općinskog suda u Mostaru kojim se izriče privremena mjera i nalaže vraćanje radnika na posao u roku od 3 dana, navode radnici i predstavnici sindikata te očekuju da će ovakva rješenja biti donesena i za preostalih 13 radnika. Podsjetimo, bez posla su ostala ukupno 22 radnika Bošnjaka, dok su na posao revizijom nadzornog odbora ranije vraćena 3 radnika. Na objavu rješenja Općinskog suda reagovao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, poručivši da ovim još nije dokazana nezakonitost otkaza. Dragana Radovanović, Čalija.
4: Esad Crnalić, jedan je od 6 radnika koji očekuje da će do isteka zakonskog roka po rješenju Opštinskog suda biti vraćen na posao u mostarsko preduzeće Komunalno.
5: Neka je na sramotu onih koji su to uradili, znači ne samo da su nas oštetili, naše porodice, 2 mjeseca smo bili bez egzistencije, trebali bi onaj to da ispoštuju sud, da ne nanose štetu više preduzeću, svakako su je nanijeli, to ogromni su gubici samim tim što nismo radili mi, znači 2 mjeseca. To su ogromni gubici. To neko treba da plati.
4: Iz sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je to rezultat pravne borbe i dokaz da su njihovi navodi bili tačni, da su otkazi praćeni neregularnostima, navodi predsjednik Fikret Dedović i naglašava da imaju povjerenja u pravosuđe.
6: Mi imamo informaciju danas da je federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije koje se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Sud se vjerovatno i vodio svim ovim nalazima.
4: Radnici ovo rješenje smatraju pobjedom i traže da grad adekvatno reaguje. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
7: Mi očekujemo da dotična gospođa nakon ovoga više ne može upravljati jednim takvim preduzećem kao što je komunalno preduzeće u gradu Mostaru. Očekujemo od gradonačelnika i nadzornog odbora da već jednom uvide o kojim nepravilnostima se radi i razriješi dužnost Jedran Sentić.
4: Iz preduzeća Komunalno ranije je navedeno da su radnici potpisali anketu o neizvršavanju radnih naloga na 3 gradska područja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić danas se oglasio ovim povodom i ukazao na sporne nadležnosti inspekcije, neutvrđenu zakonitost otkaza i najavio obraćanje za sutra u gradskoj vijećnici. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović Čalija.
1: Svi skeneri za predstojeće oktobarske izbore stigli su u našu zemlju, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Isporuka uređaja i glasačkih listića općinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od 27. septembra.
2: Centralna izborna komisija kaznila je pokret Sigurno Srpska s ukupno 15.000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Zbog preuranjene kampanje stranka Narod i pravda kažnjena je sa 4.000 maraka, a istim iznosom i politička partija Snaga naroda Ramo Isak.
1: U Sarajevu zasjeda Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Tokom dvodnevne plenarne sjednice, između ostalog, bit će razmatrana i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
2: Apelaciju je podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da se putem Entitetskog ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju lobističkim kućama isplati 64 miliona maraka.
1: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić kod Lukavca preminule su od zadobijenih povreda. Požar je izbio u noći između 16. i 17. septembra, a uzrok još nije utvrđen. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopćeno je da je tužitelj izdao naredbu za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti, govori glasnogovornik kantonalnog tužilaštva Admir Arnautović.
8: Osoba protiv koje je za sad otvorena istraga je odgovorno lice u ovom domu za starije osobe i vlasnik Edin Ahmedić. On je osumnjičen za krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a koji se vezuje za krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Ali ponavljam, mi moramo sačekati stručne analize, saslušanja brojnih osoba u svojstvu svjedoka kako bi donosili dalje zaključke koje se vezuju za ovaj požar i kako bi donosili neku tužilačku odluku.
1: U sudu Bosne i Hercegovine danas su iznesene završne riječi na suđenju bivšem direktoru obavještajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću.
2: Prema optužnici, Mehmedagić je dužnost direktora OSE obavljao bez propisane visoke stručne spreme od 2019. godine do februara 2023. kada ga je vijeće ministara razriješilo. Tužilaštvo BiH zatražilo je kaznu blizu zakonskog maksimuma, dok odbrana smatra da optužnica i izvedeni dokazi ne potvrđuju krivicu, te traži oslobađajuću presudu. Prvostepena presuda biće izrečena 19. oktobra.
1: Posebni odjel za suzbijanje korupcije organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Elmedina Volodera, bivšeg direktora autocesta Federacije, te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrića zbog zloupotrebe u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za podionicu autoceste Medakovo-Ozivce.
2: Protiv ove četiri osobe podignuta je optužnica zbog krivičnih djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti i za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave.
1: Poslanici Crnogorskog parlamenta danas nisu raspravljali o prijedlogu za razrješenje dužnosti predsjednika parlamenta Andrije Mandića jer nije bilo kvoruma za rad.
2: Prije odluke o otkazivanju sjednice došlo i do prepirke između poslanika i Mandića jer Mandić nije dozvolio novinarima da uđu u skupštinsku salu. Podsjetimo, inicijativu za njegovo razrješenje pokrenula je opoziciona Demokratska partija socijalista nakon što je uputio telegram saučešća porodici ratnog zločinca Ratka Mladića. Američki predsjednik Donald Trump primio je u Bijeloj kući kineskog predsjednika Xi Jinpinga, čije jutros započeo posjetu Sjedinjenim Državama, a Trump ga je lično dočekao u vojnoj bazi Andrews. Nakon spektakularnog dočeka kineskog lidera, zvaničnike dvije zemlje u naredna tri dana čeka niz otvorenih pitanja. U međuvremenu je, kako tvrdi Washington, postignut napredak u vezi s produženjem međusobnog trgovinskog primirja.
1: U Banja Luci su večeras u okviru 31. Međunarodnog sajma knjige uručene književne nagrade Zlatna sova i Sovica. Zlatnu sovu, koju Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz Istočnog Novog Sarajeva dodjeljuje za najbolji neobjavljeni roman, osvojila je Jelena Vukotić iz Valjeva za roman Gospođa Mara. Nagradica Sovica za najbolju neobjavljenu knjigu za djecu pripala je Banja Lučaninu Berislavu Blagojeviću za rukopis Bajka o nevoljenima. O nagradama, ali i dijelima koja su ime donijela priznanja za naš program govore ovogodišnji laureati.
9: Nezahvalno je reći da se čovjek nadao, ali svako ko negde pošalje roman na konkurs, on se i nada i veruje u to što je pisao, a negde mu je potrebna potvrda od nekog, ajde kažemo, trećeg lica, koliko god da si dobro sam sa sobom dok nešto stvaraš, opet mnogo znači potvrda, znači činjenica da je neko pročitao. Čak i da, recimo, nisam dobila Zlatnu sovu, meni bi značila činjenica da je neko pročitao Gospođu Maru, pa kako god.
10: Nagrada za najbolji rukopis za djecu mi znači puno i naročito sam nekako vezan za ovaj rukopis, a knjiga mislim da je najvažnija koju sam napisao, da budem iskren, zato što tretira neke vrlo zanimljive i škakljive i bitne teme.
1: U Jajcu je 18 stepeni, Sarajevu 20, Banja Luci 22, Mostaru 23.
2: Sutra pretežno oblačno vrijeme, prije podne kiša, na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 12 do 22 stepena. Pojačan je promet vozila na putevima širom zemlje, na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
1: Na kraju emisije ponavljamo važne vijesti. I dalje blokiran račun BHRT-a, radnici bez primanja, na apele niko ne reaguje.
2: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
1: Šest radnika komunalnog iz Mostara sudskom odlukom vraćeno na posao.
2: Počeo sastanak Sija i Trumpa u Bijeloj kući. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
11: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
12: U narednim minutama uživamo u pjesmama Neprolazne ljepote, čiji je izvor u srcu bosanskog čovjeka. Sevdalinke iz prebogate narodne riznice.

0: Sevdalinka, vječna inspiracija.
1: Bosanska gradska tradicijska pjesma Sevdalinka svojom ljepotom nadahnula je stvaraoce narodne muzike koji su svoja djela temeljili na ovom našem melopoetskom dragulju. Slušamo pjesme iz pjesničkog opusa Safeta Kafeđića.

0: Lijep pozdrav gledaocima i slušaocima radija i televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je emisija pred opšte izbore koji će u ovoj zemlji biti održani 4. oktobra. Radio televizije Bosne i Hercegovine organizuje emisije u kojima kandidati za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjedništvo Bosne i Hercegovine predstavljaju svoje programe za mandat koji žele da osvoje u naredne 4 godine. U ovu emisiju su pozvani kandidati za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. U emisiju su pozvani Marinko Božović, kandidat SDS-a Srpske demokratske stranke, Željka Cvijanović, kandidatkinja Saveza nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik i Nebojša Vukanović, kandidat Stranke za pravdu i red lista Nebojše Vukanovića. I kako vidimo, do ovog trenutka u naš studio stigao je samo gospodin Nebojša Vukanović. Što se tiče drugo dvoje kandidata, iz SNSD-a nisu ni obrazložili izostanak svoje kandidatkinje, a iz SDS-a su naveli da ne žele učestvovati u debati ako gospođa Cvijanović u njoj ne učestvuje. Jasno napomenuću da su pozivi upućeni mnogo ranije pisanim putem i više puta usmeno, no u studio do sada nisu stigli, naša vrata su i dalje otvorena za sve. Gospodine Vukanoviću, hvala lijepo što ste s nama. Umjesto debate razgovarat ćemo u narednih pola sata o onome što treba predstaviti za, ako osvojite mandat u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Dakle, najprije prije nego što krenemo kroz teme koje se tiču ovlašćenja predsjedništva Bosne i Hercegovine, šta bi u najkraćem bio vaš prioritet ako osvojite ovaj mandat 2026-2030. godina?
1: Pa, misli da činjenica da ovo dvoje protiv kandidata koji mogu djelovati kao jedno jer su došli iz istog centra moći. Njima se upravlja gospodin Božović, ima vrlo bliske odnose sa tim strukturama SNSD-a i on je kandidova sa ciljem da ne bi napravi što veću štetu. I mislim da je sama poruka građanima da imate kandidate koji ne smiju, ne samo na vašoj televiziji. Ja mjesec dana pozivam bilo koju televiziju, RTS i bilo gdje da dođu da razmijenimo mišljenja. Oni ne smiju da izađu na duel sa mnom i mislim da je to govori više od 1000 riječi. Da su oni čisti, da imaju jasan program, da nemaju puno repova iz prošlosti, vjerojatno bi smjeli samo da se suoče, ali znaju kako bi prošli i misli da ta sama činjenica da oni za mjesec dana ni po koju cijenu ne smiju da uđu u bilo kakvu debatu i da me pokušavaju izolovati medijski sa svih strana, govori koliko su se oni uplašili prije svega slobodnih ljudi. Dakle, ukoliko postanem, a u to ne sumnjam, mislim da kako vrijeme odmeće da sve više građana Republike Srpske, prije svega onih opozicije nastrojenih, shvata da je Marinko Božović neko ko ima ulogu i ko potapa opoziciju svih proteklih godina, gubi sve opšte izbore u istočno liči gdje je načelnik i prodaje opoziciju, sad je napravio iskorak više i njemu je obećana ministarska funkcija kao i Nešiću što je to radio prije 4 godine i mislim kako vrijeme odmeće da će sve više građana Republike Srpske shvatiti kakva je uloga Marinka Božovića, da nema razlike glasati za Marinku i za Željka. Što se tiče programa,
0: dakle, samo da napomenem da bili su pozvani da odgovore u svoje ime, pa nisu.
1: Dakle, oni bi, ja ih pozivam, i sada ih pozivam bilo gdje, možemo na trg, na ulicu, bilo gdje. Međutim, činjenica da oni ne smiju da izađu na duel govori više od 1000 riječi za one, za građane koji bi trebalo da se opredijele.
0: Dobro.
1: S druge strane,
0: prioriteti u naredne 4 godine.
1: Dakle, kao član predsjedništva iz Republike Srpske, prije svega ću raditi na promjeni konstelacije odnosa u Bosni i Hercegovini. Vi imate predsjedništvo koje je paralizovano, institucije Bosne i Hercegovine koje su paralizovane. Evo, gospođa Cvijanović, nije problem da pošalje ljude iz SNSD-a da budu upravo na odboru BHT-a i BH Radija, ili SDS-a su to radili prethodno sa Pejkom i sa svim ostalim. Dakle, mogu poslati ljude da budu upravni odbora, da dobije dobre plate, da vas vode do stečaja, ali ne žele da dođe da gostuju. Dakle, to je posljedica vaša kuća, BHRT, koja je, nažalost, pred gašenjem i vi znate u kakvoj situaciji, je možda personifikacija slika stanja u Bosni i Hercegovini. Sve je blokirano, sve je zarobljeno i tu su ove političke elite koje vladaju Bosnom i Hercegovini 30 godina nakon Daytona, snose odgovornost. Naravno, najveća odgovornost je na dva najveća zla u Bosni i Hercegovini, to su SNSD i Milorad Dodik i HDZ Dragana Čovića, i ukoliko budem član predsjedništva, donijeću najljekovitiju mjeru koja može biti za Bosnu i Hercegovini, to je da ćemo tražiti od druga dva člana predsjedništva, prije svega od bošnjačkog, da prihvati moj koncept koji smo jasno izložili. Savjet ministara nema mjesta za one koji blokiraju, ucjenjuju, prave probleme, koji su privatizovali državu, i jednostavno u budućem savjetu ministara neće biti HDZ-a Bosne i Hercegovine i SNSD-a, to će biti veliko olakšanje stanje za ovu zemlju i prva pobjeda nas, slobodnih ljudi, prva moja pobjeda i siguran sam da će, recimo, bošnjački član, a vjerujem i hrvatski, ako bude gospodin Lučić, svako Sindarija neće prihvatiti taj koncept i čim njih dvoje izbacimo, to će biti veliko olakšanje, neće biti više mogućnosti za blokade da ova zemlja bude taoc dvoje, troje ljudi koji su beskrupulozni, koji su se besramno bogatili na muci ovoga naroda. Naravno, ključni drugi spoljni prioritet, o čemu možemo govoriti kasnije, mi ćemo tražiti neutralni položaj kao...
0: O spoljnoj politici nešto
1: posebno,
0: kasnije.
1: Ali samo ću još jednu stvar da kažem koja je jako važna. Dakle, prvi dan nakon polaganja zakletve u predsjedništvu, to mi je bio cilj da sam bio izabran za ministra bezbjednosti, odmah ih iskoristio da obiđem najveća stratišta svih naroda u Bosni i Hercegovini i da pošaljem poruku da takve stvari koje su bile nikad više ne smiju da se ponove i da trebamo da vodimo jedan diskurs da napravimo zemlju normalno funkcionalno, strogo poštujući Dayton, da član predsjedništva i predsjedništvo prije svega treba da ima ulogu da vodi privrednike sa sobom u delegaciju, ne svoje ljude iz kabineta da bi dobili dnevnice, da otvaramo vrata. Meni iz Republike Srpske poseban zadatak da skinem spoljni zid sankcija koji su nametnuli SNSD, Željka Cvijanović, pa ni jedna firma ozbiljna po nalogu Njemačke, Velike Britanije i drugih evropskih zemalja neće ništa da ulaže u Republiku Srpsku. Mi građani ispaštamo. Ja sam već imao kontakte sa vodećim ambasadorima zapadnih zemalja i rekao sam da je moj jedan od ciljeva da ne bude Republika Srpska u svijetu predstavljena unutar Bosne i Hercegovine, naravno kao faktor nestabilnosti, da moramo promijeniti spoljnu politiku, slati obrazovane ljude s karakterom, iskusne patriote i diplomate da budu naši predstavnici u svijetu, da otvaraju vrata privredi, da izađemo iz svih mogućih sukoba i da tražimo neutralan položaj za Bosnu i Hercegovinu zbog specifičnosti i svijeta u kome se nalazimo i Bosne i Hercegovine i tražimo status kako imala Austrija od 55. do danas i mislim da je to najbolje rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, ja bi bio član predsjedništva ne samo iz Republike Srpske, ja i sada sam vrlo ponosan da ljudi u federaciji, ne znam, u Bugojnu ili Mostaru, kad imaju problem sa kašnjenjem plata, bilo koje drugom sa nepravdom da mene zovu, mi bismo radili na meritokratiji i profesionalizaciji institucija i što je nejako bitno, dakle, depolitizacija. Mi nemamo nikakvo članstvo, mi nemamo nikakvu stranku, a bit ćemo jedna od dvije najče stranke u Republici Srpskoj. Mi posmatramo, svaki nam je čovjek jednak, postoje ljudi, ne ljudi. I mi moramo izvršiti profesionalizaciju institucija i osloboditi da one budu zarobljene i prije svega tu treba, ono što je neophodno izvršiti, to je lustracija pravosuđa, koje je nažalost danas dobrim dijelom ima časnih sudija, tužilaca, a najveći njih su u službi mafije, političara na vlasti, kriminalnih struktura i zato imamo zemlju koja se raspada, u kojoj imate činjenicu da šef obezbeđenja bivšeg premijera Republike Srpske prevozi kokain, pa to nema u Kolumbiji i Meksiku. Imate činjenicu da je Željka Cvijanović imenovala za konzula u Panami, Bosne i Hercegovine, Fatiha Kola, narkodilara iz Turske, a kunu se u srpstvo. Imate činjenicu da je šef obezbeđenja Milorada Dodika Mišo Partalo u njegovoj firmi u vlasništvu u Bijeljni pronađe više od 100 kg droge. Dakle, tri ključna čovjeka, premijer, predsjednik Republike Srpske, bivši i članica predsjedništva, svi su povezani sa narkotrafikingom. To treba sve da nas naježi. Nama treba reforma obrazovanja i obrazovnog sistema i to su neki od prioriteta o kojima ću naravno govoriti detaljnije.
0: Da, pustio sam naravno ovaj uvod malo duži. Dosta se tema iznijeli u svemu ovome, od rada pravosuđa pa do formiranja Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Dosta tema, dosta posla koje treba da uradimo u 4 godine.
1: To se čini...
0: Dakle, ali evo krenimo od Savjeta ministara koje ste spomenuli. Ukoliko brojevi, ipak mi ne znamo kakvi će rezultati biti nakon 4. oktobra u parlamentu, budu takvi da HDZ i SNSD budu u parlamentima jake stranke, a vi u predsjedništvu. Dakle, kako obezbijediti onda, kako raditi, kako obezbijediti tu unutrašnju stabilnost koja jeste jedna od dužnosti predsjedništva?
1: Ja sam to predložio, nažalost, bošnjačke stranke su isuviše popustljive prema ovoj blajburškoj koaliciji i osovini zla i mislim da oni su se dobar dio odgovornosti, da su prihvatili moju politiku, da se oni potpuno izoluju i da se kazne i da se kaže da svi se potpiše. Sa ovo dvoje nema nikakve saradnje zato što oni sve drže nas kao taoce i ucjenjuju.
0: Ali ako drugačije brojevi su drugačiji u parlamentu,
1: ne postoji, dakle, morate shvatiti da predstavnički dom sa 22 poslanika bira i mora biti naravno određen broj iz Republike Srpske federacije, bira savjet ministara. Ne mogu imati SNSD i HDZ više od 10 do 12 maksimalno poslanika. Dakle, nemaju ni polovina koliko mi je trebala. I lako će se napraviti većina, o tom nemojte da mislite. Dakle, mi ćemo napraviti jedan pokrenuću inicijativu i jednostavno bit će u šahmat poziciji bošnjački član predsjedništva, moguće i hrvatski. Ili će biti za moj koncept ozdravljenja, koji znači da se ova dva maligna tkiva koja prave probleme ostrane, koja će možda biti bolno 15 ili mjesec dana, ni toliko. Ili će prihvatiti koncept da i dalje budemo zarobljeni. Ako žele da zemlja bude zarobljena, da gledamo, da imamo jedan usvojen zakon godišnje, da u Domu naroda Metuzalem ili 70 godina poput Nikole Špirića, Novića, da ih ne nabrajamo, koji su vedrili i oblačili kao agenti, kao recimo Sreda Janović je bio na čelu službe državne bezbjednosti za vrijeme bivše Jugoslavije. Znate kad je to bilo? 76. Ti ljudi sad, neki već imaju možda, su postali djedovi, imaju unučat kad je Nović vedrio i oblačio i danas on treba da nama drži slovo i da blokira čitavu zemlju kroz Dom naroda. Jednostavno, to se mora kazniti. I HDZ, Bosne i Hercegovine, Dragan Čović moraju da snose posljedice, uzurpirali su nama, Srbima, mjesto ministra bezbjednosti. I to će skupo koštati. Sa mnom nema razgovora. A gospodin koji bude iz bošnjačkog člana, nikad se ne miješam, kogod da bude, ima da prihvati moj koncept ozdravljenja ili koncept trgovine.
0: A šta ko ne prihvati?
1: Pa nek izađe u Sarajevo, ćemo izaći, ja sam sad došao kroz Sarajevo vrlo pješke, nek izađe taj bošnjački član predsjedništva, ako smije da napravi savez sa Dodikom i Čovićem protiv mene, nek izađe u Sarajevo pa nek to obrazloži. Nema tog bošnjačkog člana predsjedništva koji smije odbiti moj koncept. A tu ćemo mi pokazati političku moć. I kad ih otkinete na vrhu, ima da citat koji kaže, a kad glavu odglubiš đavolu, u mukama izdiš u klenovi. Znate kako će oni po dubini da se vrlo brzo restartuju i neće niko pasti na pamet zadugo da drži nas sve u blokadi kao taoce i da kaže hoću 100 miliona za kuma u zgradu za direktno oporezivanje, hoću 30 miliona za ovo da bi ja vama došao na sjednicu Doma naroda, pritom imam platu od 6.000. Da se malo drugačije ponašalo u prethodnom periodu i da su ovdje Bošnjaci, recimo kad se održava sjednica Doma naroda, napravili protest od 20.000 ljudi ispred parlamenta, pa da vidimo kako bi se ponašali, bili dolazili na posao oni koji dobijaju dobre plate da bi nam držali slovo i koji su najveće nesreće i srpskog i hrvatskog naroda. Dobro, i Dragan Čović je raselio polovinu Hrvata, a Milorad Dodik je raselio najmanje trećinu Srba. Oni su najveći neprijatelji srpskog hrvatskog naroda i vjerujem da će biti kažnjeni od strane svojih ljudi, ali prije svega za njih neće biti mjesta nigdje u institucijama Bosne i Hercegovine koliko postane član predsjedništva i to je prvi i ključni korak. I zamislite kad vi odete, nema nikoj sa mnom, kad napravite, kad neko ko je Srbin, istinski srpski patriota, bude imao veliku podršku, recimo, ne znam, u Travniku, u Tuzli, ja sam prošao Tuzlom, znate koliko ljudi došlo. Ljudi znaju da sam ja dobrih namjera. I da sam se pokazao protekli 30 godina. I oni znaju da ovo što ja govorim, trebala bi da govori većina političara Bosne i Hercegovine, ali nemaju mogućnosti, jer svak zavisi od nekog centra moći. Ili od krupnog kapitala, ili od Ankare, ili od Moskve, ili od Vašingtona, ili od Beograda. Mi jesmo u ovakvoj
0: jedna
1: poziciji
0: izolovani. Jedna od situacija izolovani u ovoj zemlji jeste pri stabilizaciji prilika, jeste odnos prema prošlosti. Kažete, šetali ste danas Sarajevom, bili ste u Tuzli, bili ste u Bugojnu, ali većina ljudi nije blagonaklono dočekala vaš odnos prema Ratku Mladiću, koji, podsjetit ću, u Haškom tribunalu osuđen za najteže zločine nakon Drugog svjetskog rata, koji je preminuo prošloga mjeseca. Kako onda pomiriti tu situaciju?
1: A kakav ste vi imali, šta ste vi u toj objavi mogli da nađete, da zaberite?
0: Ali U kom trenutku bismo trebali da poštujemo presude? Dakle, evo kada kažemo i pravosuđe treba da u Bosni i Hercegovini reformišemo.
1: Ali kad kažete da je osuđen, komandant armije Bosne i Hercegovine jeste osuđen. I sahranjen u zavičaj počasti. I to je vama okej. Okay. I vama je okej da sad Saki Mahmulin pobjegne vjerojatno u Tursku i da bude, ne znam, da je osuđen na 8 godina pobjeno i morate shvatiti da suočavanje sa prošlošću shvati se da je u ovome ratu poginulo 25.000, morate shvatiti.
0: Možete li vi biti ta politička struja koja se odvojila od toga dakle, i koja je rekla osuđuje?
1: Vidite, prije svega vi za BHRT-a, a i drugi mediji u federaciji, snosite veliki dio odgovornosti za kontaminaciju regiona, stavljate ljudima mete na čelo. Konkretno za mene. I mogli ste analizirati 100 puta, niko nije mogao naći ni jednu spornu rečenicu. Što sam rekao da je general? Neću reći da je poručnik. Dakle, to je jedna stvar. Drugo, ja sam...
0: Čekajte, ali ono što kažem,
1: vi ste u vašem programu, moram vam to da kažem. Ja moram da završim misao, ne možete me prekidati. Dakle, nećemo tako razgovarati. Ako ste već postavili pitanje, ja sam neko koji je obišao sva stratišta, i Grabovicu gdje su stradali Hrvati, i Kijev do gdje su stradali Hrvati od Srba 92. i rekao da me je sramota, jer je to u mom kraju na Bobanima radio jedan Simović iz Nikšića koji je bio osuđen u vojnom sudu u Sarajevu 92. godine. I uradio sam, obišao sam naravno i Srebrenicu, ali sam obišao i Ahmiće gdje su stradali Bošnjaci od Hrvata. Obišao sam Bihaćku krajinu gdje je stradalo 3-4 hiljade Bošnjaka u međusobnim sukobima. Dakle, obišao sam sva stratišta. Morate mi završiti da završi misao. Moraju javnost u Sarajevu i Bosni i Hercegovini shvatiti da je bilo mnogo zločina nad Srbima, koji ovdje niko nikada ne spominje. Nikad niko nije otišao. A bio sam prije nedavno u Kamenici, gdje je zarobljeno 118 ljudi iskomadani u novembru, 6. novembra 1992. godine. Imate Kravicu, Zalazije, imate desetine srpskih sela oko Srebrenice koja su nestala sa lica zemlje. Niko nije otišao, rekao, meni je žao tih majki, nije vam žao one djece koja su pobjena, koja su otišla za psom. O tom niko ne govori. Vi stalno želite nama stigmu, dakle, Srbima, prije svega si imao 12 godina kad je počeo rat.
0: Nikakve stigme.
1: Ja dolazim iz Trebinja u kome nije bilo ratnih zločina. Ja vam govorim, morate me pustiti kad ste postavili pitanje, morate me pustiti da završi misao. Ne možemo se nadvodnjavati. Morate pustiti, kad ste pitali, postavili ste pitanje, moram dati odgovor.
0: Kada ćemo početi poštovati presude? Samo je to.
1: Pa što ne poštujete presudu Sakumba Kmuljinu, što ga ne ukopsite i ne udete?
0: To nije do ove televizije.
1: Pa nemojte meni pričati, to ne poštuju bošnjački političari. Šta hoćete da uradite? Hoćete da kažete Saki Makmuljin je heroj? On je časno branio, vi govorite, ili on je bio u SDA i oni kažu on je časno branio Bosnu i Hercegovinu. To što je ubijeno Mudžahedini, 100 Hrvata i Srba u presudi.
0: Da ne idemo dalje, samo sam htio reći,
1: to je sud Bosne i Hercegovine donio, nije ha.
0: Presude početi da poštujemo. Radimo se.
1: Dakle, morate shvatiti da su Srbi nestali sa Hrvatske, da su nestali sa Kosova. I da zato niko nije osuđen. Sad su prve presude za Kosovo. I ne mogu ja, dakle, šta je sporno? Sporno je što Carla Del Ponte u svojim memoarima kaže, morala sam da oslobodim Haradinaja, koji je ovo sad osuđen, zato što me dvala Madeleine Albright. I što ste imali

užasne zločine koje su počinjene Srbima, za koje niko nije odgovarao. To boli svakog Srbina. Morate shvatiti, nije sporno, 80% presuda su Srbi, a Hrvati i Bošnjaci su osuđeni za međusobne zločine koje su počinili u međusobnom ratu 1993. i 1994. Gotovo na prst jedne ruke možete pogledati presude koje su donesene za stradanje.

0: odlagao private obaveze. A onda ja dođem u vaš program, gostujem i kažem čestitam manifestaciji Bosne i Hercegovine. Čestitao sam. Odličan uspjeh. A onda vi kažete, ali ja navijam za Srbiju. To je moje pravo, mogu, to je sloboda.
1: Dobro.
0: Mi se borimo za... I onda vi sa vaše televizije pošaljete poruku ko navija Srbiju da se seli u Srbiju. To je govorio Ante Pavlić 41. godine.
1: To
0: i morate
1: shvatiti,
0: ja nisam dolazio. Nemojte,
1: ne
0: ja vam govorim, to je to istorija. To je istorija.
1: Mo,
0: nemojte vi, nemojte nama govoriti poruku koje...
1: Ja
0: moji su rođeni u Hercegovini. O, imamo od 1702. godine stablo. Moji su otvorili prvi rudnik u Gacku. Ne može meni niko reći s vaše emisije da se mi selimo. Ne može niko da koristi takav diskurs.
1: Dobro.
0: I to nama koji se trudimo da budemo korektni.
1: Vratit ćemo se baš ovog pitanja poštivanja.
0: A to niste rekli Draganu Čoviću. Zašto se u Bosni i Hercegovini? Moram vas pitati presude.
1: Evo samo da vidimo, morat ćemo vidjeti reklamu u jednom trenutku.
0: Od vas medija,
1: smo puno vremena.
0: A moram vam to reći.
1: Prošli smo puno vremena na nešto što ipak nije tema predsjedništva.
0: Zašto niko od medija u federaciji nije odšao snimio prilog o groblju koji se pravi kod Mostara, koji se podiže između ostalom Rafaelu Vitezu Bobanu.
1: Išle, Behate, evo da vidimo reklame pa ćemo se vratiti.
0: Dakle, podignuti spomenik fašisti i ustašama, o kome nije reklo ni jedna riječ.
2: Oprostite, da li ovaj proizvod uvijek ovako povoljan?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Uh-huh.
2: A ovaj?
3: Aha.
2: I ovaj?
3: Da.
4: Uvijek više za vaš novac. VM, uvijek povoljno.
2: A ovaj?
4: I svi vaši ostali omiljeni proizvodi u DM-u.
5: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
6: Mlijeko uz koje djeca odrastaju.
7: Zatvori oči da ti pokažem trik.
6: A odrasli ponovo postaju djeca. Dukat čokoladno mlijeko, jer uživanje ne zna za godine.
8: Mogu li da otvorim?
9: Menopauza donosi neugodne promjene kod žena. Naleti vrućine, problemi s tjelesnom težinom i promjene raspoloženja. Sustav tableta Dan-Noć omogućuje kontrolu nad dnevnim, ali i noćnim tegobama tijekom menopauze. Dr. Tajs Femvital Duo Menopauza. Tablete za ublažavanje simptoma menopauze.
10: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima. Jelo grožđe 2,75. Batak sa karabatakom 3,95. Pita plati 34% manje 5,95. Pivo 1,35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
11: Nepobjedive cijene Kia favorita. Nova Kia već od 38.999 km. Kia, najviše za vaš novac.
12: Auto, renoviranje kuće, novi prozori, uvijek nešto fali. Kako da se sastavim? A, tu je. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
13: Stop Grč vam pomaže da se riješite grčeva u mišićima. Stop Grč doprinosi normalnom funkcionisanju mišićnog i nervnog sistema. Recite stop grčevima.
14: Budi u trendu sa Deichmannom. Već od 59,90 km. Jer volimo cipele. Deichmann.
15: Love is like a boomerang, you gotta let it out and it'll come right back to you.
16: Ljubav koja daje i sa okusima pripremljenim posebno za djecu. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
17: Krvarenje desni, Lakalut Aktiv, vidljivo učvršćuje desni već od prve primjene. Posebna formula jača desni i pomaže u zaštiti od upale desni. Lakalut Aktiv.
18: Novi Junior okus, kokošija prse na žaru. Argeta Junior, dobra strana hljeba.
19: Periferisan vam može pomoći. Doprinosi normalnom funkcioniranju perifernog nervnog sistema. Sa Periferisanom vaše svakodnevne aktivnosti se mogu vratiti u normalu.
1: Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
4: Dok ne krenu vrućine, a onda...

0: moje tijeme postaje full drama queen. Zato sada uvijek kad putujem nosim Head & Shoulders Mental Fresh. To je kao pokretni klima uređaj za glav. Sada se moje tijeme osjeća cool.
1: Znači, osjećaš svrab?
0: Ja ne. Ostani cool uz novi Head & Shoulders Mental Fresh.
2: Guys, make way. For the designated driver.

0: Jeste li pomislili da vaš deterđent za suđe nema potrebnu snagu? U Sferi pojačavamo tvoju moć pranja sa samo jednom dozom. Gusta pjena razbija masnoću kao da je čak i nema, jer Feri koncentrovani tečni deterđent ima dvostruku moć uklanjanja masnoće u odnosu na najprodavaniji brend. Feri, pojačajte svoju snagu pranja.
1: Dakle, ponovo smo u emisiji Radio Televizije Bosne i Hercegovine u kojoj razgovaramo uoči izbora opštih koji će biti 4. oktobra. S nama je Nebojša Vukanović, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Govorili smo žučno, čini se, malo prije oko poštivanja onog što se zove prošlost poštivanja žrtava. Spomenuli ste pravosuđe.
2: Moramo reći kako da poštujemo prošlost. Vi kažete poštujemo prošlost, dižete u Bosni i Hercegovini u federaciji spomenik ustašama. Moj brat od mog djeda je bačen u jamu. I zamislite kako se ja osjećam kad vidim da se diže spomenik mira gdje su sahranjen spomenik
1: Rafaelu Bobanu Vitezu Bosne i Hercegovine.
2: Vidite, kako, pa kako vi
1: poštujete prošlost? Kako ćete to riješiti ako budete izabrani za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine?
2: Mislim da su takve stvari prije svega nevjerojatna provokacija za nas Srbe. Dići spomenik u vodećim ustašama i nazivati ulice po federaciji po vodećim ustašama i fašistima i slaviti kao heroje i žrtve komunističkog terora, što čujete od predstavnika HDZ-a Bosne i Hercegovine i drugih stranaka, i praviti groblje mira sa hiljadama spomenika na križnom putu ustaša koji su učestvali u, naravno da je to bilo sigurno i nedužno postradali. Ali ne možete slaviti ustaše i nezavisnu državu Hrvatsku koja je počinila genocid nad Srbima i pobila stotine hiljada ljudi i onda tražiti od nas Srba da mi stalno imamo neku kolektivnu krivicu koju nam vi ovdje nabacujete. To je vrlo nekorektno. Vaše ponašanje u emisiji je večeras vrlo nekorektno. I to vam moram reći. Ne, ja sam u neko koje ja sam prije svega zaslužio poštovanje. Zato što sam obišao svako stratište. Zato kad je neko od Bošnjaka bilo gdje imao problem, ja sam skočio i trpio.
1: Ako vam neko nešto kaže,
2: da sam ja trpio političke posljedice zbog svog čojstva.
1: Upravo to.
2: Dakle, napada sa svih strana da sam Poturica, da sam Bakirovac, koga nikad nisam vidio, da sam izdajnik. Zato što sam radio na pomirenju i normalizaciji odnosa. I vi stalno pokušavate meni, kome niko ne može vezati nikad ni jednu ružnu riječ, nikad nisam nikog povrijedio na bilo koji način. I uvijek sam se ponašao ljudski i čojski. I vi meni pokušavate stalno, prije svega, takvo ponašanje.
1: To
2: za koga ja navijam.
1: To je samo bilo pitanje, dakle, gospodine Vukanoviću.
2: Ne možete vi imati, ne možete biti slijepi.
1: Dozvolite,
2: ne možete biti
1: da
2: slijepi ovdje
1: pitanja.
2: Na ustaške ulice i ustaške spomenike. Pa moramo da razgovaramo.
1: Pitaćemo ljude koji su to radili, pitaćemo to.
2: Ovdje kod parlamenta u Katoličku crkvu sahranjen uz najviše počasti biskup koji je dočekivao ovdje, Antu Pavelić je napisao pjesmu Kad sunce svija. I vi ste tu, to je bila najveća procesija.
1: Čekajte, hoćemo li tako u predsjedništu Bosni i Hercegovine razgovarati?
2: Naravno da ću, ne
1: znam. Ja vas pitam kako stabilizirati prilike u zemlji.
2: Vidite, to što smo mi toleranti, to što sam ja korektan.
1: Dobro.
2: I što se trudim biti korektan i pošten. I biti čojski. I što ne dam ni na kog. To ne znači da ću ja ulaziti unutra puzeći. I da ću dozvoliti da bilo ko ponižava moj narod. Kako to vi pokušavate sada raditi pričom, naravno da je tačno. Gdje vi možete, uzmite sada, nađite moju jednu spornu rečenicu na bilo kad, nije da je sad izgovorio. Ja sam u skupštini govorio da razumije Ramiza Salkića i njegovu patnju. Imao mnogo problema. Ja sam kad je bio zapaljeno kola poslaniku Bošnjaku, palio auto i odmah otišao od oboje da reagujem.
1: Ali
2: i vi hoćete, i vi meni pričate priču, zašto ste otvrli tu temu?
1: Zašto vam smeta uopšte ako neko kaže da ima nekog u ovoj zemlji ko se osjeća drugačije, ko se osjeća loše?
2: Je li vas neko, ili nekom to ugrozio, neko sloboda se osjeća lošije? Ja vam govorim kako se osjeća i Srbi u zemlji
1: kad vidu... Je li vam ikakvu vašu slobodu ugrozio u ovom trenutku? Ja samo postavljam pitanje, ali
2: vi ste ugrozili moju slobodu, vi sa BHRT-a, za koga ću ja da navijam? Za Crvenu zvijezdu i Srbiju?
1: To vam nikad niko nije ugrozio.
2: Jeste, to je vaš kolega ovdje uradio, nećemo se raspravljati, ja nisam došao ovdje s vama, sramota je u što ste pretvorili ovu emisiju. Ovo je logično što vam dvoje nije došlo, kao ovako kad se ponašate. Neće vam doći još godinu dana. Ne zaslužujete da vam čovjek dođe. Pomaže vam u nevolji.
1: Zato što,
2: vi ste pred gašenjem i treba da se ugasite.
1: Zato što postavimo pitanje.
2: Je li vi možete meni naći, jednu rečenicu da sam nekad rekao jednu spornu da sam nekog povrijedio?
1: Ja mogu naći, našao sam ih više na portalima i u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini vezano za vaš odnos prema smrti Ratka Mladića koji, kako rekao,
2: nađite spornu rečenicu,
1: ali vidim da vas je to povjedilo, vi to pitanje ne želite.
2: Pa nema šta, ja sam odgovorio.
1: Odgovorili ste i pustio sam vas sve što ste htjeli, rekli ste.
2: Koliko sam ja puta bio u Srebrenici i tam otišao bez kamera i bez ikoga, odajući počast, razgovarajući s ljudima, meni je zvao, 100 puta sam rekao. 1000 puta u sredu Narodne skupštine da su to ljudi koji su to uradili u Srebrenici, da su najveći neprijatelji Srba, da smo prešli preko Albanije, da nismo ubili čovjeka, vodili zarobljenike sa sobom i pričao naše čovjeske priče iz prošlosti.
1: Dobro.
2: Šta hoćete više od mene? Da kažete da smo mi Srbi koji smo izgubili milioni nas u prvom i drugom svjetskom ratu, da smo mi najveći monstrum ovoga svijeta i da nam vi nabacite kolektivnu odgovornost.
1: Nemojte vrijeđati sad i mene. Pa zašto biste vrijeđali mene?
2: Vi imate nepoštovanje.
1: Ja vam postavio pitanje, a vi me uvrijedili. Dakle, pustit ću i kraju i to. Dakle, vratimo se vanjskoj politici Bosne i Hercegovine, ako je moguće da se vratimo. Dakle, u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, kako vidite sada stanje kada je u pitanju spoljna politika? Čini se da svako od kabineta vodi svoju politiku. Šta uraditi da ona ne bude takva?
2: Pa, spoljna politika u diskursu, ako budu drugi članovi predsjedništva imali diskurs kao vi, pa odmah krenuli da ljudima koji su ekstremno korektni pokušavate nabaciti neku kolektivnu odgovornost i stalno ih dovesti u neki podređen položaj. Jednostavno, mi možemo u Evropsku uniju. To je naš prioritet, ući u Evropsku uniju, jer Srbija otvara poglavlja ako pobjede studenti, vjerujem da hoće 25. U Srbiji, da će Srbija ubrzano da ide isto kao Crna Gora, mi ćemo ostati izolovano slijepo pod crijevo i nama treba spoljna politika koja bi se dogovorila na predsjedništvu, da ne moramo imati uvijek tri stvari postoje o kojima se možemo dogovoriti i mislim da treba nametnuću zapravo, vidit ćemo da li će to biti prihvaćeno, ono što sam rekao malo prije, da imamo vojna neutralnost, demilitarizacija i status kao Austrija. Ako naši ljudi u Austriji žive dobro, a ima ih 100.000, i ovdje bi nam bilo dobro. I naravno, deblokada evropskog puta i mi smo jedini, što se nažalost ne cijeni, posebno ovdje. Ja sam jedini koji sam rekao da ne treba da nas se miješa Beograd ni Zagreb, ni nam odlučuju vlast i mnogo sam problema imao. Umjesto da vi u Sarajevu kažete, vidite, ima Srbina koji poštuje Bosnu i Hercegovinu, koji kaže da mu je ova zemlja onakva kakva treba, koji poštuje Dayton, koji kaže neće iz Beograda i Zagreba da nam se nameće vlast, do čega trpim posljedice. Vi namećete ovakav diskurs prema meni. I to neće moći proći u predsjedništvu.
1: Srbina u Sarajevu koji je to sve rekao u radioteleviziji Bosne i Hercegovine.
2: Ko?
1: Pa evo sad, sve ste to rekli, ja sam vas pustio, sve ste lijepo rekli. Ja sam postavio pitanje, vas je uznemirilo jedno pitanje.
2: Pa nije to uznemirilo, uznemirilo je pitanje, nego vaša konstatacija da sam ja...
1: To je javnost u Bosni i Hercegovini, gospodin Lukanović, ovo je složena zemlja.
2: Vi imate svoju percepciju.
1: Pustimo percepcije. Vratimo se, evo sad, imenovanju ambasadora.
2: Tako je.
1: Na koji način, vrlo je važno predsjedništvo imenovanja ambasadora, na početku ste rekli da treba da rade za privredu, a ne da rade za kabinete. Kako i ko?
2: Prije svega morate poslati ljude koji su obrazovani, koji imaju karakter. Ne da pošaljete ljude koji su bili na nekoj vašoj listi, pa ih onda uhljebite, nisi prošao na neku poziciju, e sad budi 4 godine ambasador, imaju dobru platu, tamo idi po prijavima. Efekat diplomatske mreže je nula. Osim što je Republika Srpska potrošila 103 miliona maraka da bi se iz Amerike skinule spoljne sankcije, ne postoji spoljna politika, niti predsjedništva, niti Bosne i Hercegovine. Mi se sramotimo gdje god da odemo. Kod god nam dođe ovdje, mi se svađamo, vodimo javne rasprave, 3 člana predsjedništva. Vjerujem sa politikom koju želim da iznesem u svu moguću neprijateljstvo. Ako ljudi ne budu cijenili ovakve Srbe kakav sam ja, koji poštuju ovu zemlju i kojima je stalo da zemlja na Daytonskim principima funkcioniše, koji poštuje svaku žrtvu, koji osudio svaki zločin i koji kaže treba da izađemo iz prošlosti, bavimo se budućnosti. Pogledajte gdje su bile Francuska i Njemačka 31 godinu nakon rata. Pogledajte ovaj jedan podatak o netoleranciji koja je danas kod nas. Na Nirnberškom procesu osuđen je ministar odbrane Albert Speer i kad izašao iz Špandau u zatvor, otišao je da živi u Londonu. Ili možete da danas zamislite u Jugoslaviji da neko ko je osuđen s jedne strane, neki Bošnjak ode da živi

0: u Beograd, a da neko ko je Srbin ode da živi u Zagreb ili neko drugo stanje. Dakle, moramo naučiti iz prošlosti. Ne možemo 30 godina kad dođemo da pričamo o budućnosti uvijek krenuti, vi ste 92. ovo, mi smo ovdje, mi smo 41. Dobre. Dakle, to
1: rekli
0: je jedna
1: ste
0: stvar...
1: vojna neutralnost.
0: Da.
1: Da. A šta ako drugi članovi predsjedništva kažu mi želimo u NATO? E sad, kako tu postići
0: Milorad
1: konsenzus?
0: Dodik je otvorio vrata NATO-a da bi ušao u vlast i 18. i 22. godine. On je prihvatio AMP koji se zove program reformi. Bukvalno Bosna i Hercegovina može sutra, ako to bude želja moćnika da uđe u NATO. Ja, vidite šta se dešava u Iranu, na Bliskom istoku, koliko ljudi gine. Mislim da je većina ljudi u Bosni i Hercegovini svjesna, kad gleda recimo, sukob Izraela i Gaze i šta se dole dešavalo i sada Irana, svjesni su da Zapad tu nema neke velike demokratije. Vi imate zemlje, nama NATO ne donosi nikakvu sigurnost, imate primjer Turske i Grčke koji su međusobno ratovali, podijelile Kipar, a obje su članice NATO-a. Nama treba status neutralnosti i da imamo umjesto 400 i kusur miliona koji se ulaže u odbranu, da tu ulažemo svake godine, možemo napraviti po jednu hidrocentralu i 10 velikih fabrika i riješiti probleme zaposlenosti. Kao od teških ovisnika da i ne treba držati narkotike blizu njih, tako ni nama ne treba nikako oružje. Treba imati specijalnu jedinicu za borbu protiv terorizma, treba imati počasnu gardu i treba imati mali broj vojnika koji bi baštili tradiciju tri vojske i oružane snage Bosne i Hercegovine, ali budžet 300 miliona ulazak u NATO. Da naši ljudi idu da ginu u Afganistan, u Venecuelu, bilo gdje drugo, mislim da je to suludo. Kao što je suludo voditi spoljnu politiku, kako žele mnogi da vode, koja bi bila naslonjena na jednu stranu. Kad se slonovi tuku, trava najviše strada i nama treba jedan položaj izlaska i to bih apelovao na svaku razgovoru. Nemojte od nas tražiti mali koji smo izašli iz rata, koji nemamo nikakvu vojsku, skromnu privredu, da ulazimo neke velike svjetske sukobe, poštedite nas, otvorite nam vrata Europske unije.
1: Je li to moguće uraditi? Da prihvatimo
0: Evropske
1: norme. Trumpova administracija koja je vrlo, rekli bismo, sujetna, koja ljude koji im kažu ne, poprilično ne cijeni i mogu da trpe posljedice.
0: Čija administracija?
1: Trumpa, Donalda Trumpa, američka administracija.
0: Vidite.
1: Evo, šta u ovakvoj situaciji? Evo, konkretno kad je Iran u pitanju,
0: ne mislite,
1: recimo.
0: Pa,
1: šta biste odlučili?
0: Kako mislite, šta bismo? Šta se ja imam miješati sukob Irana i Amerike? Pa to vam govorim, šta mi imamo tamo? Mi svi ispaštamo, cijena
1: nafte. Ne, kažem,
0: marke.
1: Ukoliko pozvani, ukoliko iz Vašingtona neko bude odlučan da kaže vi morate biti s nama ili snosite posljedice.
0: Pa, snosite posljedice. Ne želim da ulazim, naravno. Nek me skinu, neću biti član predsjedništva. Ja neću slati našu djecu da ratuju bilo gdje po svijetu. Dosta smo se mi naratovali i izginuli. Milioni i Srba, najviše u prvom i drugom svjetskom ratu, sad najviše Bošnjaka. Dosta je naših glava palo, izginulo. Ja ne želim da ratujem da bi Trump, ne znam, njegovi zetovi pravili po Albani kuće, zgrade po Beogradu. Ja ne želim da budem ničiji sluga. Poštujemo Ameriku kao što poštujemo Rusiju, Evropsku uniju, Kinu i kažemo mi smo izašli iz rata, mi smo mali, nemojte od nas, ja vam neću slati našu djecu. Neću. Nek neko drugi šalje. Mene možete da smijenite, možete da me uklonite, ja je bilo života bez politike, ali ja neću, za mene, nikada u životu za mene nije ostao ni jedan rep, ni jedan nečastan potez, ni jedan neplaćen račun. Nikad nisam nikog ugurao bilo kakav problem. Uvijek sam se trudio da bude zaštitnik, prije svega obespravljenih. I da ovim moćnicima koji jesu na vrhu u Bosni i Hercegovini 1% stane mnogom za vrat i privoli ih poznaniju prava da bi zaštitio obespravljene. I to je, po tome sam prepoznatljiv.
1: Da.
0: Ja da šaljem svoju djecu, da ratuju za tuđe interese, 10.000 km odavde, ne pada mi na pamet.
1: Evo, i ovo je poruka za kraj i već smo potrošili vrijeme. Hvala vam lijepo za vrijeme koje ste izdvojili za televiziju Bosne i Hercegovine.
0: Ja bih pozvao na kraju, ne mogu se vam zahvaliti zbog diskursa. Imali ste žuti karton sa gospodinom Komšićem koji mi je rekao da ja treba da selim u Srbiju, a neću da ulazim koliko to njemu ne bi smio da kaže. I ima pravo da završi završnu rečenicu. Dakle, ovo će vam biti crveni karton. I morate se naučiti malo da poštujete da javni servis bude jednak prema svima, a ne da se uvijek gaze na iz opozicije. Vi niste nikad doveli u studiju ni postavili pitanje Čoviću i Dodiku ili bilo kome drugog iz SNSD-a neka pitanja. Vi svjesno ovdje u Sarajevu želite da okrenete dobar dio bošnjačkih glasova i Bošnjaci snose odgovornost za opstanak Dodike Čovića, jer ga spasavaju svim izborima od 98. do danas i jasna mi je vaša namjera. Ja pozivam sve građane bez obzira i u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj posebno da izađu na izbore, svaki glas je važan. Imamo nove izborne tehnologije i ja se nadam da ćemo ovaj napad koji dolaze na nas sa svih strana govore da mi jedini možemo donesemo istinske promjene, normalizaciju odnosa, pomirenje i normalan život u ovu napaćenu zemlju koja razara na 30-40 godina.
1: Dijelom poziva se pridružujemo, dakle, da ljudi izađu da iskoriste svoje pravo. Hvala vam lijepo za vrijeme. Dakle, na kraju moram naravno reći da nikako nije tačno da Lize Bosni

0: Hercegovine, na bilo čijoj strani, mi postavljamo pitanja ista svima.
1: Pa nisam vidio kad dođe Marina Pendeš,
0: je naš sagovornik, dakle morat ćemo naravno završiti ovo. Dakle, svi građani ove zemlje su dobrodošli, svi oni koji učestvuju u političkom životu su dobrodošli, kao što sam rekao i na početku, tako će biti i sve vrijeme. Dakle, bila je ovo, trebala je biti debata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, ali Marinko Božović, Željka Cvijanović se nisu odazvali, u studiju bio Nebojša Vukanović. Vama hvala lijepo na pažnji, hvala što ste s nama i ne gasite BHRT.
2: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1 sportski program, petak, 25. septembar, od 20 sati i 3 minuta. Prvi susret nove sezone nogometne Lige Nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina. Barbarezove izabranike nakon sjajnih nastupa na Mundijalu očekuje gostovanje u Varšavi. Slušajte BH Radio 1 i budite uz našu nogometnu reprezentaciju. Petak, 25. septembar, od 20 sati i 3 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta, nogometna Liga Nacija, Poljska, Bosna i Hercegovina.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo otkazao je najavljeni štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk nakon što je danas u službenim novinama kantona Sarajevo objavljen kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog i osnovnog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. Iz tog sindikata poručuju da ne traže privilegije, već poštivanje dogovorenog i poštivanje rada ljudi koji svakodnevno obrazuju i odgajaju djecu. Štrajk se otkazuje, ali sindikalna borba ne prestaje, naveli su iz samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je da će zaposleni u srednjim školama na području tog kantona 2. oktobra stupiti u generalni štrajk zbog, kako navode, izostanka dogovora s vladom kantona o pravilniku o ocjenjivanju i napredovanju, novim pedagoškim standardima te materijalnom i radno-pravnom položaju zaposlenih. Odluka je potvrđena danas nakon što su prethodnih mjeseci vođeni pregovori s predstavnicima vlade Unsko-sanskog kantona i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. 80 država svijeta zatražilo je hitno otvaranje Hormuškog moreuza i osudilo Iran i pobunjene jemenske hute za napade u regionu i ometanje međunarodne trgovine i energetske sigurnosti. U saopćenju se ističe da napredak puta ka Moreuzu Bab el Mandeb samo pojačava rizik po međunarodni brodski saobraćaj, pomorsku sigurnost i globalnu trgovinu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je večeras službeni trening u Varšavi, gdje će sutra od 20 sati i 45 minuta odmjeriti snage s Poljskom na otvaranju novog izdanja Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez je pred utakmicu poručio da u njegovoj ekipi nema mjesta kalkulacijama, te da će BiH u svaki meč ulaziti s ciljem da ostvari pobjedu. Direktan prijenos utakmice je u programu BHRT-a. Sutra pretežno oblačno vrijeme, prijepodne kiša, na vrhovima planina snijeg, tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: fantastični dućan. Muzičko putovanje kroz vijekove i stilove.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobru večer. Za ovu emisiju odabrali smo djela Josefa Aiblera, Karla Nilsena i Emila von Reznicheka. Kao uvod u prvo djelo upoznajemo austrijskog kompozitora Josefa Aiblera, koji je živio od 1765. do 1846. Rođen u muzičkoj porodici, a njegov otac bio je učitelj i horovođe i prijateljevao je sa Haydnovom porodicom, mladi Josef je prve muzičke poduke dobio upravo od oca, da bi nastavio školovanje u katedralskoj školi u Beču. Kompoziciju je učio kod u to vrijeme čuvenog Johana Georga Albrechtsbergera, koji je o njemu imao visoko mišljenje. Smatrao ga je najvećim muzičkim genijem pored Mozarta. Također hvalio ga je i Haydn, koji je, kako smo rekli, bio prijatelj i rođak. Upravo preko njega upoznao je i Mozarta. Ovaj mu je dao nekoliko lekcija i sjajnu iskrenu preporuku za napredovanje u službi. Tako se rodilo njihovo iskreno prijateljstvo koje je trajalo do Mozartove smrti. Upravo se Aibler o njemu brinuo tokom posljednjih dana života. Ali da se vratimo njegovom muzičkom stilu. Sa 27 godina počinje Aiblerov angažman kao horovođe, što će obavljati narednih 30 godina. Nakon toga 10 godina služio je na dvoru, a zabilježeno je da je carica Marija Terezija od njega naručila mnogo djela. Muzičku zaostavštinu Josefa Aiblera najvećim dijelom čine djela duhovnog karaktera, oratoriji, mise, kantate, ofertoriji, graduali i rekvijem, koji je i komponovao na narudžbu carice. Pored toga ostavio je jednu operu, instrumentalnu muziku za različite sastave i pjesme. Mi smo odabrali gudački kvintet broj 1 u B-duru za violinu, dvije viole, čelo i kontrabas Josefa Aiblera. Izvodi koncertantni ansambl iz Frankfurta.

Uvertira za operu Dona Diana Emila von Rezničeka bilo je posljednje djelo u ovoj emisiji. Pripremila Maja Baralić-Matern.

0: 22 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Nina Hodžić.
1: Dobroveče. I dalje blokiran račun BHRT-a. Radnici bez primanja, na apele niko ne reaguje.
0: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
1: Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo otkazao štrajk, sindikat srednjeg obrazovanja USK najavio.
0: Trump i Xi održali sastanak iza zatvorenih vrata u Bijeloj kući.
1: Sutra prije podne kiša, poslije podne smanjenje oblačnosti. Nalazimo se u situaciji bez presedana u novijoj historiji medija u Bosni i Hercegovini. Javni radiotelevizijski servis BHRT suočava se s najdubljom krizom od osnivanja, a blokada računa koja traje već duže od mjesec dana ozbiljno prijeti kolapsom i gašenjem programa. Iz medija centra Sarajevo uputili su direktne upite nadležnima u našoj zemlji, ali odgovora za sada nema. Članovi parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmedović sumnjaju u politički uticaj na pravosuđe, a sumorne ocjene iznose direktor medija centra Boro Kontić i predsjednik udruženja BH Novinari Marko Divković.
2: Dakle, nema niti jedan opravdan razlog da je danas i dalje blokiran račun BHRT-a, jer me vršilac dužnosti generalnog direktora BHRT-a upoznao da su oni dostavili svu potrebnu dokumentaciju Općinskom sudu u Sarajevu.
3: Nažalost, mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sud u Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a.
4: Ponekad bi se čovjek možda mogao upitati, kad ovako ne žele da odgovore na ovo pitanje, kako odgovaraju na druga isto tako važna pitanja za građane ove zemlje. Ja bih još jednom podsjetio da je javni radio televizijski servis samo dijelom političko pitanje. To je prije svega medijsko pitanje, to je pitanje kulturne baštine ove zemlje, to je važno društveno pitanje za sve građane Bosne i Hercegovine.
5: Da ponovim jedan moj lični stav. Ovo što se trenutno čini prema radio televiziji Bosne i Hercegovine, tamo predstavlja neku vrstu generalne probe za trajno uništenje svih institucija, odnosno Bosne i Hercegovine. Podsjećam, 92. godine prvo su uništeni relej, tadašnji radio televizije Sarajevo, uništena je pošta, a onda je počela krvava igranka.
1: Nekoliko članova sindikalnog odbora radnika Mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu drugu noć su proveli u domu rudara. Kako su nam kazali, njihovo zdravstveno stanje za sada je dobro. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajka, traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje, govori sekretar upravnog odbora sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica Alija Selman.
6: Ima i te iz odbora i neće nam pustiti prostorije dok god se ne znam tačno isplata, međutim obećanja su stalna, tako da oni ne vjeruju nikome dok ne bude čustvo od ministra. On svaki dan izlazi sa pred medije i pokazuje postupno, govori šta se dešava. Znači danas bi trebao ministar financija države BiH potpisati da se napravi račun i jednostavno da postupu sredstva prelazi dok 3-4 dana.
1: Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo otkazao je najavljeni štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk nakon što je danas u službenim novinama kantona Sarajevo objavljen kolektivni ugovor kako je i traženo.
0: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio je generalni štrajk 2. oktobra zbog izostanka dogovora s vladom USK o pravilniku o ocjenjivanju i napredovanju, novim pedagoškim standardima te materijalnom i radnopravnom položaju zaposlenih.
1: 6 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno iz Mostara dobilo je rješenja Općinskog suda u Mostaru kojim se izriče privremena mjera i nalaže vraćanje radnika na posao u roku od

0: tri dana, navode radnici i predstavnici sindikata, te očekuju da će ovakva rješenja biti donesena i za preostalih 13 radnika. Podsjetimo, bez posla su ostala ukupno 22 radnika Bošnjaka, dok su na posao revizijom nadzornog odbora ranije vraćena tri radnika. Na objavu rješenja općinskog suda reagovao je gradonačelnik Mostara Mario Kordić, poručivši da ovim još nije dokazana nezakonitost otkaza. Dragana Radovanović-Čalija.
1: Esad Crnalić, jedan je od šest radnika koji očekuje da će do isteka zakonskog roka po rješenju općinskog suda biti vraćen na posao u mostarsko preduzeće komunalno.
2: Neka je na sramotu onih koji su to uradili, znači ne samo da su nas oštetili, naše porodice, dva mjeseca smo bili bez egzistencije, trebali bi onaj to da ispoštuju sud, da ne nanose štetu više preduzeću, svakako su je nanijeli, to ogromni su gubici samim tim što nismo radili mi, znači, dva mjeseca. To su ogromni gubici. To neko treba da plati.
1: Iz Sindikata komunalne privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona kažu da je to rezultat pravne borbe i dokaz da su njihovi navodi bili tačni, da su otkazi praćeni neregularnostima, navodi predsjednik Fikret Dedović i naglašava da imaju povjerenja u pravosuđe.
3: Mi imamo informaciju danas da je Federalna inspekcija rada potvrdila nalaz kantonalne inspekcije koje se navode te nepravilnosti pri vođenju ovoga postupka. Sud se vjerovatno i vodio svim ovim nalazima.
1: Radnici ovo rješenje smatraju pobjedom i traže da grad adekvatno reaguje. Otpušteni radnik Ekrem Beglerović.
4: Mi očekujemo da dotična gospođa nakon ovoga više ne može upravljati jednim takvim preduzećem kao što je komunalno preduzeće u gradu Mostaru. Očekujemo od gradonačelnika i nadzornog odbora da već jednom uvide o kojim nepravilnostima se radi i razriješi dužnost Jadranku Senčiću.
1: Iz preduzeća komunalno ranije je navedeno da su radnici potpisali anketu o neizvršavanju radnih naloga na tri gradska područja. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić danas se oglasio ovim povodom i ukazao na sporne nadležnosti inspekcije, neutvrđenu zakonitost otkaza i najavio obraćanje za sutra u gradskoj vijećnici. Za BH Radio 1 Dragana Radovanović-Čalija.
0: Svi skeneri za predstojeće oktobarske izbore stigli su u našu zemlju, izjavio je predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Jovan Kalaba. Isporuka uređaja i glasačkih listića općinskim i gradskim izbornim komisijama kreće od 27. septembra.
5: Centralna izborna komisija kaznila je pokret Sigurna Srpska s ukupno 15.000 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe i preuranjene izborne kampanje. Zbog preuranjene kampanje Stranka Narod i Pravda kažnjena je sa 4.000 maraka, a istim iznosom i politička partija Snaga naroda Ramo Isak.
0: U Sarajevu zasjeda Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Tokom dvodnevne plenarne sjednice, između ostalog, bit će razmatrana i apelacija koja se odnosi na isplate iz budžeta Republike Srpske za lobiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.
5: Apelaciju je podnio prvi zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da se putem Entitetskog ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju lobističkim kućama isplati 64 miliona maraka.
0: Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić kod Lukavca preminule su od zadobijenih povreda. Požar je izbio u noći između 16. i 17. septembra, a uzrok još nije utvrđen. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopćeno je da je tužilac izdao naredbu za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti, govori glasnogovornik kantonalnog tužilaštva Admir Arnautović.
6: Osoba protiv koje je za sad otvorena istraga je odgovorno lice u ovom domu za starije osobe i vlasnik Edin Ahmedić. On je osumnjičen za krivično djelo teška krivična djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, a koji se vezuje za krivično djelo izazivanje opće opasnosti. Ali ponavljam, mi moramo sačekati stručne analize, saslušanja brojnih osoba u svojstvu svjedoka kako bi donosili dalje zaključke koje se vezuju za ovaj požar i kako bi donosili neku tužilačku odluku.
0: Posebni odjel za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine podigao je optužnicu protiv Elmedina Volodera, bivšeg direktora autocesta Federacije, te Marina Nikolića, Borisa Zelića i Reufa Kadrić,

0: Vučića zbog zloupotreba u vezi sa eksproprijacijom zemljišta za poddionicu autoceste Medakovo-Ozimica.
1: Protiv ove četiri osobe podignuta je optužnica zbog krivičnih djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela i zloupotreba položaja i ovlaštenja, dok se Boris Zelić dodatno tereti i za krivično djelo podnošenje lažne porezne prijave.
0: Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping održali su sastanak iza zatvorenih vrata u Bijeloj kući koji je Trump ocijenio sjajnim.
1: Xi je pozvao na jačanje komunikacije između Pekinga i Vašingtona, rekavši da dvije strane mogu tražiti zajedničke interese i graditi međusobno povjerenje kroz iskren, sadržajan i kontinuiran dijalog. Pozvao je i na proširenje kontakata između vlada dvije zemlje u oblastima kao što su vanjski poslovi, ekonomija i provođenje zakona. 80-ak država svijeta zatražilo je hitno otvaranje Hormuškog moreuza i osudilo Iran i pobunjene jemenske hute za napade u regionu i ometanje međunarodne trgovine i energetske sigurnosti. U saopćenju se ističe da napredak Huta ka Moreuzu Bab el-Mandeb samo pojačava rizik po međunarodni brodski saobraćaj, pomorsku sigurnost i globalnu trgovinu.
0: Desetine izaslanika iz cijelog svijeta napustile su salu Generalne skupštine UN-a tokom govora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u znak protesta protiv izraelskog lidera.
1: Delegati su zviždali i negodovali dok su članovi Netanjahuove delegacije ustali i aplaudirali, a predsjedavajući sjednice pozivao na red. Ako u ovoj sali ima još moralnih kukavica koje nisu izašle, molim vas da to sada učinite, rekao je Netanjahu.
0: U Banja Luci su večeras u okviru 31. Međunarodnog sajma knjige uručene književne nagrade Zlatna sova i Sovica. Zlatnu sovu, koju Zavod za udžbenike i nastavna sredstva iz istočnog Novog Sarajeva dodjeljuje za najbolji neobjavljeni roman, osvojila je Jelena Vukotić iz Valjeva za roman Gospođa Mara. Nagrada Sovica za najbolju neobjavljenu knjigu za djecu pripala je Banja Lučaninu Berislavu Blagojeviću za rukopis Bajka o nevoljenima. O nagradama, ali i djelima koja su im donijela priznanja, za naš program govore ovogodišnji laureati.
2: Nezahvalno je reći da se čovjek nadao, ali svako ko negde pošalje roman na konkurs, on se i nada i veruje u to što je pisao, a negde mu je potrebna potvrda od nekog, ajde kažemo, trećeg lica, koliko god da si dobro sam sa sobom dok nešto stvaraš, opet mnogo znači potvrda, znači činjenica da je neko pročitao. Čak i da, recimo, nisam dobila Zlatnu sovu, meni bi značila činjenica da je neko pročitao Gospođu Maru, pa kako god.
3: Nagrada za najbolji rukopis za djecu mi znači puno i naročito sam nekako vezan za ovaj rukopis, a knjiga mislim da je najvažnija koju sam napisao, da budem iskren, zato što tretira neke vrlo zanimljive i škakljive i bitne teme.
1: Sutra pretežno oblačno, vrijeme prijepodne kiša na vrhovima, planina, snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 12 do 22 stepena.
0: Na kraju smo emisije i ponavljamo vijesti dana. I dalje blokiran račun BHRT-a. Radnici bez primanja, na apele niko ne reaguje.
1: Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate.
0: Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo otkazao štrajk. Sindikat srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona najavio.
1: Trump i Xi održali sastanak iza zatvorenih vrata u Bijeloj kući. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Mirela Huković-Hodžić i Nina Hodžić.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine. Doputovala je u Varšavu gdje je večeras odradila i trening

0: uoči sutrašnje utakmice protiv domaćina Poljske na startu nove sezone Lige nacija. Ono što je stvorilo dodatni problem selektoru Sergeju Barberezu i stručnom štabu jeste povreda prvog golmana reprezentacije Nikole Vasilja. Prije treninga na preskonferencije između ostalog i o tome govorio selektor Barberez.
1: Nažalost, to je stvar koju je Nikola imao za vrijeme svjetskog prvenstva i ona se nekako malo i raširila sa tim čestim promjenom terena i sigurno ovi tereni što smo imali kuće za treniranje nisu mu dobro došli i nažalost obnovio je povredu, to je malo proširio i kad smo dobili prve informacije nije ništa sad tragično, nadam se da će zajedno 3 sedmice najkasnije biti opet pogonu, ali nam neće služiti za ove 4 utakmice.
0: Podsjetimo, naša selekcija uoči ove utakmice pored Vasilja ostala i bez nekoliko imena sa prvobitnog spiska, jer su ranije otpali Kenan Busulađić i Amar Dedić. Na preskonferenciji je govorio član reprezentacije defanzivac Lica Tarik Muharemović.
2: Mislim da trebamo pričati o pritisku, jer ipak svjetsko prvenstvo, kao što sam uvijek rekao, da to je početak bio. To nije sad, to ne znači da smo mi sad završili naš put, a naš put je tek počeo. To svjetsko prvenstvo je samo taj slag na tortu da smo pokazali, da smo počeli raditi, treba da smo počeli da vratimo Bosnu tu, i treba da bude, naravno idemo dalje, nema tu ništa sa pritiskom. Mi se hoćemo dalje boriti, hoćemo dalje da uspijemo to više, jer sad imamo Ligu nacija i to nije mala stvar i to ćemo da se pokažemo do zadnje utakmice.
0: Jasno je da naše najbolje fudbalere očekuju veliki izazovi, kvalitetni protivnici i borba za što bolji rezultat u ovom takmičenju, koje bi značio nominalno lakšu grupu u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Podsjetimo, utakmica između Poljske i Bosne i Hercegovine igra se sutra sa početkom od 20:45 uz prijenos u programima BHRT-a. 3 dana kasnije slijedi gostovanje Rumunije u Bukureštu. Nakon toga igraćemo 2 duela na domaćem terenu. 2. oktobra u Zenicu dolazi Švedska, a 5. ćemo također na stadionu Bilino Polje ugostiti Poljake. Večeras se igraju prve utakmice u Ligi nacija, a u našoj Ligi B u toku su dueli Austrija-Izrael te Kosovo-Irska. U najkvalitetnijem rangu A ligi igraju se 4 meča. Srbija je na stadionu Rajko Mitić ugostila Grčku, Njemačka gostuje Holandiji, Norveška u komšijskom derbiju snage odmjerava sa Danskom, a Portugal je u Lisabonu dočekao Wales. U D ligi sastali su se Liechtenstein i Litvanija, dok je Malta u gostima sa 2-1 pobjedila Andoru. Počela je nova sezona košarkaške Evrolige. U premijernom duelu derbi susret u Coca-Cola areni odigrali su Dubai i Real Madrid, a na kraju je domaćin iz Emirata pobjedio sa svega pola koša razlike, bilo je 78-77. Bayern je također tijesno slavio protiv Hapoela iz Tel Aviva 86-84 u Sofiji, a na programu je još 5 utakmica. Parovi su Crvena zvezda Žalgiris, Panathinaikos Pariz, Barcelona, Anadolu Efes, Baskonija Olimpijakos te ASVEL Maccabi. A početak nove sezone ABA lige, koji je bio planiran za sutra, zvanično je odgođen. Kompletno prvo kolo regionalnog takmičenja neće se igrati prema ranije utvrđenom rasporedu, a novi termini utakmica još uvijek nisu objavljeni. O sudbini takmičenja klubovi su raspravljali na sastanku koji je održan u četvrtak, ali jaz između klubova je sve veći i veći, a ključni problemi su ostali sudije. Razlog za to je protest svih sudija koji trebaju dijeliti pravdu na parketima širom regije, mimoilaženje stavova između klubova, čelnika ABA lige i arbitara koji su tražili povećanje naknada, kulminiralo je otkazivanjem kompletne prve runde. Najveću štetu u prvom kolu je pretrpjela tako Sarajevska Bosna, čija ekipa već bila otputovala u Zadar na prvu utakmicu prije nego je ozvaničena odluka o odgodi. Rukovodstvo ABA lige najavilo je da će javnost naknadno obavijestiti o daljim koracima i novom kalendaru takmičenja, čim se situacija sa službenim licima razriješi. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.

Hajrudin Ramadan. Priče od kiše. Zlato.

Bila je to priča Zlato iz ciklusa Priče od kiše Hajrudina Ramadana. Pripovjedač Goran Jokić. Majstor tona Dženita Fakić. Reditelj Mirale Movčina. Produkcija Dramski program Radija Bosne i Hercegovine.

23 sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Evropska banka za obnovu i razvoj ponovo je smanjila prognozu privrednog rasta Bosne i Hercegovine i sada očekuje da će domaća ekonomija u 2026. godini porasti za svega 2,1%. Nova procjena niža je za 0,3% poena u odnosu na junsku prognozu, što pokazuje da se očekivanja za BH ekonomiju dodatno pogoršavaju. Prema najnovijem izvještaju EBRD-a, rast bi trebalo da se ubrza u 2027. prije svega zahvaljujući investicijama. Među glavnim rizicima za domaću ekonomiju, EBRD izdvaja posljedice sukoba na Bliskom istoku, posebno njihov uticaj na cijene goriva i hrane, ali i slabiju vanjsku potražnju, a problem predstavlja i velika zavisnost od uvoza energije. Slovenska vlada potvrdila je prijedlog izmjena zakona o organizaciji i finansiranju odgoja i obrazovanja te ga uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku. Prijedlog predviđa smanjenje broja predstavnika zaposlenika u upravnim vijećima javnih vrtića i škola, što predstavlja prvi korak obuhvatne reforme obrazovnog sistema. Iz vlade ističu kako je preustroj vijeća usmjeren ka transparentnijem i odgovornijem upravljanju javnim vrtićima i školama. Glavni cilj je povećati utjecaj osnivača, te roditelja i lokalne zajednice u upravljačkim strukturama. Vlada Crne Gore usvojila je informaciju o potrebi otkazivanja sporazuma kojima je reguliran bezvizni režim s Rusijom, Bjelorusijom i Turskom, čime nastavlja usklađivanje svoje vizne politike s pravnom tekovinom Europske unije u okviru pristupnih pregovora. Od 1. novembra 2026. državljanima Ruske federacije, Bjelorusije i Republike Turske bit će potrebna viza za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji Crne Gore. Američki senat danas je tijesnom većinom odbacio rezoluciju koju su predložili demokratski senatori, a čiji je cilj bio da se obustave ratne operacije protiv Irana, dok Kongres ne odobri nastavak neprijateljstava. Senat je glasao 50-49 protiv rezolucije koja je u julu usvojena u predstavničkom domu Kongresa. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je danas pred Generalnom skupštinom UN-a da se zakleo da će spriječiti iransko ubilačko diktatorsko vodstvo da razvije atomske bombe i nuklearno naoružanje koje može biti upotrijebljeno protiv Izraela. Netanyahu je govorio pred gotovo praznom salom nakon što su desetine diplomata napustile istu uoči njegovog govora. Govoreći o Iranu, on je rekao da je bilo teško uništiti iranske nuklearne kapacitete, ali i naveo da je to za njega bila jedna od najlakših odluka koje je ikada donio kao premijer. Sutra pretežno oblačno vrijeme, prije podne kiša, na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prelazak prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevno od 12 do 22 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Dobro vam veče. Ovo je omladinski program BH Radija 1.
1: Šta radiš četvrtkom?
0: Chillam.
1: Kako?
0: Pa uz chill zonu omladinskog programa BH Radija 1. Chillajte zajedno s nama svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1.
2: Wild and wonderful music.
1: Chill zona.
0: Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
3: Dragi naši chilleraši, dobrodošli u ovo sedmično izdanje radijske emisije Chill Zona. Ja sam Jovana Sando i danas bih u razgovoru s mojim današnjim gostom razgovarala o svemu i svačem. Zato što je on jedan od ljudi čija biografija zvuči kao mapa svijeta. Gradovi, jezici, institucije. I mi nećemo pričati samo o mjestima koje je on posjetio, nego šta je iz svih tih iskustava ponio sa sobom. Današnji gost Chill Zone je čovjek koji je prošao mnogo granica. I geografskih, i akademskih, i profesionalnih. Ali vjerujem i onih tihih unutrašnjih koje oblikuju na koji način razumijemo svijet, ljude i vlastito postojanje. Rođen je u Sarajevu, odrastao među različitim državama i sistemima. Obrazovan na univerzitetima širom Evrope. Danas profesor, istraživač, autor i neko ko godinama radi s mladima. On inspiriše, vodi, obrazuje i oslobađa. Moj današnji gost je Jasmin Hasić. Jasmine, dobrodošao.
4: Hvala lijepo, bolje vas našao. Zacrvenio se Jasmin, možda ovi koji ne vide, tako da hvala lijepo na ovom predivnom uvodu.

0: iskoriste priliku, jer neki aktivizam ili rad bez znanja je samo buka, a onda jeli, znanje bez tog aktivizma i djelovanja je samo luksuz. Dakle, ljudi koji već imaju novac, koji su zbrinuti, ne trebaju da rade uopšte. Onda, mislim, pitanje dovođenja i provođenja otvaranja vrata postaje suvišno u tom smislu.
1: Nedavno sam u emisiji imala i gosta koji radi na predstavi koja se zove Hoću kući. Ono što bi voljela da čujemo tebe, Jasmine, jesi li ti izgubio osjećaj gdje je kući ili ga zapravo bolje razumiješ?
0: Policentrični sistemi, prva riječ koja mi nam pada kao asocijacija na to. Normalno da nemam sidro, to je možda bolji odgovor na sve to, da je to neki plutajući brod. Brod je sam po sebi kuća koju nosim sa sobom gdje god da idem, bilo da su to neke male uspomene ili predmeti ili normalno, ne znam, sjećanja i tako dalje, ali sidro nemam, to je možda jest problem. Ne znam se skrasti, ne znam ostati na jednom mjestu, tako da u tom brodu sa kompasom, sa nekim odlaskom na neku destinaciju koja mi je tad u tom trenutku života zanimljiva, bilo da je to studij, posao, karijera, zbog novca, zbog ljubavi, zbog prilika, zbog ovoga, zbog onoga, nekako ostajem uvijek 2-3 godine, nastavljam dalje, nomadski se selim, tako da hoću kući bez sidra, teško se može ostvariti, osim ako ne dođe neka oseka pa taj brod usidri u nekoj luci pa se više ne možete pomjeriti sami, to je neka sad poetično govoreći, ali suština je vrlo jednostavna, da pokušavam tu kuću, to sidro nekako graditi svojim kreativnim individualnim djelovanjem, jer kreativnost je vid otpora, vid slobode. I zato recimo i sa studentima kada razgovaram, nemojte rekofurati tu karijeru. Profesore, kako ste ostvareni, kakav vam je CV? Da, ali CV je možda takav zato što nikad nisam furao da imam super karijeru, nego da imam slobodu da stvaram. I zbog toga mi je sve drugo dolazilo. To isto ono kao kad kažu, kad ne ganjaš novac, onda kao dođe ti novac, tako otprilike u ovom svijetu. Ako ganjaš karijeru, nećeš je ostvariti. Ako ganjaš prostor i slobodu za stvaranje, onda će karijera biti ono što si stvorio više nego ono što si tražio ili ganjao i tako bilo gdje da se nalaziš, u svojoj kući ili na svom brodu koji pluta. Samo je to. U mojoj nekoj perspektivi nedostaje im to sidro. Nekad bih volio da dođem u neki grad, u svoj rodni grad Sarajevo i da se osjećam kao kod kuće. Osjećam se, logično, osjećam se prijatno, ali osjećam se i u Bihaću gdje mi je mama, a i ostatak porodice, osjećam se i u, ne znam, u Pragu i Rimu i Briselu i tako dalje. U svim mjestima gdje sam živio osjećam se lijepo kod kuće kao i da sam u Sarajevu, ali teško je opisati to da se ne mogu nekako smiriti. Poslije 3 godine već je neki anxiety ili neka...
1: To je nekima sloboda.
0: A eto.
1: Sve ono što si ti prošao i prolaziš, to je nekome sloboda i možda nedokučiva želja. Za sve one koji ne znaju, Jasmin Hasić je za vrijeme rata s porodicom izbjegao u Švedsku, potom u Poljsku, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu je završio u Mariboru i diplomirao je pravo u Sarajevu. Potom, međunarodne odnose i evropske studije je završio u Brnu. Završio je 2 magistra studija, političke nauke u Budimpešti i državno i međunarodno pravo na pravnom fakultetu univerziteta u Sarajevu. Doktorirao je političke nauke u Briselu i političku teoriju u Rimu. Iskreno, čitajući ovo prvi put, ostala sam oduševljena i ne mogu da ne pitam. Koji je moment u tvom životu ili obrazovanju da si osjetio da je znanje pored privilegije, to jeste da znanje pored privilegije može također biti i teret? Ovo pitam zato što zanima me kako izgleda svijet iz tvojih očiju, i sa svim tim znanjem, iskustvima, upoznavanjem, ne vidiš svi crno-bijelo, nego vjerujem da ima milion boja koje se prelamaju. I da li je to teret?
0: Ili su to nijanse sive? Možda nisu boje. Kažu psiholozi da mi biramo svoju profesiju iz neke lične traume, često to ni ne znamo. Evo. Ako ja mogu da se osvrnem na svoj primjer kao politolog, pravnik, tako šizofreno, završio i ovo, pa bio ovdje i ovdje, pa to je svako nešto pokušavao, jedan kompenzirao puno. Univerzitetska karijera, evo pored ove pravničke, da budem profesor je valjda rezultat toga što meni nije bilo dozvoljeno da govorim kad sam bio mali ili mlađi. Bilo da sam bio izbjeglica ili neko iz Bosne ili nebitan ili neki mali koji je došao tu dvije ove i ove godine.

0: htio biti nešto na TV-u, neki producent, biti ispred kamera, iza kamera, rad nešto. Ne, prosto morao sam da ispunim svoju traumu i to znanje, ta spoznaja o mojoj traumi kao osobi koja mora, ne da educira, da bude neki Dostoje Obradović, prosvjetitelj, nešto fazoni, nego da budem, eto, prosto osoba koja će dati neki impuls mlađim ljudima da rade na sebi, je ta spoznaja koja je bila prekretnica, a da bih to ostvario, nisam mogao da se bavim linearno samo onim što sam htio da radim.
1: Nego haotično.
0: Tako je. Moralo je i biti i haotično, i šizofreno, i biti u Bosni, jer sam ja, evo, iz CV-a se vidi, studirao sve vrijeme vani, ali sam završavao i fakultete ovdje. Sad pita se koja budala bi došla ovdje sad. Završavala, meni je bilo tad u glavi, ali onda će oni reći da ja nisam završio ovdje. Mm-hmm. Ako ja kad poželim živjeti u BiH, on ne zna šta je indeks. Kod njih to vani samo, ne znam, se polaže tako pismeno ili negdje se ide i to je tako lako nekako ti fakulteti gore. Mislim, iz lične predrasude očito ljudi koji su studirali ovdje i nekog jugoslavenskog sistema koji je ostao tomovi knjiga koje učite na pamet. Ok, ovdje valjda učite da biste znali neki obim predmeta koji vam je struka, a vani je bilo više fokus na to kako mislite, a ne ono što moram znati. S druge strane, kad sam živio vani, ljudi se pitali što završava on fakultet u Bosni i Hercegovini, tako nazadno, jugoslavenski i sve druge predrasude, jeli, bez obzira na Jugoslavija možda u ovom kontekstu nije neka loša predrasuda za ove koji su bili vani, ali posljeratna BiH nije baš budila neku inspiraciju, pogotovo u ovom obrazovnom kontekstu vani, pa su se ljudi pite što investiraš vrijeme da završavaš fakultet dole, kakve to veze ima, šta će to u karijeri i tako dalje i tako dalje. Evo upravo ta spoznaja da sam morao da i to završim, ne samo da radim na ličnoj traumi i nemogućnosti da govorim kao mlada osoba u izbjeglištvu, u studiju i tako dalje, je i ovaj drugi aspekt, šta je Bosna, kako me Bosanci i Hercegovci percipiraju kao profesionalca, stručnjaka, osobu koja se društveno angažuje u ovom ili onom polju. I naravno kako me stranci percipiraju u tom smislu, jer ako ikad poželim da budem nešto više od tog bosansko-hercegovačkog konteksta, imam li priliku, mogu li? I evo, mislim da se taj uspjeh i dokazao i pokazao, samo, eto, cijena toga, te spoznaje, puno vremena i rada i truda odricanja. I vraćamo se na početnu pointu. Inspiracija i liderstvo nisu, jeli, magneti na frižderu.
1: Na osnovu tvog dosadašnjeg iskustva i znanja, tokom doktorskog studija radio si kao asistent na predmetu metodologije istraživanja, kasnije se nastavio rad na univerzitetima kao docent, a sada si i vanredni profesor. Šta je to što uvijek govoriš mladima, to jeste studentima, da ne smiju zaboraviti?
0: Ne smiju zaboraviti da koriste dobre metodološke premise. To je, pošto predajem metodologiju, svi je mrze, tako da, da, definitivno. Rad vam ne valja jer nemate pojma kako ste došli do rezultata. Rad vam ne valja jer nije validan rezultat i nije pouzdana metoda koju ste koristili i čitava premisa vaše epistemologije u ovom radu je pogrešno postavljena i tako dalje. Šalu na stranu, to su stvari onaj momenti u kojima ja pokušavam da preoblikujem studentima tu teoriju poznavanja, spoznaje i znanja. Dakle, ne kažem, ok, nemojte zaboraviti u obligacijama to i to, ili, ne znam, iz Bečke konvencije to i to, mada ima footnote, kako kažu od nas, Bečka konvencija sve je donesena na moj rođendan, pa to obavezno studenti ne smiju zaboraviti, to je svake godine isto prvo pitanje na ispitu, koje godine i kojeg datuma donesena Bečka konvencija o diplomatskim odnosima, pošto na moj rođendan želim da to zapamte. To se stvarno dešava i tu se svi smiju. 18.4. evo i da slušalci zapamte da je to tada.
1: To sad svi
0: morate znati. Ali uglavnom, kako razmišljati, to je pouka koju želim da izvuku. Kako ste vi shvatili da ste došli do pravog zaključka, šta god radite? koje su vam početne premise, koju smo tezu obarali, da li smo nešto

0: ove godine stranka X, kaže, kombinacija mladosti i iskustva. Najmlađa osoba na listi 55. I tačno je, mladost i iskustvo, jer je najstarija, ima 75. Pa ne znam.
1: Pa dobro, to je druga mladost.
0: To je druga, pa ne, sad kaže, kaže stasoje, 55 stasoje, kaže, da bude nešto. Sad je meni to uvijek bilo simpatično. Ali kad smo govorili o prostoru, to je bilo i suština tvog pitanja, prostor postoji, ali ovo nije tuđa borba. Mladi isto moraju zauzeti prostor. Zauzimate prostor i u tramvaju, kad vidite slobodno mjesto, sjednete ili ne sjednete, to je vaš izbor. Ili ustanete nekome ko je stariji i to je vaš izbor. Dio odgoja, dio bontona i tako dalje. Ali o zauzimanju prostora i ispunjavanju potencijala, zašto bi vas neko prozivao? Gdje ti si mlad, gdje sad ti zauzmi prostor? To možda rade političke stranke da bi bili token igrači na tim listama, isto kao što su i žene, isto kao što su neke nacionalne manjine i tako dalje, ili X grupa A, B, C u drugoj jeli, jedinici izbornoj, jeli, Bošnjaci u Republici Srpskoj, Srbiji u Federaciji, tom kantonu. Dakle, to su manipulacije. Zauzimanje prostora na taj način je manipulacija onih čiji se glasovi ili novac ili šta već želite da izvučete te osoba, treba manipulirati. Kod mladih ljudi je tu percepcija da neko treba da im prostor otvara.
1: Zato što nekako pripadam toj nekoj mlađoj generaciji, još uvijek. I u dosadašnjim razgovorima koje sam imala prilike voditi i u emisiji i privatno, došla sam do zaključka i sa svojim sagovornicima i lično da je generacija naših roditelja upravo ta koja je strepila i strahovala da njihova djeca neće doživjeti, to jest strahovala je da i željela i težila ka tome da njihova djeca ne dožive da nešto nemaju, da im nešto fali, da im nečega nedostaje. Evo sve ćemo mi, tvoje je samo da učiš, tvoje je da postojiš, tvoje je da dođeš, tvoje je da ne znam, neke minorne stvari. I onda se rodila i stvorila zapravo apsolutno jedna generacija koja očekuje da drugi urade nešto za njih i da oni samo dođu. I da je njihovo samo da postoje i da urade ništa u neku ruku. I mislim da je to veliki problem koji je nastao kroz neku tu transgeneracijsku traumu i generacijski jaz je rezultirao upravo tim. Naravno, mladost i pubertet pogotovo jesu bunt. To je neizbježno. I kroz sve to mi ne, mislim, pokušavamo, koji smo osvijestili da su nas napravili kao takve, pokušavamo se otisnuti tome i stvoriti nešto sami. Bar govorim u svoje ime ili u ime onih koji se pronalaze u tom pogledu na život. Pokušavamo se otisnuti i stvoriti nešto sami, da li svojom voljom, da li silom prilika, jer situacijska smo bića i moramo se prilagođavati. I nekako uvijek dolazimo do tog nekog pitanja šta bi poručio sebi u budućnosti ili šta bi rekao sebi mlađim. E sad ono što mene zanima je, ti nekako plivaš kroz sva ta iskustva i generacije i rad. Šta bi ti rekao sebi prije 20 godina ili prije 10, nevažno, a da pritom znaš da sam sebe ne poslušam?
0: Nemoj život shvatati ovoliko ozbiljno, to bi sebi rekao, a ne bi se shvatio ozbiljno. kad bi bio mlađi, ja sam sve tad zamišljao da su ovo ozbiljni ljudi, ozbiljne postavke i ovdje i vani, da život funkcioniše po pravilima i principima, ne ovako u post Truth Society koji nam je nametnuo jedan veliki predsjednik danas, da sve može i ne može i da je pravilo i nije pravilo ako veliki kažu da nije pravilo i tako dalje. Ne bih vjerovao da se međunarodni sistem ovoliko promijeniti za ovako kratko vrijeme i maltene odlukom jednog čovjeka i maltene čutnjom i zaslijepljenošću velikog društva koji stoji iza tog čovjeka. To je jedna stvar. A u kontekstu Bosne i Hercegovine ne bih vjerovao da ovoliko ljudi na ovakav način neće cijeniti, neće reći najbolje među nama, ali ljude koji stvarno su ustali svako jutro, odradili

0: Daj. To je koliko god to glupo i onako bez veze zvuča, kliše, kliše. Neki dan sam objavio neki rad sad u moru, da se razumijemo. Gaza, Ukrajina, ratova, Amerika, Grenlanda, šta hoćete. Logično je da je potpuno besmisleno da neki istraživač danas se bavi bilo čim. Čovječijim ribicama u vjetrenici, ne znam, uticajem cigareta na zdravlje, ili evo ja konkretno pisao neki rad za rangiranje pasoša. Dakle, svake godine u januaru izlazi više njih indeksi rangiranja pasoša. Koji je najjači, pa sad ne znam, Japan, Singapur u vrhu, pa sad zemlje ispod, BiH negdje u sredini, pa najgore one zemlje sad neke afričke koje mogu ući 5-6 zemalja do 40, jel? Bez viza. Jedini argument za to rangiranje, odnosno jedini kriterij za rangiranje je koliko vi zemalja svijeta sa određenim pasom možete ući bez vize. Pa sad ne znam, Singapur na broju 1 sa 180 zemalja ima bezvizni režim, eto Singapur je najjači. A mi smo sad ne znam 50 neko mjesto zato što možemo ući toliko toliko zemalja. Sad ja napravim nove kriterije da taj broj ulazaka bezviznih je bitan jedino ako skupljate pečate u pasošu. Ali ako vi kao građanin Singapura koji ima bezvizni režim sa 180 zemalja ne možete na primjer ući u Rusiju koja je petina svjetske kopnene teritorije, pa i nije mi to neki jak pasoš. I sad ja to rekalibriram da to nije broj ulazaka bezvizni, pa tu je teritorija, pristup stanovništvu, objavim. Jedan portal to prenese ovdje u Bosni i Hercegovini i sad jako je čitan, ima naravno puno komentara, kad sam ja sjeo da čitam te komentare. A to je toliko, to je za tri kafe bilo. Ali nijedan me nije pogodio, ovaj sad hoće se taj impuls konzistentnosti sebi, da ostaviš trag sebi, da si napisao nešto logično, u kontekstu Ukrajina, Gaza, svega, glupost. Potpuno. Znači, ali valjda svi trebamo sad ono sve svoje poslove napustiti, samo se tim temama baviti. Isto da se vratimo toliko godina unazad kad je kod nas bio rat, pa smo mi kivni i bijesni što čita svijet ne priča samo o nama, što ljudi idu na godišnje odmore i ne znam što avioni lete i tako dalje. To su stvari koje prosto moramo ili se s tim pomiriti ili ne, to je tako svijet funkcioniše. Ali u moru komentara koje su išli na taj članak, taj besmisleni tekst za svakoga ko je tamo komentarsao, i mi je bilo smiješno da ja mogu ići na večer spa, da me nijedan komentar nije pogodio. Da sam ostavio neki trag, ne na svjetskoj sceni, potpuno na jednoj glupoj debatnoj sceni na svijetu kojeg niko ništa ne zanima. O rangiranju pasoša, koji pasoš najjači, sad moj argument je nije ova rang lista dobra, metodologija ne valja, evo nova. Prema novoj metodologiji mi puno bolje stojimo nego što u ovim originalnim stojimo na 50. mjestu. Idem s tim spavati. I ti besmisleni komentari me ne pogađaju. I to je moj legacy, to nasljeđe. I ako iko bude čitao ti pojedinci, akumulirani pojedinci koji će kasnije pogledati, ljudi pišite o svemu što vas zanima. Svaki pojedinac nek pokrene neku lavinu i akumulirat ćemo neku promjenu. Neće možda biti bolja. To je isto jasno. Nije svaka promjena na bolje. Kao što nije ni svaka mlada osoba inteligentna, nije svaka mlada osoba spremna za velike poduhvate, možda ni ja, ni drugi i tako dalje. Ali mijenjajte ono što možete, organizujte se, počnite iz malena, u glupim pasošima, pa kasnije će doći nešto jako bitno.
1: Za kraj, Jasmine, voljela bi te, da budem potpuno iskrena, voljela bi te pitati još milion i jedno pitanje i razgovor je i
0: Meni je jako
1: dinamičan
0: ugodno,
1: i meni lično ugodan i presimpatičan, ali
0: tako
1: dolazimo do kraja i želim da te pitam da li si uprkos svemu što znaš, uprkos svemu što si proživio, doživio, prolaziš, doživljavaš i dalje optimista?
0: Prosvjećeni optimist. Jesam. I to mi zamjeraju. Svi koji rade sa mnom godinama ponavljaju kako se ne mijenjam. Kako sam ista budala od prije 20 godina, krene glavom u zid, je li to do horoskopa, je li to do nekih drugih problema, ovnovi, tako, 18.4. ponavljam, Bečka konvencija, koje slušao sve vrijeme, znači što mu je šala, haha. Ali uglavnom, poenta cijele priče je da to mi uzimaju kao manu. Moj prosvjećeni optimizam, često idealizirana verzija svijeta, da nešto može, da ima neki drugi kanal, da ako ne može ovako, može preko ovoga, preko onoga. Ne znam.

0: sad me zezaju nedavno, pišem baš evo kolega jedan tvoj koji je isto bio u kontaktu sa mnom, zove me, pita gdje si. Kažem, rekao, evo vjerovo ili ne, idem sad s razgovora, nešto fundraising radimo za operu. Kažem, kakvu operu? Pa rekao, ja sam napisao libreto prije x godina za jednu operu, sad se jedna ekipa okupila kompozitora, dramaturga koji bi to sada postavio u Narodnom pozorištu. I rekao, sad skupljamo pare, trebam taj produkcijski dio. Kažem, evo, stvarno nisam nikad u životu čuo. Kao, gdje si na kafi, gdje si, ne znam, u kladionci, gdje si na šiši, tako dalje. Niko nije odgovorio da je išao, kaže, sa sastanka gdje je skupio pare za operu. Dakle, eto, to je taj entuzijazam gdje ja kad tako nešto na kafi kažem, neku otprilike sličnu vijest, gdje si bio na sastanku za operu, pisao sam neki udžbenik za, ne znam, bosanski jezik za neizvorne govornike, nisam lingvista, nisam ništa. Ljudi se stvarno smiju, to, a znaš njega, on je budala, on je takav. Tako da, entuzijazam i optimizam prosvjećen. Ja kažem da sam malo sazrio, da to nije toliko loše kao prije 20 godina, ali generalno u okruženju u kojem se ja nalazim, svi misle, svi, da je to velika mana i da će me to koštati i živaca i mentalnog zdravlja i svega i da moram ući taj self-preservation mode, taj mod očuvanja, samoočuvanja. Ja još nisam ušao, možda kad budem, ne znam, se skrasio, imao neko dijete, pa budem odgovoran za nekog drugog osim za samog sebe, možda se to malo i promijeni, ali za sada čvrsto na kursu.
1: Možda to ni ne treba nikad da se desi, ali to trenutno ne znamo. I prepustit ćemo vremenu
0: Da,
1: da se
0: definitivno.
1: pokaže i dokaže.
0: Definitivno.
1: Večeras nismo govorili samo o obrazovanju, karijerama ili titulama. Govorili smo o putevima koji nisu ravni, o granicama koje ponekad moramo preći da bismo razumjeli gdje pripadamo i o tome da znanje samo po sebi nije dovoljno, ako iza njega ne stoji odgovornost prema sebi i prema drugim. Naš gost bio je Jasmin Hasić i iz ovog razgovora nosimo podsjetnik da inspiracija nije velika riječ rezervisana za rijetke, nego odluka da ostaneš radoznao, da učiš, da dijeliš i da vjeruješ u promjenu koja počinje mnogo prije politike, sistema i institucija. Počinje u načinu na koji gledamo jedni drugi. Ako večeras neko od vas pomisli da znanje ipak ima smisla, da liderstvo može biti briga, a ne ego, i da je moguće graditi mostove čak kada izgledaju kao da ih svi ruše, onda je ovaj razgovor uradio ono zbog čega Chill Zona zapravo postoji. Jasmine, hvala ti na vremenu, mislima, iskustvu i inspiraciji.
0: Hvala na poziv, na predivnom razgovoru i druženju i radujem se narednim susretima.
1: Drago mi je da čujem to. Dragi naši chilleraši, hvala što slušate, mislite i ostajete tu. Ja sam Jovana Sando, a mi se ponovo slušamo u narednoj Chill Zoni. Uživajte.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče. I dalje blokiran račun BHRT-a. Radnici bez primanja. Na apele niko ne reaguje. Rudari u Zenici štrajkuju glađu, traže barem dvije od zaostale četiri plate. Zelenski sa moćnicima Wall Streeta traži ulaganja u obnovu Ukrajine. Danas prije podne kiša, poslije podne smanjenje oblačnosti. Nalazimo se u situaciji bez presedana u novijoj historiji medija u Bosni i Hercegovini. Javni radiotelevizijski servis BHRT suočava se s najdubljom krizom od osnivanja, a blokada računa koja traje već duže od mjesec dana ozbiljno prijeti kolapsom i gašenjem programa. Iz medija centra Sarajevo uputili su direktne upite nadležnima u našoj zemlji, ali i odgovora za sada nema. Članovi Parlamentarne komisije za saobraćaj i komunikacije Jasmin Emrić i Šemsudin Mehmed sumnjaju politički utjecaj na pravosuđe, a sumorne ocjene iznose direktor medija centra Boro Kontić.

0: i predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković.
1: Dakle, nema niti jedan opravdan razlog da je danas i dalje blokiran račun BHRT-a, jer me vršilo s dužnosti generalnog direktora BHRT-a upoznao da su oni dostavili svu potrebnu dokumentaciju Općinskom sudu u Sarajevu.
2: Nažalost, mi smo sada u situaciji da BHRT je zapravo žrtva političkog uticaja na pravosuđe u Bosni i Hercegovini na raznim nivoima. Pa i kada je u pitanju sudu Sarajevu, koji neopravdano i nedopustivo dugo drži blokiranim račun BHRT-a.
3: Ponekad bi se čovjek možda mogao upitati kad ovako ne žele da odgovore na ovo pitanje, kako odgovaraju na druga isto tako važna pitanja za građane ove zemlje. Ja bih još jednom podsjetio da je javni radio televizijski servis samo dijelom političko pitanje. To je prije svega medijsko pitanje, to je pitanje kulturne baštine ove zemlje, to je važno društveno pitanje za sve građane Bosne i Hercegovine.
4: Da ponovim jedan moj lični stav. Ovo što se trenutno čini prema radio televiziji Bosne i Hercegovine, tamo predstavlja neku vrstu generalne probe za trajno uništenje svih institucija, odnosno Bosne i Hercegovine. Podsjećam, 92. godine prvo su uništeni relej, tadašnji radio televizije Sarajevo, uništena je pošta, a onda je počela krvava igranka.
0: Nekoliko članova sindikalnog odbora rudnika mrkog uglja Zenica koji štrajkuju glađu i treću noć provode u domu rudara. Kako su kazali, njihovo zdravstveno stanje za sada je dobro. Ističu da nemaju namjeru prekinuti štrajk, a traže isplatu makar dvije plate od četiri koliko im se ukupno duguje. Dvije starije osobe koje su teško povrijeđene u požaru u domu za starije osobe Ahmedić kod Lukavca preminule su od zadobijenih povreda. Požar je izbio u noći sa 16. na 17. septembara, uzrok još nije utvrđen. Iz tužilaštva Tuzlanskog kantona saopćeno je da je tužilac izdao naredbu za obavljanje obdukcije kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski sastao se sa visokim predstavnicima finansijskog sektora sa Wall Streeta sa kojima je razgovarao o ulaganjima u obnovu Ukrajine, saopćila je ukrajinska vlada. Sastanku je prisustvovalo više od 20 predstavnika američkih kompanija, a organizovali su ga američka bankarska grupacija Citigroup i privredna komora SAD-a. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je da su ekonomski i trgovinski timovi Kine i Sjedinjenih Američkih Država održali novu rundu konsultacija za vrijeme njegove posjete Bijeloj kući i da su postigli novi dogovor koji je ocijenio kao dobru vijest za globalnu ekonomiju. Dodao je da on i Trump gaje poštovanje jedan prema drugom i da su u stalnom kontaktu te da su interesi dvije zemlje duboko isprepleteni. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila je sinoć službeni trening u Varšavi gdje će danas od 20 sati i 45 minuta odmjeriti snage s Poljskom na otvaranju novog izdanja Lige nacija. Selektor Sergej Barbarez je pred utakmicu poručio da u njegovoj ekipi nema mjesta kalkulacijama te da će BiH u svaki meč ulaziti s ciljem da ostvari pobjedu. Direktan prijenos utakmice je u programu BHRT-a. Danas pretežno oblačno vrijeme, prije podne kiša, na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 6 do 16, a dnevna od 12 do 22 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredila Nina Hođić.
5: Slušate noćni muzički program BH Radija 1.

Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.